0: låten Ulf Lundells Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Men det blir inte så mycket tystnad om du fortsätter ha radion igång. För i P4 så är det dina lokala morgonprogramledare som tar över. I P3 så hör du morgonpasset. God morgon.
1: Nej, det vore jobbigt med tystnad i radio.
2: Det vill vi inte ha.
1: Nej. Pantomimradio.
2: Men det blir det inte när vi är igång.
1: Nej, nej. God morgon och välkomna till P4 Stockholm. Onsdag har vi, 6 maj. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emelie Rudentar heter jag.
1: Och reportrar den här morgonen, Anna-Karin Lodin och Lasse Persson. Vi ska prata om en rättegång den här morgonen bland annat. Det är 6 personer som misstänks för inblandning i ett dåd där en kvinna och ett litet barn skadades allvarligt i vad som tros var en felriktad attack.
2: Ja, de skadades båda efter att en handgranat kastades in i deras bostad i Tumba. Men enligt utredningen så ska det alltså ha varit fel bostad. Mamman fick amputera båda benen och barnet fick mycket allvarliga skador.
1: Nu ska vi lämna över till en ekosändning. Klockan blir 6 och det är Daniel Klar vi har med oss där, så vi säger god morgon.
3: God morgon, Ekots nyheter.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radios finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää pikkulauantaita ja erittäin hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6 ja tänään on keskiviikko 6. toukokuuta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin 3 tunnin suora lähetys täältä luvassa. Minä olen Milla Eronen ja pidän sinulle tosiaan seuraa tuonne aina aamu 9 asti. Ja tämän keskiviikon lähetykseen mahtuu kaikenlaista. Sveriges Radio Finska kertoo lähiviikkojen aikana paljon suomenkielisestä dementiahoidosta Ruotsissa. Ja me olemme kartoittaneet sen tarjontaa eri puolilla maata. Tänään kuullaan suomenkielisen hoivan merkityksestä muistisairaille. Kuullaan myös uunituoresta tänään ilmestyneestä dokumentista. Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa on tämän dokumentin nimi. Ja dokumentin tekijä Virpi Inkeri tulee tänne meille kertomaan siitä. Lauantaina täällä radiossa kuuluu muuten Fogelsongs natten tuolla naapurikanavalla, eli P1:llä. Koko yön lähetys, jossa äänen pääsivät kevään linnut. Ja lauantaina on myös lintutornikisa, jossa joukkueet Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa laskevat lintuja ja kilpailevat toisiaan vastaan. Tästä meille kertoo ornitologi Juho Könönen. Kuulostellaan myös tunnelmia kauden viimeisen alppilajikilpailun alla. Scandinavian Big Mountain Championships on parhaillaan meneillään tuolla Riksgränsenillä. Ja keskiviikon sää näyttää siltä, että tänään suurimmassa osassa maata on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjoisessa Norrlannissa puolipilvistä tai pilvistä, Norrbottenin läänissä paikoittaisia lumi- tai räntäsadekuuroja. Lämpötilat etelässä 11-16 ja pohjoisessa 5-10 astetta. Sadealueella lämpötila voi olla alempi. Ja muuten keskiviikko kun on, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä ja se liittyy tänään kieleen. Pelkäätkö, että menetät kielesi? Ja tietenkin tämä keskiviikkokysymys sivuaa myös muistisairausaihetta. Muistisairaus vie monesti nämä myöhemmin opitut kielet, mutta voihan se olla myös toisinpäin, että kun muuttaa uuteen maahan ja puhuu sitä kieltä enimmäkseen ja alkaa ehkä ajattelemaan sillä kielellä niin kuin vaikka ruotsiksi, niin kyllähän sekin voi sitten ehkä nostattaa pelkoja siitä, että onko menettämässä oman äidinkielensä. Eli keskiviikko kysymyksenä, pelkäätkö, että menetät kielesi? Laita viestiä puhelinvastaajan 087842400 tai käy keskustelemassa tuolla Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. Ja tämä aamu tosiaan jatkuu radioaaloilla aina 9 asti, FM-taajuuksilla 5:30 ja koko ajan tuolla sovelluksessa, Sveriges Radio-sovelluksessa tai vaikkapa kotisivun kautta sverigesradio.se/finska. Äänessä täällä tänään siis minä, Milla Eronen Tukholmasta, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan ja oikein hyvää huomenta.
6: Nimipäivät tänään. 6. päivä toukokuuta.
7: Suomalainen kalenteri.
6: Ylermi.
7: Suomenruotsalainen kalenteri.
6: Frey. Freivid. Freja.
7: Ruotsalainen kalenteri.
6: Marit. Rita.
7: Saamelainen kalenteri.
6: Choivi.
7: Ortodoksinen kalenteri.
6: Jopi. Job.
7: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Kunnes sammutaan, Benjamin ja Vesta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on aivan hetken kuluttua 6:08 ja nyt linjoilla myöskin Johanna Dixon Göteborgista, aamun uutistoimittaja.
1: Joo, huomenta
0: Johanna.
1: Sitä ollaan kuule.
0: No Johanna, kerro uutisista.
1: No, USA:n operaatio alusten saattamiseksi Hormuzin salmen läpi on keskeytetty toistaiseksi, näin sanoo presidentti Donald Trump Truth Social-alustallaan. Ja suomenkielisillä muistisairailla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla. Tästäkin uutisissa. Ja SMHI on antanut varoituksen suuresta tai erittäin suuresta metsäpalovaarasta Svejanmaalle ja Götaanmaalle sekä Gotlantiin tänään.
0: Kiitos Johanna. Uutiset kuulet siis 6:30. Ja todellakin kuivaa kyllä on täällä eteläisemmässä Ruotsissa. Aivan ruti kuivaa, vaikka sadetta tuli vähän tuossa toissapäivänä, niin siltikin. Ei se mihinkään oikein riittänyt. Tuntuu siltä, että syksyn lehdet vielä rapisevat tuolla jalkojen alla. Ja tänään on siis muuten keskiviikko kysymys on sitä, että pelkäätkö, että menetät kielesi. Ja tietenkin tämä kielen menetys voi toimia molemmin päin, että muistisairaus jos iskee, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että menettää nämä myöhemmin opitut kielet ja vain lapsuuden kieli pysyy siellä mielessä. Mutta tietenkin monelle maahanmuuttajalle tämä on myös ongelma siltä kannalta, että oma äidinkieli saattaa jäädä vähän paitsioon, kun muuttaa uuteen maahan ja puhuu sitä uuden maan kieltä ja ajatteleekin ehkä sillä hetken kuluttua. Keskiviikon kysymys on siis, pelkäätkö, että menetät kielesi? Laita ihmeessä viestiä puhelinvastaajaan 087842400.

0: On jäänyt päivän retrobiisi, sen meille tunteili tässä Seija Simola. Vuodelta 1985 ja muuten Ruotsin sen vuoden Euroviisukarsinnoista. Kello lähestyy 6:30, tarkoittaa sitä, että nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. USA:n operaatio alusten saattamiseksi Hormuzinsalmin läpi on keskeytetty toistaiseksi, sanoo presidentti Donald Trump. Project Freedom-operaation tarkoituksena oli saattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi Iranin merisaarrosta huolimatta. Trump kirjoittaa Truth Social-alustalla, että operaation lyhyen keskeytyksen aikana on määrä selvittää, mikäli USA ja Iran saavat rauhansopimuksen viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Suomenkielisillä muistisairailla vanhuksilla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla. Tiinan muistisairas äiti masentui ja eristäytyi hoivaosastolla, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa.
2: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
1: Äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkieliseen hoivakotiin, ja muutos äidin mielialassa näkyi heti.
2: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Ja sillä on huumoria, se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin täällä osastolla.
1: Saman ilmiön totesivat Mälarinlaakson yliopiston tutkijat, kun he vertasivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä yksiköissä Ruotsissa. Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman.
3: Tässä ruotsinkielisessä ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, niin siellä nämä asukkaat eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla ja ruoka, että eivät syö ehkä.
1: Toimittajina oli Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokari. Valtion meteorologinen laitos SMHI on antanut varoituksen suuresta tai erittäin suuresta metsäpalon vaarasta Svianmaalle ja Götamaalle sekä Gotlantiin tänään. Maastopalon varoitus on annettu puolestaan alueelle, joka alkaa Pohjois-Värmlannista ja jatkuu aina Pohjois-Västerbotteniin saakka. Tämä varoitus on voimassa kello

10 aamupäivällä aina kello ilta 8 saakka tänään. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat uutiset kuulet, kun kello on 7:30. Ja lisää uutisia voit kuunnella Sveriges Radio-sovelluksesta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 6.33 aamua, kuuntelet, ja vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy FM-radioaalloita tuonne sovelluksen puolelle, tai sieltähän se kuuluu myöskin koko ajan. Kotisivun kautta voi myöskin kuunnella sverigesradio.se ja sieltä sitten Finska, niin pääset tämän suoran aamun kimppuun sieltä. Ja aamu jatkuu aina 9 asti. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta käsin. Ja tähän lähetykseen mahtuu kaikenlaista. Aiheena tänään muun muassa muistisairaudet ja kielen menetys ja suomenkielisen hoivan merkitys muistisairaille. Kuullaan uudesta uunituoreesta dokumentista, jonka nimi on Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Ja lauantaina täällä radiossa naapurikanavalla on Fogelsongs natten, eli koko yön lähetys, jossa ääneen pääsevät linnut. Mutta lauantaina on myös lintutornikisa, jossa joukkueet Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa laskevat lintuja ja kilpailevat toisiaan vastaan. Tästä meille kertoo myöhemmin lähetyksessä ornitologi Juho Könönen Gotlannista. Kuulostellaan myös tunnelmia kauden viimeisen alppilajikilpailun tunnelmista. Scandinavian Big Mountain Championships on parhaillaan meneillään tuolla Riksgränsenillä. Ja keskiviikko kysymyksenä on se, että pelkäätkö, että menetätkö kielesi? Laita ihmeessä puhelinvastaajan viestiä tänne 087842400. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.

0: Litku Klemetti, rakastan sun eksää täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 6.38. Ja nyt kuullaan uudesta dokumentista. Tässä tänään ilmestyneessä dokumentissa kuullaan omaisen tarina siitä, miten vaikeaa on saada apua dementian sairastuneelle vanhemmalle suomeksi. Tiinan äiti Hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa on uuden dokumentin nimi ja nyt minulla on mukana täällä dokumentin tekijä Virpi Inkeri. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tämä dokumentti kertoo siis Tiinasta, joka kamppaili monta vuotta äitinsä oikeudesta suomenkielisen hoitoon. Tiinan äiti asui Nykvarnin kunnassa ja sai diagnoosin Alzheimerin tauti vuonna 2019. Virpi, kerro tästä dokumentista.
1: Tämä on todellakin tämän Tiina-tyttären tarina siitä, että mitä se vaatii omaiselta, kun Ruotsissa yrittää saada omalle äidilleen, tässä tapauksessa voisi tietysti olla isäkin, suomenkielistä dementiahoitoa. Ja Tiinan äiti Ulla oli 69-vuotias, kun hän sai todellakin tämän Alzheimerin diagnoosin ja tästä se lähtee sitten se alamäki aika nopeasti ja ihan semmoinen selkeä ensimmäinen merkki tietysti oli, että ruotsin kielen taito heikkeni, kunnes sitä sitten lopulta ei ollut ollenkaan. Ja tulee vaihe, kun Ulla asuu yksin kotonaan ja saa kyllä kotipalvelua. Tämä kotipalvelun

0: Ja ensin tämä Ulla sitten asuu kotonansa ja kotipalvelu käy ja yhteistä kieltä ei ole. Ullan sairaus etenee aika nopeasti ja sitten Tiina, tytär, siis toteaa myöskin, että tämä nyt ei ole enää hyväksi, että tämä kotipalvelu ei riitä, että Ullan täytyy sitten jo päästä tämmöiseen hoivakotiin.
1: Dementikko vanhus asuu siis yksin kotona ja hänellä käy pelkästään henkilökuntaa, joka ei osaa hänen kieltään ja hän ei osaa enää mitään muuta kieltä kuin suomea. Miten tämä vaikuttaa sitten Ullan vointiin ja turvan tunteeseen sitten näinä vuosina?
0: Jokainen voi varmaan itsekin kuvitella sitä, että joutuu ympäristöön, jossa ei ymmärrä kieltä. Ja muistisairaala on tietysti sitä, että voi tulla hallusinaatioita ja varsinkaan, jos ei niin kuin lääkkeitäkään aina huomaa ottaa, niin tulee niitä tilanteita tosiaan varmaan semmoisia kauhuelämyksiä oikein, että mitä täällä mun kodissani oikein tapahtuu. No tässä tapauksessa sitten niin Tiina saa parinkin hakemuksen kautta sitten lopulta paikan Ulla-äidilleen Nykvaanan ainoasta hoivakodista. Ja ennen tätä on sitten ollut niin kuin, että on tarjottu Södertäljen puolelta kahtakin paikkaa. Ja toinen niistä oli sitten semmoinen hoivakoti, missä asukkaat ovat muunkielisiä, he eivät hekään puhu ruotsia, jolloin tämä Tiina sitten ajattelee, että sen äidin ei ole ainakaan yhtään parempi olla sellaisessa ympäristössä. Ja kaksi kertaa Tiina kieltäytyy tarjotusta paikasta, mikä tarkoittaa sitä sitten, että taas aloitetaan se prosessi alusta. Mutta joka tapauksessa Ulla pääsee siellä Nykvaanissa hoivakotiin, mutta ei sielläkään ole suomenkielistä hoitoa, ja kunta taas sitten kontraa ja sanoo, että kyllä meillä on suomenkielinen työntekijä hoivakodissa, mutta ei Ullan osastolla. Ja tämä on varmaan aika tyypillistä kyllä, että hallintoaluekunnissa sanotaan, että on suomenkielistä hoitohenkilökuntaa, mutta monestakin syystä johtuen sitten ei satu olemaan juuri sillä kyseisellä osastolla.
1: Ulla on sitten hoivakodissa ja vieläkin ummikkona.
0: Vieläkin ja enemmän, koska sitten hänen niin kuin tämä sairaus on jo edennyt siinä mielessä, sitten, että hän tarvitsee jo kaikenlaista apua. Ja tosiaankaan ei sitten enää yksin pystynyt asumaan kotonaan. Esimerkiksi niin kuin hän lähtee ulos ja avaimet jää kotiin. Et siinä sitten jo Tiina, tytärkin, oli jo huolissaan, että missä se äiti aina onkaan. Mutta tämä Nykvaanin hoivakoti sitten, niin siellä se niin kuin oikein kristallisoituu sitten, että äiti Ulla on täysin ruotsinkielisessä ympäristössä. Asukkaat eivät puhu suomea, henkilökunta ei puhu suomea ja henkilökunta taas, ruotsikaan ei välttämättä ollut kaikkien oma kieli. Tässä tulee niin kaikenlaisia tämmöisiä aspekteja. Siellä sitten Ulla eristäytyy huoneeseensa. Hän ei ymmärrä, mitä ne muut siellä seurustelutiloissa puhuu ja ei myöskään sitten, että mitä hoitohenkilökunta hänelle yrittää sanoa, eikä hoitohenkilökunta ymmärrä häntä. Eli hän eristäytyy ja masentuu.
1: No minkälaista tämä oli sitten Tiinalle, Ullan tyttärelle?
0: Hirveätä. Siis hänellä on päivätyöt, 100-prosenttinen työ, hänellä on perhe ja kaiken tämän ohella niin hän hoitaa kaikki nämä käytännön asiat. On tilanteita, kun hän joutuu lähteä kesken päivän töistä hoitamaan Ullan asioita tai on tapahtunut jotakin. Ja totta kai siinä varmasti tulee sellainen riittämättömyys, että mun äitini ei voi hyvin. Mitä mä teen? Tiina päättää jälleen kerran, että ei se äiti voi myöskään olla siellä ruotsinkielisessä hoivakodissa Nykvaanissa ja hakee sitten jälleen kerran hoivapaikkaa äidilleen. Mutta sitten siinä vaiheessa sitten hänellä niinku omat voimat alkaa olla jo niinku vähissä, että tulee se hetki, että mä en jaksa kerta kaikkiaan.
1: Onko omaisille, jotka kamppailee esimerkiksi muistisairaan vanhemman hoitopaikan löytymisessä, onko niille mitään neuvontaa tai apua saatavilla?
0: Se varmaan vähän vaihtelee ja se voi olla vähän eri tasoista. Et vaikea sanoa niin kuin yleisesti, että on. Se saattaa olla niin kuin siinä alkuvaiheessa ja varsinkin, että jos ajattelet, että minä olen se omaishoitaja. Niin sillä lailla ehkä, mutta että olisi tämmöinen niin kuin vertaistukiryhmä, niin ei ainakaan siellä Nykvaanissa ollut sellaista. Tiinakin jossain vaiheessa itsekin pohdiskeli sitä, että pitäisikö hänen joku Facebook-ryhmä perustaa tai niin kuin yrittää saada jonkinnäköinen yhteisö, jossa olisi niin kuin samantapainen problematiikka, että voisi keskustella toisten kanssa, mutta hän itse kyllä sanoi, että ei hän niin kuin sen apua saanut kunnalta. Että sekin voi olla hyvin vaikeaa, mutta ei voi yleistää tässä, etteikö missään olisi.
1: Mulla on täällä studiossa vieraana Virpi Inkeri, joka on tehnyt aivan uunituoreen dokumentin Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, joka on ilmestynyt tuonne Sveriges Radio Finska dokumenttisivulle tänään. Jatketaan kohta Virpin kanssa juttua.

0: aamuvieraana täällä Virpi Inker, joka on tehnyt uunituoreen dokumentin Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Ja puhutaan siis muistisairaiden suomenkielisestä hoidosta täällä Ruotsissa. Sulla on myös mukana tässä dokumentissa tutkija. Mitä tutkijalla on sanottavana tästä aiheesta?
1: Joo, hän on Alzheimer-tutkija ja professori Karoliinisessa instituutissa Miia Kivi-Pelto. Ja hän vastaa kysymykseen, että mikä merkitys on suomenkielisellä hoidolla dementia potilaalle dementia hoidossa. Ja se on se äidinkieli. Ensinnäkin se, että se äidinkieli, minkä sä oot ensimmäisenä oppinut, niin se on tuolla syvissä aivokerroksissa. Ja Alzheimerin tautiin liittyy just se, että ne ulemmat aivokuoret, ne on ne, mitkä tuhoutuu. Ja siinä tasossa on nämä sitten niin kuin myöhemmin opitut kielet. Ja sen takia ne sitten niin kuin katoaakin. Niin kuin Ullalla katosi ruotsin kielen taito. Ja ihan hoivatyössähän se on sitten ihan, että jos potilas ei edes ymmärrä, mitä hänelle sanotaan, niin ei hän niin kuin tiedä, että mitä pitäisi tehdä. Että ei ole ihan sellaisessa niin kuin käytännön asioissa, että siis molemmat osapuolet ymmärtää, mistä on kysymys. Ja sitten se on tietenkin tunnetasolla se, että sulle puhutaan sitä omaa tuttua kieltä. Että vaikka sitten muistisairas itse ei välttämättä enää pysty kauheasti puhumaankaan, mutta että ymmärtää sen puhutun kielen. Ne on ihan siis sellaisia, varmastikin ihan käytännössä näkee sen, että mikä merkitys sillä omalla äidinkielellä on.
0: Virpi, me puhuttiin tuossa vähän tästä, miten vaikeaa oli löytää hoitoa Tiinan äidille, joka sairastui tai sai Alzheimer-diagnoosin vuonna 2019. Kerro vähän tästä aikajanasta, miten Tiinan äiti oli ekaksi kotihoidossa ja sen jälkeen sitten hoivakodissa, joka oli täysin ruotsinkielinen, ja Tiina alkoi sitten etsimään äidilleen suomenkielistä vaihtoehtoa tai ainakin jotain toista hoivakotia. Miten kauan tässä kesti tässä koko prosessissa?
1: Joo, hänhän aika monenkin kertaa yritti sitä suomenkielistä hoivapaikkaa äidillensä järjestää. Vuonna 2019, kuten sanoit, niin silloin hän saa sitten ihan mustaa valkoisella diagnoosin. Tokihan tämä sairaus oli jo sitten jo merkit näyttänyt jo paljon aikaisemmin. Tässä tapahtuu vähän dramaattisia käänteitä ja niistä enemmän itse dokumentissa. Tulee pandemia. Tämäkin yhteiskunta suljettiin ja totta kai se pandemia-aikakin sitten vaikutti Ulla äidin terveyteen. Hän pääsi sinne Nykvaanan hoivakotiin 2022 ja sitten se seuraava käänne onkin jo sitten vuonna 2024.
0: Onko siinä luvassa positiivisempi käänne?
1: Se on todellakin oikea.
0: Jätetäänkö me sinne dokumentin?
1: Niin. Mutta ehkä nyt täytyy sitten kertoa kuitenkin, että lopulta käy sitten niin hyvin, että Ulla-äiti pääsee Södertäljessä suomenkieliselle dementiaosastolle. Ja tässä sitten näkyy se suomenkielisen dementiahoidon merkitys. Hän on ollut täysin ruotsinkielisessä ympäristössä, masentunut, eristäytynyt, kun hän sitten lopulta pääsee hoivakotiin, jossa hän saa hoitoa omalla äidinkielellään. Niin hän on aivan toinen ihminen. Niin se oli kuulemma kuin yö ja päivä. Hän niin kuin voisi sanoa niin kuin puukesi uudelleen kukkaa.
0: Kiitos Virpi Inkeri, kun olit täällä aamun vieraana ja kerroit uudesta dokumentista Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa.
1: Kiitos.
0: Ja teema siitä, mitä merkitystä suomenkielisellä hoidolla on dementikoille, siihen syvennytään lisää ensi viikolla. Sveriges Radio Finskan uutistoimitus on selvittänyt, tarjoavatko suomenkieliseen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat suomenkielistä dementiahoitoa. Ja tästä aiheesta kuulemme siis lisää ensi viikolla täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja tämä tuore dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa löytyy nyt kuunteluun vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta.

Penniten uneksi ja Hannibal, Ville Leinonen ja Gilbert. Tämän esittivät meille. Ja tänään muuten on keskiviikko kysymyksenä. Pelkäätkö, että menetät kielesi? Laita puhelinvastaajan viestiä 087 84 24 00.

0: Huomenta, huomenta. Kello on 5:07. Tänään tiistaina 6. päivä toukokuuta. Ja kuuntelet aamua siis Milla Eronen täällä tänään äänessä Tukholman radiotalolta. Ja tähän lähetykseen mahtuu todellakin monen moista. Tänään teemana suomenkielisen hoivan merkitys muistisairaille. Ja tästä kuulemme hetken kuluttua lisää. Ja muuten lauantaina täällä radiossa tuolla naapurikanavalla P1:llä on Vogelsongsnatten, eli koko yön lähetys, jossa ääneen pääsevät linnut. Mutta jos linnut kiinnostaa, niin lauantaina pidetään myös lintutornikisa, jossa joukkueet Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa laskevat lintuja ja kilpailevat vähän leikkimielisesti toisiaan vastaan. Tästä meille kertoo ornitologi Juho Könönen tuolta Gotlannista. Kuulostellaan myös tunnelmia kauden viimeisen alppilajikilpailun tunnelmista. Scandinavian Big Mountain Championships on parhaillaan meneillään tuolla Riksgränsenillä. Ja sitten kuullaan myöskin Tornion Laakson koulusta Haaparannassa, joka on voittanut paikan kevään Euroskola-ohjelmaan ja edustaa Ruotsia Euroopan parlamentissa Strasbourgissa 12. toukokuuta. Kaikenlaista tähän lähetykseen siis mahtuu ja sää näyttää tänään siltä, että suurimmassa osassa maata on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjoisessa Norrlannissa puolipilvistä tai pilvistä, Norrbottenin läänissä paikoittaisia sade- tai räntäsadekuuroja. Lämpötilat etelässä 11-16 ja pohjoisessa 5-10 astetta. Sadealueella ja lumisadealueella lämpötila voi olla alempana. Ja keskiviikko kysymys tänään liittyy kieleen. Pelkäätkö, että menetät kielesi? Ja tämä keskiviikko kysymys sivuaa myös tätä muistisairausaihetta. Muistisairaus vie monesti nämä myöhemmin opitut kielet. Mutta voidaan sen kysymyksen kääntää myös toisinpäin, eli saattaa tietenkin tulla pelko myös siitä, että menettää sen äidinkielensä, kun muuttaa toiseen maahan ja enimmäkseen sitten työelämässäkin ja ehkä kotonakin puhuu sitten sitä uuden kotimaan kieltä. Elikkä pelkäätkö, että menetät kielesi? Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400.
1: Nimipäivät tänään.
2: 6. päivä toukokuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Ylermi.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Frey. Freivid. Freja.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Marit. Rita.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Choivi.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Jopi. Job.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.
3: Lähden juhlista alkuillasta taakse, en ehdi vilkastata suu.

0: Mitä?
1: Aatos Ketvel ja antakaa mulle ovi täällä Sveriges Finskan aamussa. Nyt laitetaan piuhat tuonne Göteborgin päin auki. Siellä uutistoimittaja Johanna Dixon.
2: Huomenta, huomenta.
1: Huomenta Johanna, kerro aamun uutisista.
2: No kuule, tässä on aamu alkanut kauniin ainakin täällä Göteborgissa. Vihreitä on ja aurinkoista.
1: Täällä myös oli todella kylmää aamulla kyllä ja sain muuten tuossa Pekka Kenttälältä iltapäivän juontajalta viestin ja kuvan sieltä. Siellä oli tullut oikein kunnon takatalvi siellä Luulajassa, lunta oli maassa.
2: Wow.
1: Kyllä, että sellaistakin säätä tänään luvataan tuonne pohjoiseen.
2: Niin, se on hienoa kun maa on pitkä. Mutta SMHI on antanut varoituksen suuresta tai erittäin suuresta metsäpalovaarasta Svianmaalle ja Götamaalle sekä Gotlantiin tänään. Kuivaakin on siis maassa. Ja maastopalon varoitus on puolestaan annettu alueelle, joka alkaa Pohjois-Värmlannista ja jatkuu aina Pohjois-Västerbotteniin saakka. Ja tämä varoitus on voimassa aina kello 10 aamupäivällä lähtien. Ja sitten semmoinenkin uutinen, että Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään eilisiltana, että aluksen olisi määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa.
1: Kiitos Johanna ja uutiset kuulet siis 7:30. Ja hetken kuluttua muuten kuullaan tästä suomenkielisen hoidon merkityksestä muistisairaille. Ja siihen liittyy muuten tämä keskiviikon kysymys, eli pelottaako se, että menetät kielesi? Ja meillä on tullut tuonne sosiaaliseen mediaan on tullut aika paljon viestejä. Mauno kirjoittaa, että en ole kyllä ajatellut asiaa, mutta englanti häiritsee ja se tunkeutuu tietokoneisiin ja älypuhelimiin. Ja kun soitan terveyskeskuksiin ja muihin virastoihin, sielläkin neuvotaan englanniksi Ruotsin lisäksi, mutta vähemmistöoikeuksella varustettua suomen kieltä ei juuri Ruotsissa käytetä. Ja Paula kirjoittaa, että melkein kaikilla, joilla on joku dementia, menettävät toisena opitun kielitaidon. Osa ymmärtää, mutta vastaa suomeksi ymmärtämättä sitä itse. Eli tästä kieliaiheesta puhutaan tänään keskiviikkokysymyksen tiimoilta. Laita puhelinvastaajan viestiä. Numero on 087 84 24 00.

0: Joku, johon nojata Jenni Vartiainen, uutta materiaalia häneltä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja todellakin Sveriges Radio Finska kertoo lähiviikkojen aikana paljon suomenkielisestä dementiahoidosta Ruotsissa. Olemme muun muassa kartoittaneet sen tarjontaa eri puolilla maata ja nyt kuulemme tutkimuksesta, jossa on verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen- ja ruotsinkielisissä yksiköissä.
1: No, mun nimi on Mirka Söderman ja mä oon hoitotieteen lehtori. Mä oon työssä Mälardalens universitet.
2: Sä oot aiemmin työskennellyt semmoisessa hankkeessa, jossa tutkittiin, miten hoitaa muistisairaita vanhuksia, jotka ei osaa ruotsia. Ja siinä huomioitiin sekä omaisten että hoitohenkilökunnan näkökulmat. Ja te tutkitte muun muassa sitä, että millainen ero on sillä, jos hoidetaan muistisairaita suomenkielisessä vai ruotsinkielisessä yksikössä vanhainkodissa. Voiko tämän teidän tutkimuksen perusteella sanoa jotain yleistä, että mikä oli suurin ero siellä asuvien näiden ikäihmisten vanhusten kannalta?
1: Tässä asuntolassa, missä oli täysin niin kuin suomenkielinen henkilökunta, niin ei se ollut pelkästään se henkilökunta, mikä oli suomenkielinen, vaan useamman päivänä viikossa oli täysin suomalainen ruoka, siis se, tämä perinteinen ruoka. Ja sitten niillä oli niin aina televisiosta oli suomenkielisiä ohjelmia, siellä kuunneltiin suomenkielistä musiikkia, että se niin kuin oli kaikki niin kuin suomenkielistä. Siihen, että se ei ollut pelkästään se henkilökunnan, niin kuin, heidän keskustelut ei ollut suomen kielellä, vaan niin kuin kaikki muut nämä perinteet myös niin kuin käytettiin siinä mukana.
2: Eli siinä oli sekä kieli että kulttuuri mukana?
1: Joo, kieli ja kulttuuri. Kummatkin olivat mukana siinä. Oli ruokavalio ja kaikki kulttuuri. Kirjoja, lehtiä oli esillä, mitkä oli suomenkielisiä lehtiä ja sitten ne pystyisi valita siis erilaista suomenkielistä musiikkia. Ja nämä hoitajat, ne tieskään, minkälaista musiikkista nämä asukkaat olivat tykänneet aikaisemminkin, niin pystyi laittaa semmoista musiikkia päälle. Oli niin kuin kaikki se niin kuin Suomen perinteistä suomalaista kulttuuria myös sen keskustelun ohella.
2: No entä se ruotsinkielinen osasto, minkälainen osasto se oli?
1: Niin siellä oli muutama, joka osasi niin kumminkin suomea, tai sitten että oli jollain tavalla ainakin kommunikoimaan suomeksi. Mutta niillä oli joskus saattoi olla sitten että niin perinteistä ruokaa, että jos sitä tilattiin erikoisesti ehkä pääsiäiseksi tai jouluksi tai näin, saattoi omaiset toivat sinne tietenkin joskus jotain perinteistä ruokaa. Ja olivat niissä omissa huoneissakin oli joskus oma niin musiikki, soitin ja pystyvät kuunnella musiikkia. Mutta se, mikä oli se suuri ero oikeasti, niin siinä suomenkielisessä hoitokodissa, niin siellä nämä asukkaat, ne olivat paljon niissä yleisissä tiloissa yhdessä, mutta tässä ruotsinkielisessä, niin nämä suomalaiset asukkaat, niin ne oli omissa huoneessaan enemmän. Eli ne ei saanut sitä sosiaalista kanssakäymistä samalla tavalla. Ja ehkä heillä oli niin huono jo se niin kuin kommunikointi verbaalisesti, etteivät pystyneet keskustelemaan, mutta kumminkin olivat yhdessä. Se kanssakäyminen oli toisenlaista. Että ne olivat paljon enemmän yksinään omissa huoneissaan siinä ruotsinkielisessä hoivakodissa.
2: Minkälaisen johtopäätöksen sä vedit siitä, että mikä merkitys sillä oli, että onko he niissä yleisissä tiloissa muiden kanssa vai omissa huoneissaan? Mikä siinä on, niin kuin, mitä sä ajattelet siitä?
1: No meillä on olla puhuttu muutenkin paljon, että vanhukset eristyy niin kuin omiin asuntoihinsa. Ja tässä se on sama asia, että vaikka ne oli siinä hoitokodissa, missä niillä olisi ollut tavallaan niin kuin seuraa, niin oli omissa huoneissaan ja eristyneitä. Sen tietää jo muualta niin kuin sen, että se tulee kaikenlaisia, voi tulla ahdistuksia ja muitakin niin kuin olotiloja siitä, että on eristynyt. Itse se asia jo. Siellä ruotsinkielisessä hoitokodissa he olivat paljon enemmän omissa huoneissaan kuin tässä suomenkielisessä. Se tutkimus, siinä me nähtiin, että tämä, kun ei ollut sitä suomen kieltä siinä, niissä yleisissä tiloissa, ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, eikä ollut tätä suomenkielistä musiikkia tai televisio-ohjelmia, niin he eristeytyivät niihin omiin huoneisiinsa enemmän.
0: Ja hetken kuluttua juttu jatkuu lehtori Mirka Södermanin kanssa, mutta laitetaan tähän vähän aikakonetta väliin. Tässä tulee magiaa.

0: Aikakone siis magiaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ja kuullaan juttua tutkimuksesta, joka totesi, että ruotsinkielisessä hoitokodissa suomenkieliset asukkaat eristäytyvät enemmän, kun taas suomenkielisessä hoitoympäristössä asukkaat oleilivat enemmän yhdessä. Jos muistisairas eristäytyy, minkälaisia seurauksia sillä voi olla? Hoitotieteiden lehtori Mirkka Söderman kertoo.
1: Kaikille ihmisille se, että eristyy, niin se on se sama, se hyvän olon tunne ei ole sama ja siitä voi tulla kaikenlaisia muita niin kuin psyykkisiä oireita. Ja tietenkin näille muistisairaille sitten, niin niihin tulee sitten kaikenlaisia käyttäytymishäiriöitä enemmän. Ne niin kuin lisääntyy kaikki nämä käyttäytymishäiriöt. Ja tietenkin sitten, kun eristäytyy, niin se kommunikointi, verbaalinen kommunikointi, niin sekin niin kuin vielä huonenoo sitten, kun ei ole sitä kanssakäymistä muiden kanssa eikä kuule puhetta samalla tavalla.
2: Ja minkälaisia käyttäytymishäiriöitä sitten voi tulla?
1: Näillä muistisairailla on paljon se, että he kävelevät ehkä edes takaisin, eivät pysty rauhoittumaan, tiettyjä ääntelyjä, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla. Ja ei, ruoka, että eivät syö ehkä, ruoan halu ei ole sama sitten, jos ei ole niin kuin suomenkielistä henkilökuntaa tai muita suomenkielisiä asukkaita siinä vieressä, niin ehkä se ruokakaan ei maistu samalla tavalla sitten.
2: Mitä eroja henkilökunta koki tässä kommunikaatiossa näiden asukkaiden kanssa?
1: No sen suomenkielisessä tietenkin, niin niillähän oli vain suomen kieli, mutta siellä ruotsinkielisessä, niin sellaisia antavat sellaisia esimerkkejä, että siellä, jos he pystyvät esimerkiksi laittamaan jotain suomenkielistä musiikkia, niin näki, että miten ne piristy siitä nämä muistisairaat sitten. Ne kertovat esimerkiksi semmoisen esimerkin yhdestä naisesta, vanhasta naista, joka asui siellä, että kun hänelle laitettiin sellaisia vanhoja virsiä, mitä hän sai kuunnella sitten, ja hän osasi laulaa ne aivan, ja hän alkoi laulamaan ja lauloi niitä sitten ihan niin kuin muisti kaikki sanat niissä. Että se niinku piristi heitä tämä just kun oli sitä suomenkielistä kulttuuria jollain tavalla.
2: Vaikka on kyse henkilöstä, joka ei oikein enää puhu ja noin, niin pystyykin sitten kuitenkin laulamaan, kun tuli omalla kielellä ja vanhoja tuttuja, lapsuudesta ehkä tuttuja.
1: Joo, ruotsiksi on semmoinen kuin vuodar song, että sitähän on käytetty muutenkin näiden muistisairaiden hoidossa, että lauletaan yhdessä. Siinä on se laulu, se tiedetään muualtakin. Ja näissä kun nähtiin, että laittavat näitä musiikkia, mikä nämä muistisairaat tunnistivat ennestään, niin alkoivat laulaa. Sitten oli just tämä miestä nekin, että kun hänen laitti tiettyä musiikki, niin hän alkoi tanssimaan sen mukaan sitten. Ero oli tietenkin, että vaikka ne, että jos näette, että puhe ei ollut vielä niin kuin mennyt niin huonoksi, että ei ymmärtäisi tiettyjä ruotsin kielen sanoja, mutta se oli sen verran kumminkin mennyt huonoksi, että eivät ymmärtäneet kaikkia näitä hoitotoimenpiteitä ja kieltäytyvät niistä. Ja siinä tuli sitten ongelmia just näistä itse hoitotilanteessa, että ei ehkä aina pelkästään siinä olemisessa ja yhdessä tiloissa, mutta just näin, niin kuin, jos näitä oma puhtauden hoitoja suihkut, ja kaikki tämmöiset, mihin tarvitsee apua, niin niistä tuli sitten väärinkäsityksiä, kun ei ymmärtänyt, että mitä tosiaan halutaan. Onko tässä nyt suihkuun menossa vai mihin ollaan menossa, onko syömään menossa, ettei osanneet oikein niin kuin rekisteröitä niitä sanoja sitten täysin, että vaikka tavallaan osasivatkin vielä ruotsia jonkun verran, koska kaikki nämä olivat niin kuin olleet myös ainakin osaltaan ruotsinkielisiä nämä muistisairaat alun perin, mutta olivat sitten unohtaneet sen ruotsin kielen jonkun verran, mutta ei kaikki täysin vielä.
2: Menikö nämä tilanteet sitten helpommin siellä suomenkielisessä hoitokodissa?
1: Joo, että siellä suomenkielisessä siellä oli koko ajan tietenkin, kaikki oli paljon tutumpaa heille, koska oli suomen kieli. Ja siellä tietenkin omaisetkin kävi siellä vielä niin kuin lisäsivät enemmän sitä kulttuuria ja keskustelua suomen kielellä. Että vaikka se keskustelu aina ei ollut tämän muistisairaan ja hoitokunnan kesken tai muistisairaan ja sen omaisten kesken, niin he kuulivat kumminkin sitä suomen kieltä. Kun nämä omaiset keskusteli niiden henkilökunnan kanssa, niin se oli kumminkin se ympäristö, se oli tutumman tuntunen, kun siinä oli se suomen kieli koko ajan.
0: Ja sitten uutisten jälkeen juttu jatkuu tästä tutkimuksesta, jossa on verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen ja ruotsinkielisissä yksiköissä. Ja jos olit tuossa aikaisemmin kuulolla, niin kuulit tästä meidän uudesta dokumentista, joka on ilmestynyt tänään ja aiheena siinäkin myös aika samanlainen aihe itse asiassa.
3: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
4: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
3: Se masentuu.
5: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
4: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti Hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Ja keskiviikon kysymyksenäkin on tänään tämä kieliasia, eli pelkäätkö, että menetät kielesi? Laita viestiä puhelinnumeroon 087842400 tai käy keskustelemassa asiasta tuolla Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. Nyt on uutisten aika.
6: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Lentomatkustajien määrä lisääntyi Ruotsissa viime kuussa huolimatta siitä, että useita lähtöjä peruutettiin lentopolttoaineen hinnan nousun vuoksi, osoittaa valtiollisen Swedavian tilastot. Matkustajien määrä Swedavian 10 lentokentällä lisääntyi huhtikuussa 5% verrattuna viime vuoden huhtikuuhun. Matkustajien yhteenlaskettu määrä oli kuitenkin yhä pienempi kuin vuoden 2019 huhtikuussa ennen koronapandemiaa. SMHI on antanut varoituksen suuresta tai erittäin suuresta metsäpalovaarasta Sveanmaalle ja Götaanmaalle sekä Gotlantiin tänään. Maastopalon varoitus on puolestaan annettu alueelle, joka alkaa Pohjois-Värmlannista ja jatkuu aina Pohjois-Västerbotteniin saakka. Suomenkielisillä muistisairailla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla. Tiinan muistisairas äiti masentui ja eristäytyi hoivaosastolla, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa.
3: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
6: Äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkieliseen hoivakotiin ja muutos äidin mielialassa näkyi heti.
3: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Ja sillä on huumoria, se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin täällä osastolla.
6: Saman ilmiön totesivat Mälarinlaakson yliopiston tutkijat, kun he vertasivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä yksiköissä Ruotsissa. Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman.
1: Tässä ruotsinkielisessä ei ollut henkilökuntaa, joka puhu suomea, niin siellä nämä asukkaat eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla ja ruoka, että eivät syö ehkä.
6: Toimittajina Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokari. Ja Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään eilen illalla, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

kuuntelet aamua. Kello on 7.33 ja aivan hetken kuluttua jatkuu juttu lehtori Mirkka Södermanin kanssa siitä, mitä muistisairaalle tapahtuu silloin, kun joutuu kieliympäristöön, mitä kieltä ei enää ymmärrä. Esimerkiksi suomenkieliset sitten ruotsinkielisissä vanhainkodeissa tai vanhainkodin osastolla, jossa puhutaan ainoastaan ruotsia. Ja säätänä näyttää siltä, että suurimmassa osassa maata on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjoisessa Norrlannissa puolipilvistä tai pilvistä, Norrbottenin läänissä paikoittaisia sade- tai räntäsadekuuroja. Lämpötilat etelässä 11–16 ja pohjoisessa 5–10 astetta. Sadealueilla lämpötila voi olla alempia. Kuten tuossa uutisessa kerrottiin, niin aika suuressa osassa maata on kyllä maastopalojen vaara ja ruohopalojen vaara, että nyt ei mitään grilliä sitten sinne ulos, ettei sytytä vahingossa vaikka maastopaloa. Aamua siis kuuntelet ja tänään keskiviikon kysymyksenä on se, että pelkäätkö, että menetät kielesi? Eli siinä voisi ajatella niin, että pelkäätkö, että menetät ruotsin kielen, jotka olet oppinut aikuisena täällä Ruotsissa, tai pelkääkö sitten sitä, että menettää äidin kielensä, kun asuu maassa, jossa puhutaan ihan muuta kieltä ja ehkä on sitten työelämässä ja perheessä myöskin puhutaan pelkästään ruotsia. Ja kyllä ainakin omakohtaisesti ajattelin näin, että muutin Ruotsin aika nuorena, 22-vuotiaana, ja opin ruotsin kielen todella nopeasti ja kyllä käytän molempia kieliä päivittäin, sekä suomea että ruotsia, mutta tämä radiotyö suomeksi on kyllä ollut se, mikä on pitänyt minun suomen kieleni kyllä hyvässä vireessä. Täytyy ajatella vähän monimutkaisempia asioita suomeksi ja myöskin kirjoittaa ja puhua, mutta kääntäminen, semmoinen suora kääntäminen, se on mun mielestä todella vaikeaa. Ja se on niin, että tuntuu ihan selvästi siltä, että ne kielet asuu vähän niin kuin eri paikoissa siellä aivoissa. Keskiviikon kysymys liittyy tänään siis kieleen. Pelkätkö, että menetät kielesi? Laita ihmeessä puhelinvastaajan viestiä 087 84 24 00.

0: Mieloin rakastuminen ei huvita täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt kuullaan vielä lisää tutkimuksesta, jossa on verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen- ja ruotsinkielisissä yksiköissä. Loiko suomenkielinen ympäristö turvallisuuden tunnetta ja minkälaisia vaikutuksia sillä sitten oli? Mirkka Söderman kertoo.
1: Voi ajatella, että se loi turvallisuuden tunnetta ja nämä tällaiset tietyt motoriset niin kuin oireet, niin kuin ne olivat paljon lievempiä näiden keskellä, jotka asuvat siellä suomenkielisessä hoivakodissa.
2: Ja te olette haastatellut myös tai kartoittanut omaisten näkökulmia myös, niin mitä nämä omaiset kertoi sitten?
1: Niin omaisillehan se tietenkin oli vielä hankalampaa niin kuin ajatus just siitä, että jos oli se ruotsinkielinen hoivakoti, koska he pelkäsivät, että no kaikkea tätä, mitä me nyt olemme, mistä olen kertonut aikaisemmin, että heidän tämä omainen, mikä nyt on sitten siellä hoivakodissa, että se ei ymmärtäisi, että se ei saa sitä ruokaa, mihin hän on tottunut. Ja just ne näkivät, että he eristöityvät sinne huoneisiin. Että siellä suomenkielisessä hoivakodissa omaisetkin tunsivat, että he tunnistivat tämän niin kuin semmoiseksi tutuksi ja turvalliseksi, koska se oli suomen kielellä. Että se oli heille itselleenkin ja sen takia hekin pystyivät olla rauhallisempia sitten tässä tilanteessa. Se on aina aika suuri askel se, että tekee sen päätöksen, että laittaa tämän muistisairaan omaisen hoitokotiin, että päästä sen yli, sen askeleen yli, niin nämä omaiset sitten, jotka tulivat katsomaan tätä muistisairasta, niin sitten oli helpompaa heillekin, kun se tiesivät, että tämä oli se tuttu, turvallinen ympäristö.
2: Se vähensi heidän huolta sitten siitä, että onko tehnyt oikein päätöksen, kun vaikka puolisoni tai äitini tai vanhempani laitoin tänne hoitokotiin.
1: Joo, niin omaisten kannalta tämä oli niin kuin paljon turvallisemman tuntunen ja heille niin kuin paljon rauhoittavampi ajatus, että kun silloin kun tämä päätös tehtiin, että se muistisairas, hänen pitää niin kuin asua hoitokodissa, kun ei enää onnistu tämä asuminen kotona.

0: lapsille helpompi ja se on näille muistisairaille helpompi, jos tämä hoito on niin kuin suomen kielellä.
1: Ja näin sanoo hoitotieteen lehtori Mirka Söderman Mälarin Laakson korkeakoulusta. Toimittajana tässä oli Kaisa Vuonokari. Ja teema siitä, mitä merkitystä suomenkielisellä hoidolla on dementikoille, siihen syvennytään ensi viikolla. Sveriges Radion Finskan uutistoimitus on nimittäin selvittänyt, tarjoavatko suomenkieliseen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat suomenkielistä dementiahoitoa. Ja tästä aiheesta siis lisää ensi viikolla täällä Sveriges Radio Finskassa. Nyt laitetaan leipä soimaan. Leipä on siis bändin nimi ja kappaleen nimi on Minna.

0: Olipa se hieno oodi opettajalle nimeltään Minna Leipä, oli siis artistin nimi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt ihan muihin tunnelmiin. Vuodesta 1992 lähtien vuosittain järjestetty Scandinavian Big Mountain Championships on alkuperäinen tämmöinen Big Mountain-kilpailu, eli alppilajeista on kyse. Tapahtuman isäntähiihtokeskus on pieni Riksgränsenin tunturikeskus, joka sijaitsee napapiirin pohjoispuolella Ruotsin ja Norjan rajalla. Pekka Kenttälä sai kiinni Vilma Hämäläisen, joka osallistuu tähän kilpailuun.
1: Nyt meillä on mukana Vilma Hämäläinen, joka osallistuu tähän Scandinavian Big Mountain Championship-kilpailuun. Hyvää iltapäivää, Vilma.
2: Hyvää päivää.
1: Kuule, selvitän nyt, mikä kilpailu tämä oikein on?
2: No joo, tämä on ilmeisesti, tai siis onkin tällainen Ruotsissa Riksgränsenissä järjestettävä vapaa-alaskukilpailu, mikä on vähän niin kuin kauden päätöskilpailu. Ja siellä tulee sekä ihan ammattikisaajia sekä meitä amatöörejä, niin tämä on hyvä mittelistä. Ja sinä ottaa vertaa niin sanotusti.
1: Kuulitko sinä kategoriaan ammattilainen vai amatööri? Vai?
2: Kuuluu enemmän siihen amatööripuolelle menee tämä. Ja meidän ehkä tämä kategoria, mutta se on oikein hyvä.
1: Niin. Kuule, tätähän pidetään aika merkittävänä tätä kilpailua. Miksi?
2: No joo, täällä, no kun just se on ehkä, se merkittävyys tulee siitä, että tämä saa kasaan aika hyvin näitä ihmisiä. Ja toki siinä on hyvät yhteistyökumppanit tapahtumalla. Eli siinä on isoja brändejä niin sanotusti mukana ja heidän näitä

0: sponssi tai ammattilaskijoita, ketkä laskee sitten ihan ammatikseen heidän firmalle. Niin se kasaa aika hyvän semmoisen kavalkadin merkittäviä ihmisiä laskee. Se on tuon laskukansan parista niin sanotusti. Niin sitten, kun heidän kanssa pääsee laskemaan samoja paikkoja, niin sitten se on aika merkittävä myös niin kuin sillä mittakaavalla. Että ei oikein muualla pääse oikein tekemään.
1: Niin, Riksgränsen tunturikeskus siellä ihan pohjoisessa, Vilma Hämäläinen. Kerropa sinusta, Vilma.
0: No mä oon itse taas tuolta Suomen puolelta vähän ei niin tunturimaisemista, tai no Kuusamosta kuitenkin, mutta vähän pohjoisempaa, että vaaramaisemaahan siellä on ihan hyvin. Mutta tämä on kiva, kun pääsee tänne tuntureita vähän tuijottelemaan enemmän ja vuoria tänne. Ja no, meitä on täällä suomalaisia tällä kertaa suksi naispuolellakin. Meitä on 4 suomalaista finaalissa. Ja.
1: Missä sä oot nyt?
0: Tällä hetkellä me ollaan Narvikin puolella, kun meillä on huono sää tuolla Riksun puolella. Niin tultiin vähän kaupunkilomailemaan Narvikkiin.
1: Jaha. No sehän olikin minun kysymys, Vilma. Miltä näyttää säätilanne ja lumitilanne ja niin poispäin?
0: No lumitilanne on semmoinen yllättävän positiivinen ja positiivinen kaiken puolin. Että ollaan päässyt hyvin laskemaan, mutta näkyvyys nyt on tosi huono ja lunta sataa vähän myrskynäkin tuulen kanssa. Niin se on semmoinen, sanotaanko, monipuolinen kokemus olla siellä tunturissa.
1: Niin. Ihan nyt konkreettisesti, Vilma, Big Mountain -kilpailu. Siis mistä tässä oikein on kyse? Kerro itse kilpailusta, mitä tapahtuu siinä vaiheessa?
0: Joo, no vapaalasku tuolla vuorilla on vähän sellaista, että vähän kuin suunnistaisi, mutta sukset jalassa alamäessä ja ilman karttaa niin sanotusti. Eli sun pitää tavallaan tunnistaa ja osata katsoa se oma reitti silleen, että löydät ne kohdat, mitkä haluat löytää sieltä seinältä. Eli sitä, seinä se on aika hyvä kuvailemaan, kun se voi olla välillä vähän jyrkkää ja välillä vähän minkälainen. Niin sieltä vuorelta lasketaan vähän alaspäin niin vapaasti, eli ei ole mitään, mitä pitää tehdä, kaiken saa keksiä itse.
1: Niin, ymmärrän. Kuinka kauan tämä kestää, mitä sanoisit?
0: Joo, tämä on 3-päiväinen kilpailu. Vai tarkoitatko, että omaa suoritusta enemmänkin?
1: Oikeasti oma suoritus enemmän.
0: Joo, no se kestää Alttarella, no jos kaikki ottaa huomioon, että linjaa suunnittelee ja sitten täällä paikan päällä saa käydä tutkimassa tuota seinää. Niin siihen voi mennä jopa 2 tuntia, mutta itse suoritushan on tosi lyhyt. Eli ylös pitää mennä omin avuin ja omin jaloin niin sanotusti. Eli sinne ei ole hissiä sinne tolle vuorelle, minne mennään. Niin se on ihan hyvä ylämäkitreeni samalla. Ja sitten laskusuoritushan kestää noin 1,5 minuuttia, jos ei sitäkään. Et se on tosi lyhyt.
1: Joo. Tämä kuulostaa tosi jännältä. Onko tämä se ihan viimeinen talviurheilukeikka sinulle, Vilma?
0: Joo, tämä alkaa olla aika lailla viimeisiä. Ja nyt Suomessahan meillä on jo tosi kesäinen oltava niin sanotusti. Niin kuin on tällä oikeastaan aika lailla muuallakin, että kohta alkaa lehdet pukkaamaan, niin se alkaa mielenkin siirtämään kesän puolelle. Niin tämä on semmoinen hyvä kauden päätös, missä saa laskea kavereiden kanssa ja nauttia talvesta ihan kunnolla vielä ennen kuin kääntää katsoja sitten kunnolla kesää.
1: Joo. Kuulostaa tosi hyvältä, Vilma Hämäläinen, Scandinavian Big Mountain Championship. Siis kiitos sinulle, että olit mukana Sveriges Finskassa. Kiitos, Vilma.
0: Ei mitään, kiitoksia. Mukavaa päivää sinne.
1: Kiitos
0: teille kaikille.
1: Moi moi.
0: Sitten moi.
2: Pekka Kenttälä haastatteli Vilma Hämäläistä, joka osallistuu tähän Scandinavian Big Mountain Championshipsiin siellä Riksgränsenillä. Ja lajeina siellä muuten on alppihiihto, lumiloita, lautailu ja telemark. Jotta sarja järjestetään, tarvitaan vähintään 5 ilmoittautunutta laskijaa, eli varmasti ei hirveän iso kisa kuitenkaan ole kyseessä. Mutta siellä sitten hiihdellään keväisessä säässä, paitsi että siellä pohjoisessa on sinne on tänään luvattu vähän semmoista lumista keliä ja siellä saattaa sata räntää tai vettäkin. Kello on hetken kuluttua 8:09. Sveriges Radio Finska kuuntelet. Helmi Marleena laitetaan seuraavaksi soimaan. Tässä tulee pelkkä kirosana.

0: selviän vielä. Mä selviän vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen Haapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.
1: Helmi Marleena, ja kun katsoit, pelkkä kirosana oli kappaleen nimi, ja keskiviikkoa kun pukkaa, se tarkoittaa keskiviikkokysymystä, ja tänään se liittyy kieleen. Pelkäätkö, että menetät kielesi? Ja tämä keskiviikkokysymys sivuaa myös muistisairausaihetta, mistä ollaan tänään paljon puhuttu täällä lähetyksessä. Muistisairaus kun vie monesti myöhemmin opitut kielet, ja tuossa äsken kun kuunneltiin tutkija Mirkka Södermania, niin siitä muuten kävi ilmi, että ne asuvatkin ne kielet eri kerroksissa siellä aivoissa. Eli se ensimmäiseksi opittu kieli, äidinkieli, se löytyy sieltä syvistä aivoista. Ja sitten ne seuraavat kielet ovat sitten ne ikään kuin sitten olivat siellä vähän niin kuin ulkopuolella ja saattavat todellakin unohtua muistisairauden iskiessä. Eli keskiviikkokysymys liittyy tänään kieleen. Pelkäätkö, että menetät kielesi? Ja sehän voi tietenkin olla myöskin se, että pelkäätkö, että menetät äidinkielesi, kun olet muuttanut tänne Ruotsiin esimerkiksi ja puhunut täällä ruotsia vuosikymmeniä. Ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan sinne on tullut aika paljon viestejä. Luenpas niitä muutamia. Noin niistä muutamia tässä nyt. Mihinkään se muuten hävisi tämän mun lista? No niin, nyt se löytyi. Eli Jaana on kirjoittanut, että olen ollut 60 vuotta Ruotsissa ja säilyttänyt 100% suomen kielen. Soile pelkää, että menettää kielensä, koska esimerkiksi junissa, ostoskeskuksissa ynnä muuta puhutaan yhä suuremmassa määrin englantia. Nuoret kyllä osaa, mutta me vanhemmat ei välttämättä. Ja Laila kirjoittaa, että kuka sitä omaa kieltä unohtaa. Olen asunut Tanskassa 64 vuotta ja hyvin menee suomen ja tanskan kieli. Asuin Suomessa vain 21 vuotta. Viktor puolestaan kirjoittaa, että meinasin menettää. En ole saanut suomen kielen opetusta. Oli kotikieli, mutta en jaksanut lukea. Laita viestiä tästä kielenmenetysasiasta 0878424000. Nyt laitetaan Anna Eriksson soimaan. Tässä tulee, kun katsoit minuun.

0: Vivian ja Annan anteeksi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ja kello on 8:09. Nyt linjoilla myöskin Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Haloo, haloo.
1: Haloo.
0: Haloo ja huomenta.
1: Huomenta.
0: Huomenta. Kerro aamun uutisista.
1: No kuules, inflaatiovauhti viime kuussa oli -0,1%, mikä merkitsee sitä, että se on hidastunut maaliskuisesta, kun se oli 0,5%. Ja likavettä, sitä on alettu päästää Malmeen kanaviin ja syytähän on se, että suuresta viemäriputkesta päässyt vuoto havaittiin aikaisemmin tällä viikolla ja jotta sitä päästäisiin sitten korjaamaan sitä putken rikkoumaa, niin sitä päästetään nyt sitten Malmeen kanaviin aina perjantaihin saakka. Siellä saattaa sitten haista.
0: Aika kakkomainen juttu.
1: Kaupungissa.
0: No uutiset kuulet sitten vajaan 20 minuutin kuluttua. Päästetään Johanna Dixon ääneen ja uutiset, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja nyt muuten sitten Tornionlaakson, ihan muuta juttua. Tornionlaakson koulu Haaparannassa on voittanut paikan kevään Euroskola-ohjelmaan ja edustaa Ruotsia Euroopan parlamentissa Strasbourgissa 12. toukokuuta ensi viikolla. Tornionlaakson koulun oppilaat pääsevät yhdessä valittujen koulujen kanssa EU:n muista 27 jäsenmaasta kokeilemaan Euroopan parlamentaarikon roolia yhden päivän ajan. Pekka Kenttälä jatkaa.
2: Tornionlaakson koulu Haaparannalla on voittanut paikan kevään Euroskola-ohjelmaan ja edustaa Ruotsia Euroopan parlamentissa siellä Strasbourgissa 12. päivä toukokuuta. Ja tämän vierailun teemana on EU:n nollasaastetavoite siis. Ja nämä oppilaat sieltä Tornionlaakson koulusta, ne pääsevät yhdessä valittujen koulujen kanssa muista 27 jäsenmaasta kokeilevaan europarlamentaarikon roolia yhden päivän ajan. Ja Strasbourgin Euroopan parlamentissa, niin siellä ne sitten keskustelevat muun muassa EU:n nollasaastetavoitteista, joka koskee ilmaa, vettä, maaperää ja oppilaat osallistuvat keskusteluihin, neuvotteluihin, äänestyksiin ja tekevät päätöksiä todellisista eurooppalaisista kysymyksistä. Tämähän on ihan mahtava. Euroskola, mikä se on? No se on semmoinen ohjelma. Se lähti alkuun 1990 ja sieltä on koonnut yhteen 16-18-vuotiaita oppilaita EU:n jäsenmaista, ehdokasmaista ja entisistä jäsenvaltioista. Ja päivän aikana oppilaat saavat käytännön kokemuksen EU:n päätöksenteosta. Tornionlaakson koulu on siis yksi 7 ruotsalaisesta koulusta, jotka osallistuvat Euroskalaan siellä Strasbourgissa kevät lukukaudella 2026. Ja nyt meillä on mukana Ludwig Gaard ja Alexandra Niva sieltä Tornionlaakson koulusta. Hei på er.
3: Hei hei.
4: Hei hei.
2: Ja minä tiedän, Alexandra, että sinähän osaat suomea, eikö niin?
3: Joo.
2: Joo, och så tar vi det på svenska med dig, Ludvig. Funkar det bra för dig?
4: Jo, det fungerar bra.
2: Vad bra. Alexandra, mitä sanot? Mitenkä se, tämä kilpailu, mistä se niinkö, mitenkä, mitä te teitte, mistä se koostui tämä kilpailu?
3: No, me ollaan oltu niin kuin koululle ja tämmössä niin kuin kerrottu EU:sta, että me ollaan oltu tämmössä projektissa mukana, että me päästäisiin Strasbourgiin sinne EU-parlamenttiin, niin me ollaan käyty informoimassa muille niin kuin koululle ja vanhemmille ja ollaan kanssa oltu rajalla.
2: Okei, ja kauanko tähän meni aikaa sitten?
3: No ollaan me tehty tätä varmaan vuosi jo.
2: Niin kauan aikaa?
3: Joo.
2: Okei, mutta oliko se niin, että teidän piti lähettää jotakin vastauksia eteenpäin vai miten se toimi?
3: Ei, kun me ollaan vaan tehty niinku itse tämmöisiä presentationer, ja sitten me ollaan oltu niinku vaan informoimassa muille, että kun Ruotsi ja Suomi on ollut 30 vuotta EU:ssa nyt, niin se oli vähän niin kuin meidän rubriikki siihen, että siitä me informoidaan muille.
2: Joo, okei. Okay. No tehän olette oppineet paljon nyt.
3: Joo.
2: Mm, säkert. Hur jobbade ni tillsammans då, Ludvig, för att det skulle bli bra det här?
4: Ja, men vi gjorde ju presentationerna tillsammans och sen presenterade vi också alla det här med på skolorna och där på Jajala så hade vi ju gjort affischer, men sådana här informations... läggar tillsammans. Och sen så stod vi där, vi hade väl några typ lekar också. Så ja, vi har ju som gjort fördelat arbetet och så att alla är med i det.
2: Ja, och vad var det som avgjorde, tror du, att ni var en av de här skolorna som vann?
4: Helt ärligt så tror jag att det mestades för att vi är på gränsen här och det... Och nej, det ser ju ganska speciellt ut också att vi har varit i Finland och hållit på och vad heter den, pratat med EU. Så jag tror att det är nog det att vi ser ganska speciella ut jämfört med de flesta.
2: Ja, men det är jättebra ju. Det här hållet är erikoisia, eller hon etu, Alexandra, tällä tavalla.
3: Ja.
2: Mm. Ja kerro siitä, miten se toimii sitten, niin kuin Ludvigin sanoi, että hän olitte siellä Suomen puolellakin, mutta... Siis kun te olette Ruotsissa ja sitten Suomessa, niin mitä kieltä te käytätte?
3: No me käytetään ruotsia koulussa ja täällä ei monet osaa suomea, niin ruotsia puhutaan. Mutta sitten kun me oltiin rajalla, niin jos tuli suomalaisia, niin ne, jotka osaa suomea, puhuu suomea niiden kanssa.
2: Niin, okei. Okay. Alexandra, sulla on niin hyvä suomen kieli. Kerro mistä se johtuu.
3: No mä oon syntynyt Suomessa ja asuin siellä vuoden ja sitten... Mä oon asunut täällä Haaparannalla sen jälkeen, sitten puhutaan suomea kotona.
2: Joo. Tehdäänpä näin, pannaan musiikkia väliin, jatketaan sitten tätä haastattelua.
0: Ja hetken kuluttua jatketaan Tornionlaakson koulun oppilaiden kanssa. Tässä tulee tähän väliin Aleksanteri Hakaniemi ja Märkää maalia.

Sulla on omituinen taito juosta kynnykseltä karkuun, juuri kun kaikki olis siinä. Mutta Töölönlahdella, kun lehdet ovat kultaa, ja sä kävelet mua vastaan, siinä sä nyt kävelet mua vastaan.

0: Ja meillä on mukana Tornionlaakson koulusta sieltä Haaparannalta Ludwig Gaard ja Alexandra Niva. Tehän voititte tämän kilpailun ja pääsitte sinne Strasbourgiin. Siis mitä sanot sitten, millaista se tulee olemaan mennä sinne? Mitä luulette, Alexandra?
1: No kyllähän on varmaan aika hauskaa. Pääsee toiseen maahan ja sitten kun tapaa niitä muita oppilaita muista EU-maista.
0: Mitenkä se on sitten, Alexandra? Luuletko, että jopa haluaisit tulevaisuudessa työskennellä EU:n parissa?
1: No joo, jos niin kuin alkaa kiinnostaa enemmän tämä juttu tämän reissun jälkeen, niin joo.
0: Niin, okei. Okay. Hur var det då, Ludwig? Fick ni någon hjälp av lärarna på något sätt under den här tävlingen och på vilket sätt i så fall?
2: Jo, lärarna har ju varit en ganska stor del. De har ju varit som att organisera ändå hur vi har tagit kontakt med ja, men, olika ställen vi har varit på och så vidare. Så de har ju gjort allt det liksom och fått oss tillfällena att kunna informera, om man säger så.
0: Mm. Hur känns det för dig när du tänker dig att du ska till EU-parlamentet i Strasbourg?
2: Ja, men jag känner att det är nog, ja, men det blir nog en ganska stor grej och ändå att man får ju se liksom hur hela EU fungerar på ett sätt. För, men det blir som att det blir mer verkligt när man hör ju om EU-parlamentet på tv och så vidare, massa sådana saker. Men att faktiskt se det och se vilka parlamentarikerna och så vidare, så det kommer ju mycket bättre bild på hur det faktiskt är.
0: Ja, jag tänker innan den här tävlingen då, Ludwig, om man pratade om något som EU och Strasbourg och parlamentet, vad hade du för uppfattning om det innan du började titta på det här närmare?
2: Så ja, min uppfattning ändå var ganska lik ändå. Den har ju som sett att det är ju ett bra samarbete och det är ju viktigt samarbete.
0: Mm. Okej, okay. Så att, vad hoppas du att den här trippen ska ge dig? För att jag förstår ju att ni kommer ju vara nära där. Ni kommer ju vara med där, debattera, förhandla, rösta, besluta. Ni är med i en riktig process på riktigt där.
2: Ja, men jag vill att den ska ge, jag tror att den kommer ge också väldigt mycket sådana här. Ändå, den kommer ju ge en känsla av att man faktiskt också har en röst i EU, även fast de flesta i Sverige har inte röstat på det. Mm. Eller röstat i det.
0: Mitä sanoisit sitten, Alexandra Niva? Tämähän on suuri projekti, te olette mukana tässä, pääsette sinne ja sitten olette mukana, niin kuin mä sanoin Ludwigillekin, ihan siinä konkreettisesti siellä paikan päällä, kun ne päättää eri asioista, niin millaista se tulee olemaan, mitä luulet?
1: No uskon, että se tulee aika hauskaa, että siellä on just tämä klimaatti ja nämä, niin kuin, että puhutaan siitä, niin uskon, että tulee aika, oppii varmaan aika paljon kanssa.
0: Kyllä, ja sama kysymys sinullekin, Alexandra. Mitä sä niin tiesit ennen kuin te aloitte perehtymään tähän kysymykseen? Mitä tiesit enemmän tästä parlamentista ja Strasbourgista ja kaikesta tuommoisesta?
1: No, oli mulla varmaan niin aika pienet niin tiedot siitä, mutta nyt kun mulla on vuoden tästä niin opiskeltu ja näin, niin kyllä nyt niin tietää aika paljon näistä jutuista.
0: Joo, okei. Sitten kun saatte tietää tämän, että te olette voittaneet ja päässeet sinne, niin mikä oli se ihan ensimmäinen reaktio?
1: No uskon, että me kaikki oltiin aika iloisia siitä, että me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden tätä nyt tehty. Että me tiettiin, että se ei ollut varma, että me oltaisiin päästy sinne, mutta sitten kun me tiettiin, että me saadaan lähteä, niin oli se aika hauska.
0: Niin, ja 12. päivä toukokuuta, sehän on ihan kohta se.
1: Joo.
0: Mm. Kauanko te olette siellä muuten?
1: Me lähdetään 10. ja tullaan takaisin 13. vissiin, joo.
0: Joo, tosi hienoa. Tosi mahtavaa ja olisi kiva puhua teidän kanssa sitten jälkikäteenkin, että millaista se oli olla siellä Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Mutta minä ja Sveriges Finska onnittellaan teitä, Alexandra Niva, Ludwig Gaard. Stort grattis till er och lycka till i Strasbourg, säger jag.
2: Ja, tack så mycket, tack så mycket.
3: Tornion Laakson koulun oppilaita Ludvig Gardia ja Aleksandra Nivaa sieltä Haaparannalta haastatteli Pekka Kenttälä. Nyt laitan Asla Jou soimaan. Terveisiä kotiin.
4: Olen yksinäinen lapsi ja kapinoiva teini. Murtaudun autiotaloihin. Tunteita janasin ja pakoilin. Karkasin kaupungille

0: Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistio laita levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.
1: Jos tänään on pikku lauantai, niin kohta on jo perjantain vuoro. Eli laitapa sinne levyseppälle vaan toiveita tulemaan. Ja muuten nyt tulevana lauantaina voi perehtyä lintuihin monella tapaa. Heti puolen yön jälkeen naapurikanavamme P.E.T. päästää linnut ääneen 8 tunnin suorassa lähetyksessä 7 vuotta peräkkäin linnunlaulun pääosassa kokonaisen yön. Ja linnuista ja linnunlauluista kertoo osaava tiimi ja toimittaja ja asiantuntijoita. Ja uutuutena muuten tänä vuonna on se, että linnunlaulua kuullaan myös Suomesta mukana lähetyksessä paikalliset linnut ja tiimi Björköbyyssä Pohjois-Merenkurkun alueella. Eli sellaista, mutta sitten uutisten jälkeen muuten silloin kuullaan lauantaisesta lintutornikilpailusta. Ornitologi Juho Könönen Gotlandista kertoo siitä meille lisää. Ja muuten aiheena on tämä, että pelottaako kielen menetys. Vielä voit laittaa puhelinvastaajan viestiä 087842400. Kuuntelet aamua ja nyt on uutisten aika.
2: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Inflaatiovauhti oli huhtikuussa -0,1%, mikä merkitsee sitä, että se on hidastunut maaliskuisesta, kun se oli 0,5%, kertoo tilastollisen keskustoimisto SCB:n alustavat inflaatiovauhtia analysoivat luvut. Likavettä on alettu päästää Malmöön kanaviin. Syytähän on se, että suuresta viemäriputkesta päässyt vuoto havaittiin aikaisemmin tällä viikolla. Nyt tuota likavesikeräämää on alettu päästää Malmöön kanaviin, jotta itse putki saataisiin korjattua. Ja aikomuksena on jatkaa likaveden johtamista kanaviin aina perjantaihin saakka, kertoo Sydsvenskan lehti, jonka mukaan likavesikeräämästä päästetään likavesi. Vettä nyt jo noin 300 litraa sekunnissa. Suomenkielisillä muistisairailla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla. Tiinan muistisairas äiti masentui ja eristäytyi hoivaosastolla, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa.
3: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
2: Äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkieliseen hoivakotiin ja muutos äidin mielialassa näkyi heti.
3: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Ja sillä on huumoria, se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin täällä osastolla.
2: Saman ilmiön totesivat Mälarinlaakson yliopiston tutkijat, kun he vertasivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä yksiköissä Ruotsissa. Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman.
4: Tässä ruotsinkielisessä ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, niin siellä nämä asukkaat eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla ja ruoka, että eivät syö ehkä.
2: Toimittajina oli Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokari. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he tulevat saamaan hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
5: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 8.33 aamua, kuuntelet ja viimeisiä viedään, eli viimeinen puoli tuntinen on tässä. tässä nyt sitten menossa. Ja sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että suurimmassa osassa maata aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjoisessa Norrlannissa puoli pilvistä tai pilvistä ja Norrbottenin läänissä paikoittaisia sade- tai räntäsadekuuruja. Lämpötilat etelässä 11-16 ja pohjoisessa 5-10 astetta. Sadealueilla lämpötila voi olla alhaisempi. Ja SMHI varoittaa myöskin siitä, että tänään Svean ja Götlandmaalla Gotlantin mukaan lukien on suuri tai erittäin suuri metsäpalon vaara. Ja Pohjois-Värmannista Pohjois-Västerbottenin asti myöskin metsä- ja maastopalojen vaara on suuri. Eli varovasti nyt sitten siellä, ei mitään lehtikasoja sytyttelemään näillä alueilla tai ei edes grillaamaan luontoon. Semmoinen varoitus siitä. Ja siis aamua kuuntelet ja tänään aiheena täällä on ollut tämä, että pelottaako kielen menettäminen. Meidän sosiaalisen median on tullut aika paljon viestejä tästä ja myöskin puhelinvastaajaan Aila sanoi, että minä en kyllä usko, että menetään kumpaakaan kieltä, kun käytän niitä päivittäin. Ruotsin kielen opin vasta, kun muutimme tänne Ruotsiin yli 50 vuotta sitten. Ja Ulla-Riitta kirjoittaa, että suomi on mun äidinkieli ja osaan suomea, mutta yli 40 vuoden Ruotsissa asuneena ajattelen enimmäkseen ruotsiksi. Koen olevani ruotsalainen ja olen tosi onnellinen siitä elämästä, jonka Ruotsi on mulle antanut. Mutta tämä kieliaihe vähän sivuaa myöskin tätä muistisairausasiaa, eli muistisairaus vie monesti nämä myöhemmin opitut kielet. Vaikka nyt tuntuisi siltä, että osaa sujuvaa sitä kieltä, niin se ei välttämättä sitten kuitenkaan ole sitten siellä mukana silloin, jos muistisairaus iskee, vaan aivoista kuoriutuvat nämä muut myöhemmin opitut kielet pois. Meille voitte soittaa puhelinvastaajaan 087842400.
6: Hyvää huomenta, Ulla-Maija soittaa täältä oikein aurinkoisesta Vedöstä. Joo, tämä kieliasia on kyllä aika jännä, että tämä suomen kieli niin on semmoinen mielestäni, että me suomalaiset, jotka asumme täällä Ruotsissa, niin ei ole niin nuukaa, vaikka tulee joku ruotsalainen sana siihen väliin sitten, kun puhutaan tietenkin suomea suomalaisten kanssa ja että he ymmärtävät sitten, että mitä tarkoittaa. Ja, mutta taas sitten Suomessa niin täytyy kyllä ponnistella oikein, että puhuisi sitä oikein puhdasta suomea. Että, ja näin vanhempana just, kun on ollut näin kauan täällä Ruotsissa, niin kyllä se on semmoinen sekakieli, tämä suomen kieli. Että semmoista tuli mieleen tästä kielistä. Hyvää päivän jatkoa kaikille. Heido.
1: Eli puhelinvastaajan voi soittaa numero 087842400. Juttu kieliasiasta jatkuu sitten tietenkin myös iltapäivässä yhden jälkeen. Ja muuten nyt tulevana lauantaina, jos linnut kiinnostuvat, niin silloin on oikein lintuteemapäivä. Ekaksi voi kuunnella koko yön linnun laulua P1-kanavalta Vogelsongs Natten. Ja uutuutena tänä vuonna on myös se, että siellä on myöskin Suomesta mukana paikalliset linnut. Vai voisiko näin sanoa, että linnut ovat paikallisia. Aika useat ovat muuttolintuja, mutta ehkä heillä on sellainen fiilis, että kotona ollaan. Eli Björköbystä Pohjois-Merenkurkustakin kuuluu linnun laulua P1:n linnunlaulu yössä ja lauantaina myös lintutornikilpailu, eli heti sitten sen yön jälkeen voi lähteä tuonne lintutorneihin bongailemaan lintuja ja siellä lintutorneihin sijoittuneet joukkueet Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa laskevat lintuja 8 tunnin ajan ja siitä kuulemme hetken kuluttua lisää.

Wow, wow, wow. Jonna Tervo maa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 20:20 ja nyt sitä lintuasiaa. Lauantaina on siis lintutornikilpailu, jossa lintutorneihin sijoittuneet joukkueet leikkimielisesti kisailevat lintujen bongauksessa. Ja näitä joukkueita löytyy Suomesta, Ruotsista.

0: ollaan näistä maista etuasema, tai onko lintuja suunnilleen yhtä, tai onko lintulajia yhtä, esiintyykö niitä yhtä paljon joka maassa?
1: No joo, se on vähän, se riippuu hyvin paljon tietysti, miten kevät on edennyt. Nyt on tänä vuonna on suunnilleen myöhäisin mahdollinen päivämäärä, eli 9. toukokuuta. Jos tässä kelit vähän muuttuu ja tulee lämpöisempää, niin nämä pohjoisen puoliset tuulet päättyy, niin voi olla, että sitten on hyvinkin paljon jo lajeja, ainakin täällä eteläisemmissä osissa, että siinä tapauksessa eteläiset osat sekä Ruotsissa että Suomessa ainakin on selvästi etulyöntiasemassa. Pohjois-Suomessa voi olla siellä pohjoisimmissa torneissa esimerkiksi ihan täys talve vielä, että on järvet jäässä ja paksu lumipeite, että tietysti erot on valtavia niin isolla alueella. Maiden eteläiset osat on usein ne, mistä ne suurimmat lajimäärät havaitaan. Suomi on useimpina vuosina ehkä Suomesta löytynyt tornit, joista on eniten lajeja havaittu, mutta voi olla hyvin paljon tosiaan kiinni. Tämä olosuhteet voi olla niin, että koko Etelä-Suomessa esimerkiksi sataa vettä ja siellä on hyvin ankeita olla se tornissa, mutta jos vaihtelee hyvin paljon tämä olosuhteista ja kevään etenemisestä riippuen.
0: No vaihteleeko lintukanta suuresti näiden maiden välillä? Löytyykö samoja lintuja vai onko Tanskassa ja Ruotsissa ja Suomessa erilaiset lintukannat?
1: No kyllä siinä isoja eroja on tietysti jo ihan maiden sisälläkin. No, mutta tavallaan jos ajattelee ääripäätä Tanskaa ja jotain keskeistä tai Pohjois-Suomea, niin onhan se hyvin erilainen linnusto. On paljon niin kuin metsälajeja Suomessa esimerkiksi. Moni lintutorni voi olla sellaisella paikalla, että sieltä voi niin havaita metsäkanalintuja ja tikkoja ja ehkä jopa pöllöjä. Ja esimerkiksi meillä Gotlannissa ei ole mitään metsälajistoa varsinaisesti edes olemassa. Täytyy keskittyä enemmän noihin rantojen lintuihin, torsiin ja kahlaajien ja semmoisiin. Jos ajattelee, tai niin kuin isona erona Suomen ja Ruotsin välillä esimerkiksi, niin se on ehkä lähinnä siitäkin, että Ruotsissa on kuitenkin ison meren rannikko, länsirannikolla, että ollaan melkein yhteydessä Atlanttiin, ja sitten toisaalta eteläinen Ruotsi on niin paljon etelämpänä kuin Etelä-Suomi. Et jos ajattelee niin kuin suunnilleen samalla leveyspiirillä, niin se linnusto on aika samanlaista esimerkiksi Etelä-Suomen ja keskeisen Ruotsin välillä.
0: Oletko itse lähdössä lintutornikisaan mukaan 9. toukokuuta?
1: Joo, kyllä on tarkoitus olla mukana. Jos säät on sellaiset suotuiset, että pystyn muuten tekemään viikolla kaikki työt, niin olen mukana sitten kyllä.
0: Tämä on siis tämmöinen joukkuekisa, eikö niin?
1: Joo.
0: Mistäs lintutornista, mikä se on sitten sun lintutorni, mihin sä oot menossa sitten lintutornikisaan?
1: Joo, no todennäköisesti tulee olemaan Stockviken Etelä-Gotlannissa. Siinä on semmoinen pieni sisäjärvi, jossa on paljon kahlaajia ja sorsalintuja ja haikaroita ja sen sellaista. Ja sitten on myös hyvin lähellä kuitenkin se merenpuoli siinä, että saa sitäkin lajistua. Ja sitten se on myös semmoinen paikka, missä voi hyvällä tuurilla, jos sattuu säät kohdalleen, niin siinä voi olla hyvin paljon niin kuin tornin ympärillä kuskissa niin kuin mereltä tulleita pikkulintuja aamulla. Että jos hyvin käy, niin sieltä voi semmoinen 110 lajia ehkä löytyä. Ja siellä on muutamana vuonna on voitettu Ruotsin tornin taisto siltä paikalta. Jos säät on kohdallaan, niin tulee varmasti olemaan hieno aamu.
0: Hieno aamu siellä lintutornikisassa. Kiitos Juho Könönen, BirdLife Sverigen rariteettikomitean, eli harvinaisempien lintujen komitean jäsen ornitologi. Ja teet myös työksesi lintukartoituksia, ollaan juteltu linnuista. Kiitos kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja jos et muuten pääse paikan päälle lintutorni kisailemaan nyt lauantaina, niin sitä ennen, eli lauantain vastaisena yönä, kuullaan linnun laulua suoraan P1-kanavalla. Fogelsongs natten siis, 8 tuntia suoraa linnun laulua. Ja sitä kuullaan Östergötlannin Tåkenin lintujärveltä, Blekingen rannikon linnut laulavat Tromtön luonnonsuojelualueelta ja mukana myös Murupstonge Hallannin rannikolla. Västerbotten, Bronsön kosteikkoalueella myöskin lintutiimi siellä ja Uplandista kuullaan metsän reunan lintuja Sigge Fuurasta. Ja tänä vuonna uutuutena Fogelsongs Nattenissa suomalaislinnut, jotka laulavat meille Pohjois-Merenkurkun Björköbystä käsin. Eli tällaista lintuasiaa sitten viikonloppuna ja nämä lintutornikisat kuulostavat aika kivalta. Ja sinne, jos on semmoinen lintutorni, missä löytyy kisaileva joukkue, niin sinne voi varmaan mennä kyselemään ja kuuntelemaan asiantuntijoilta lintuasiaa. Nyt laitetaan soimaan Antti Autio ja kappaleen nimi on Oodi.

0: Oodi ja Antti Autio, ja tässä tulee muuten nyt sitten vinkki aivan uunituoreesta dokumentista, joka on tänään julkaistu tuonne Sveriges Radio Finskan dokumenttiarkistoon.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
2: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Sinne vain kuuntelemaan, ja keskiviikko kysymyskin muuten tänään liittyy kieleen. Pelkäätkö, että menetät kielesi? Ja tämä tietenkin sivuaa myös tätä muistisairausaihetta. Muistisairaus kun vie monesti myöhemmin opitut kielet. Soittele puhelinvastaajan, juttu nimittäin jatkuu sitten iltapäivässä. Puhelinnumero on 087842400. Voit myös käydä keskustelemassa tästä tuolla Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa, vaikkapa Facebookissa. Nyt laitetaan Ismo Alanko-säätiö soimaan, Rakkaus hallitsee.

Ismalonko säätiö rakkaus hallitsee, kello 4 minuuttia vaille. Aivan hetken kuluttua ainakin 9. Ja kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Ja muuten huomasin tuossa juuri, että tänään on semmoinen päivä kuin hembakat päivä. Elikkä nyt sitten sinne leipomaan äkkiä. Jos et ole vielä laittanut taikinaa nousemaan, niin nyt on sen aika.

Silloin, kun et jaksa tehdä mitään, toivot, että joku pitää sua hetken sun puolesta pinnalla. Silloin,

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuoma, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lasten kertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. USA:n operaatio alusten saattamiseksi Hormuzinsalmen läpi on keskeytetty toistaiseksi, sanoo presidentti Donald Trump. Project Freedomiksi nimitetyn operaation tarkoituksena oli saattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi Iranin merisaarosta huolimatta. Trump kirjoittaa Truth Social -alustalla, että operaation lyhyen keskeytyksen aikana on määrä selvittää, saavatko USA ja Iran rauhansopimuksen viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Suomen keskusrikospoliisi KRP epäilee, että ruotsalaistaustainen rikollisryhmä on johtanut laajaa huumerikoskokonaisuutta Suur-Helsingissä. Yhteensä lähes 300 kiloa huumeita on takavarikoitu alkuvuoden aikana 3 eri vuokrahuoneistosta Helsingissä ja Espoossa, KRP kertoo tiedotteessaan. Poliisi kuvailee huumeeriä huomattavan suuriksi. Saman ruotsalaistaustaisen järjestön epäillään olevan kaikkien tapausten taustalla, ja poliisi epäilee, että järjestön johto on ohjannut rikoksia ulkomailta käsin, kertoo Helsingin Sanomat-lehti. Suomenkielisillä muistisairailla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla. Tiinan muistisairas äiti masentui ja eristäytyi hoivaosastolla, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa.
1: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkieliseen hoivakotiin, ja muutos äidin mielialassa näkyi heti.
1: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Ja sillä on huumoria, se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin täällä osastolla.
0: Saman ilmiön totesivat Meelarin Laakson yliopiston tutkijat, kun he vertasivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä yksiköissä Ruotsissa. Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman.
2: Tässä ruotsinkielisessä ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, niin siellä nämä asukkaat eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla, ja ruoka, että eivät syö ehkä.
0: Toimittajat Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokari, ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä, 6. päivä toukokuuta. Kuulkaa, aamulla kun heräsin, niin huomasin, kun katsoin ikkunasta ulos, että no jaa, oli satanut lunta yöllä, niin minäpä ihmettelin, että pääseekö sitä hiihtämään, mutta eipä päässyt. Se sulasi pois nopeasti. Kyllä se vaan on niin, että täälläkin saa tuo talvia antaa pikkuhiljaa periksi. Sveriges Radio Finska kertoo tässä lähiviikkojen aikana paljon suomenkielisestä dementiahoidosta. Ruotsissa olemme muun muassa kartoittaneet sen tarjontaa ja eri puolilla maata ja kerromme suomenkielisen hoivan merkityksestä muistisairaille. Kuulemme tutkimuksesta, jossa on verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen ja ruotsinkielisissä yksiköissä. Ja kuullaan uudesta dokumentista. Tässä tänään ilmestyneessä dokumentissa kuullaan omaisen tarina siitä, miten vaikeaa on saada apua dementiaan sairastuneelle vanhemmalle suomeksi. Ja täällä Luulajassa, täällä vietetään alkaen tässä perjantaina Askel sovintoon, sen niminen festivaali, joka nostaa esiin meidän kielen sekä tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten kulttuuria, historiaa ja ajankohtaisia teemoja. Ja 3 päivän aikana tässä ohjelmassa on muun muassa luentoja, keskusteluja, teatteria, musiikkia, työpajoja ja näyttelyitä eri puolilla kaupunkia. Tämähän on osa tätä laajempaa sovintoprosessia ja se huipentuu sitten tässä sunnuntaina Jumalan palvelukseen täällä Luulajan tuomiokirkossa soitto-Maija Mellalle, joka toimii sovintoprosessin projektipäällikkönä STRT:ssä eli Ruotsin tornionlaaksolaisten keskusliitossa ja soitto myös Ritva-Elsa Seppälälle, hiippakuntapappi, tästä Jumalan palveluksesta juuri. Niin, ja lintuja. Tässä lauantaina voi perehtyä lintuihin monella tapaa, esimerkiksi naapurikanavamme P1:n kautta. 8 tunnin suora lähetys. Kerromme paljon enemmän siitä sitten tässä myöhemmin lähetyksen aikana. Aloitetaan musiikilla Bess ja Benjamin, paremmin kuin kukaan muu. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Oh my god, Benjamin Best paremmin kuin kukaan muu. Ja meillä on paljon, paljon hienoja suomalaisia biisejä ja joitakin ulkomaalaisiakin. Kannattaa siis olla kuulolla, mutta eihän me pärjättäisi ilman uutisia. Ei, eikä meidän tarvitsekaan. Meillä on suomalaisia ja ruotsalaisia uutisia. Ja suomenkieliset tarjoaa meille tänään Lari Honkanen. Hyvää iltapäivää, Lari.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: Oikeudenkäynti, jossa 86-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa on todistajana, on päättynyt. Suomen keskusrikospoliisi epäilee, että ruotsalaistaustainen rikollisryhmä on johtanut laajaa huumerikoskokonaisuutta Suur-Helsingissä. Ja suomenkielisillä dementiasairailla vanhuksilla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla.
0: Lari Honkanen kahdelta meidän mukana sitten pitemmät uutiset. Hyvää musiikkia, niin kuin mä sanoin. Se on ihan totta. Esimerkiksi Eppo Normaali. Lajinsa viimeinen.

0: Heppo normaali. Kuulkaa, Sverigesuudun finska kertoo tässä lähiviikkojen aikana paljon suomenkielisestä dementiahoidosta täällä Ruotsissa. Ja olemme muun muassa kartoittaneet sen tarjontaa eri puolilla maata. Nyt kuulemme tutkimuksesta, jossa on verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen ja ruotsinkielisissä yksiköissä.
1: No, mun nimi on Mirka Söderman ja mä oon hoitotieteen lehtori. Mä oon työssä Mälardalens universitet.
2: Sä oot aiemmin työskennellyt semmoisessa hankkeessa, jossa tutkittiin, miten hoitaa muistisairaita vanhuksia, jotka ei osaa ruotsia. Ja siinä huomioitiin sekä omaisten että hoitohenkilökunnan näkökulmat. Ja te tutkitte muun muassa sitä, että millainen ero on sillä, jos hoidetaan muistisairaita suomenkielisessä vai ruotsinkielisessä yksikössä vanhainkodissa. Voiko tämän teidän tutkimuksen perusteella sanoa jotain yleistä, että mikä oli suurin ero siellä asuvien näiden ikäihmisten vanhusten kannalta?
1: Tässä asuntolassa, missä oli täysin niin kuin suomenkielinen henkilökunta, niin ei se ollut pelkästään se henkilökunta, mikä oli suomenkielinen, vaan useamman päivänä viikossa oli täysin suomalainen ruoka, siis se, tämä perinteinen ruoka. Ja sitten niillä oli niin aina televisiosta oli suomenkielisiä ohjelmia, siellä kuunneltiin suomenkielistä musiikkia, että se niin kuin oli kaikki oli niin kuin suomenkielistä. Siihen, että se ei ollut pelkästään se henkilökunnan, niin kuin, heidän keskustelut ei ollut suomen kielellä, vaan niin kuin kaikki muut nämä perinteet myös niin kuin käytettiin siinä mukana.
2: Eli siinä oli sekä kieli että kulttuuri mukana?
1: Joo, kieli ja kulttuuri. Kummatkin olivat mukana siinä. Oli ruokavalio ja kaikki kulttuuri. Kirjoja, lehtiä oli esillä, mitkä oli suomenkielisiä lehtiä ja sitten ne pystyisi valita siis erilaista suomenkielistä musiikkia. Ja nämä hoitajat, ne tieskään, minkälaista musiikkista nämä asukkaat olivat tykänneet aikaisemminkin, niin pystyi laittaa semmoista musiikkia päälle. Oli niin kuin kaikki se niin kuin Suomen perinteistä suomalaista kulttuuria myös sen keskustelun ohella.
2: No entäs se ruotsinkielinen osasto, minkälainen osasto se oli?
1: Niin siellä saattoi olla, siellä oli muutama, joka osasi niin kuin kumminkin suomea, tai sitten että oli jollain tavalla ainakin kommunikoimaan suomeksi. Mutta niillä oli, joskus saattoi olla sitten että niin kuin perinteistä ruokaa, että jos sitä tilattiin erikoisesti ehkä pääsiäiseksi tai jouluksi tai näin, saattoi omaiset toivat sinne tietenkin joskus jotain perinteistä ruokaa. Ja olivat, niin omissa huoneissakin oli joskus oma niin kuin musiikki, soitin ja pystyvät kuunnella musiikkiin. Mutta se, mikä oli se suuri ero oikeasti, niin siinä suomenkielisessä hoitokodissa, niin siellä nämä asukkaat, ne olivat paljon niissä yleisissä tiloissa yhdessä. Mutta tässä ruotsinkielisessä, niin nämä suomalaiset asukkaat, niin ne oli omissa huoneessaan enemmän. Eli ne ei saanut sitä sosiaalista kanssakäymistä samalla tavalla. Ja ehkä heillä oli niin huono jo se niin kuin kommunikointi verbaalisesti, etteivät pystyneet keskustelemaan, mutta kumminkin olivat yhdessä. Se kanssakäyminen oli toisenlaista. Että ne olivat paljon enemmän yksinään omissa huoneissaan siinä ruotsinkielisessä hoivakodissa.
2: Minkälaisen johtopäätöksen sä vedit siitä, että mikä merkitys sillä oli, että onko he niissä yleisissä tiloissa muiden kanssa vai omissa huoneissaan? Mikä siinä on, niin kuin, mitä sä ajattelet siitä?
1: No meillä on olla puhuttu muutenkin paljon, että vanhukset eristyy niin kuin omiin asuntoihinsa. Ja tässä se on sama asia, että vaikka ne oli siinä hoitokodissa, missä niillä olisi ollut tavallaan niin kuin seuraa, niin oli omissa huoneissaan ja eristyneitä. Sen tietää jo muualta niin kuin sen, että se tulee kaikenlaisia, voi tulla ahdistuksia ja muitakin niin kuin olotiloja siitä, että on eristynyt itse se asia jo. Siellä ruotsinkielisessä hoitokodissa he olivat paljon enemmän omissa huoneissaan kuin tässä suomenkielisessä. Se tutkimus, siinä me nähtiin, että tämä, kun ei ollut sitä suomen kieltä siinä niissä yleisissä tiloissa, ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, eikä ollut tätä suomenkielistä musiikkia tai televisio-ohjelmia, niin he eristeytyivät niihin omiin huoneisiinsa enemmän.
0: Hetken kuluttua juttu jatkuu lehtori Mirkka Södermanin kanssa. Kaisa Vuonokari haastattelee häntä musiikkia väliin, dingoja tähtenä taivaalla.

0: Kuunnellaan juttua tutkimuksesta, joka totesi, että ruotsinkielisessä hoitokodissa suomenkieliset asukkaat eristäytyivät enemmän, kun taas suomenkielisessä hoitoympäristössä asukkaat oleilivat enemmän yhdestä. Jos muistisairas eristäytyy, minkälaisia seurauksia sillä voi olla? Hoitotieteiden lehtori Mirkka Söderman kertoo.
1: Kaikille ihmisille se, että eristyy, niin se on se, että sama, se hyvän olon tunne ei ole sama. Ja voi, siitä voi tulla kaikenlaisia muita niin kuin psyykkisiä oireita. Ja tietenkin näille muistisairaille sitten, niin niihin tulee sitten kaikenlaisia käyttäytymishäiriöitä enemmän. Tai ne niin kuin lisääntyy kaikki nämä käyttäytymishäiriöt. Ja tietenkin sitten, kun eristäytyy, niin se kommunikointi, verbaalinen kommunikointi, niin sekin niin kuin vielä huonenoo sitten, kun ei ole sitä kanssakäymistä muiden kanssa, eikä kuule puhetta samalla tavalla.
2: Ja minkälaisia käyttäytymishäiriöitä sitten voi tulla?
1: No näillä muistisairailla on paljon se, että he kävelevät ehkä edestakaisin, eivät pysty rauhoittumaan, tiettyjä ääntelyjä, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla. Ja ei, ruoka, että eivät syö ehkä, ruoan halu ei ole sama sitten, jos ei ole niin kuin suomenkielistä henkilökuntaa tai muita suomenkielisiä asukkaita siinä vieressä, niin ehkä se ruokakaan ei maistu samalla tavalla sitten.
2: Mitä eroja henkilökunta koki tässä kommunikaatiossa näiden asukkaiden kanssa?
1: No siinä suomenkielisessä tietenkin, niin sehän, niillähän oli vain suomen kieli, mutta siellä ruotsinkielisessä, niin se antoi sellaisia esimerkkejä, että siellä, jos he pystyvät esimerkiksi laittamaan jotain suomenkielistä musiikkia, niin näki, että miten ne piristy siitä nämä muistisairaat sitten. Ne kertovat esimerkiksi semmoisen esimerkin yhdestä naisesta, vanhasta naista, joka asui siellä, että kun hänelle laitettiin sellaisia vanhoja virsiä, mitä hän sai kuunnella sitten, ja hän osasi laulaa ne aivan, ja hän alkoi laulamaan ja lauloi niitä sitten ihan niin kuin muisti kaikki sanat niissä. Että se niin kuin piristi heitä, tämä just oli sitä suomenkielistä kulttuuria jollain tavalla.
2: Vaikka on kyse henkilöstä, joka ei oikein enää puhu ja noin, niin pystyykin sitten kuitenkin laulamaan, kun tuli omalla kielellä ja vanhoja tuttuja, lapsuudesta ehkä tuttuja.
1: Joo, ruotsiksi on semmoinen kuin vuodarsong, että sitähän on käytetty muutenkin näiden muistisairaiden hoidossa, että lauletaan yhdessä. Siinä on se laulu, se tiedetään muualtakin. Ja näissä kun nähtiin, että laittavat näitä musiikkia, mikä nämä muistisairaat tunnistivat ennestään, niin alkoivat laulaa. Sitten oli just tämä miestä nekin, että minkä, kun hänellä laitti tiettyä musiikkia, niin hän alkoi tanssimaan sen mukaan sitten. Ero oli tietenkin, että vaikka ne, ettei ollut, jos näette, että puhe ei ollut vielä niin kuin mennyt niin huonoksi, että ei ymmärtäisi tiettyjä ruotsin kielen sanoja, mutta se oli sen verran kumminkin mennyt huonoksi, että eivät ymmärtäneet kaikkia näitä hoitotoimenpiteitä ja kieltäytyvät niistä. Ja siinä tuli sitten ongelmia just näistä itse hoitotilanteessa, että ei ehkä aina pelkästään siinä olemisessa ja yhteisissä tiloissa, mutta just näin, niin kuin, jos näitä oma puhtauden hoitoja suihkut, ja kaikki tämmöiset, mihin se tarvitsee apua, niin niistä tuli sitten väärinkäsityksiä, kun ei ymmärtänyt, että mitä tosiaan halutaan. Onko tässä nyt suihkuun menossa vai mihin ollaan menossa, syömään menossa, ettei osanneet oikein niin kuin rekisteröitä niitä sanoja sitten täysin, että vaikka tavallaan osasivatkin vielä ruotsia jonkun verran, koska kaikki nämä olivat niin kuin olleet myös ainakin osaltaan ruotsinkielisiä nämä muistisairaat alun perin, mutta olivat sitten unohtaneet sen ruotsin kielen jonkun verran, mutta ei kaikki täysin vielä.
2: Menikö nämä tilanteet sitten helpommin siellä suomenkielisessä hoitokodissa?
1: Joo, että siellä suomenkielisessä siellä oli koko ajan tietenkin, kaikki oli paljon tutumpaa heille, koska oli suomen kieli. Ja siellä tietenkin omaisetkin kävi siellä vielä niin kuin lisäsi enemmän sitä kulttuuria ja keskustelua suomen kielellä. Että vaikka se keskustelu aina ei ollut tämän muistisairaan ja hoitokunnan kesken tai muistisairaan ja sen omaisten kesken, niin he kuulivat kumminkin suomen kieltä. Kun nämä omaiset keskustelivat niiden henkilökunnan kanssa, niin se oli kumminkin se ympäristö, se oli tutumman tuntunen, kun siinä oli se suomen kieli koko ajan.
0: Ja kohta kuulemme lisää tästä tutkimuksessa, jossa siis on verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen ja ruotsinkielisissä yksiköissä musiikkia. Väliin Katri Helena ja Sininen hetki.

0: Jatkamme tästä tutkimuksesta. Kerrotaan siitä, jossa on siis verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen ja ruotsinkielisissä yksiköissä. Mitenkä se on? Loiko suomenkielinen ympäristö turvallisuuden tunnetta? Ja minkälaisia vaikutuksia sillä oli? Mirkka Söderman kertoo.
1: Voi ajatella, että se loi turvallisuuden tunnetta ja nämä tällaiset tietyt motoriset niin kuin oireet, niin kuin ne olivat paljon lievempiä näiden keskellä, jotka asuvat siellä suomenkielisessä hoivakodissa.
2: Ja te olette haastatellut myös tai kartoittanut omaisten näkökulmia myös, niin mitä nämä omaiset kertoi sitten?
1: Niin omaisillehan se tietenkin oli vielä hankalampaa niin kuin ajatus just siitä, että jos oli se ruotsinkielinen hoivakoti, koska he pelkäsivät, no kaikkia tätä, mitä me nyt mistä me olemme kertonut aikaisemmin, että heidän tämä omainen, mikä nyt on sitten siellä hoivakodissa, että se ei ymmärtäisi, että se ei saa sitä ruokaa, mihin se on, hän on tottunut. Ja just ne näkivät, että he eristöityvät sinne huoneisiin. Että siellä suomenkielisessä hoivakodissa omaisetkin tunsivat, että he tunnistivat tämän niin kuin semmoiseksi tutuksi ja turvalliseksi, koska se oli suomen kielellä. Että se oli heille itselleenkin ja sen takia hekin pystyivät olla rauhallisempia sitten tässä tilanteessa. Se on aina aika suuri askel se, että tekee sen päätöksen, että laittaa tämän muistisairaan omaisen hoitokotiin, että päästä sen yli, sen askeleen yli, niin nämä omaiset sitten, jotka tulivat katsomaan tätä muistisairaasta, niin sitten oli helpompaa heillekin, kun se tiesivät, että oli sen tuttu, turvallinen ympäristö.
2: Se vähensi heidän huolta sitten siitä, että onko tehnyt oikein päätöksen, kun vaikka puolisoni tai äitini tai vanhempani laitoin tänne hoitokotiin.
1: Joo, niin omaisten kannalta tämä oli niin kuin paljon turvallisemman tuntunen ja heille niin kuin paljon rauhattavampi ajatus, että silloin kun tämä päätös tehtiin, että se muistisairas, hänen pitää niin kuin asua hoitokodissa, kun ei enää onnistu tämä asuminen kotona, niin kun hän tuli tämmöiseen suomenkieliseen hoitokotiin, niin se oli paljon turvallisemman tuntusta ja paljon vähemmän huolta kantovat, kun tiesi, että tämä muistisairas oli semmoisessa ympäristössä, missä oli niin kuin turvallista ja tuttua suomen kieli ja muutakin niin kuin suomalaisia perinteitä.
2: Eli vaikuttaa siltä, että sekä näille itse asukkaille että omaisille tämä oli turvallisempi. Jos tiivistäisi teidän tutkimuksen tulokset, niin mitkä oli teidän tärkeimmät johtopäätökset?
1: Voisin ajatella, että se on jokaiselle osapuolelle helpompi, se on hoitokunnalle helpompi, se on omaisille helpompi ja se on näin muistisairaalle helpompi, jos tämä hoito on niin kuin suomen kielellä.
0: Näin sanoi siis hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Mälarin Laakson korkeakoulusta toimittaja Kaisa Vuonokarja. Siihen, mitä merkitystä suomenkielisellä hoidolla on dementikoille, siihen me syvennytään sitten ensi viikolla. Sveriges Finskan uutistoimitus on selvittänyt, tarjoavatko suomenkieliseen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat suomenkielistä dementiahoitoa. Tästä aiheesta kuulemme siis lisää ensi viikolla täällä Sveriges Radio Finskassa.

0: Tässä kappale täydet ja kappale ei oo.
1: Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli Luopurin Puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistu ja laita levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.

0: Tässä kuultiin Vesta ja kappale Tilaisuus teki varkaan. Iltapäivää kuuntelette Luulajasta käsin. Nyt kuullaan uudesta dokumentista. Tässä tänään ilmestyneessä dokumentissa kuullaan omaisen tarina siitä, miten vaikeaa on saada apua dementiaan sairastuneelle vanhemmalle. Suomeksi. Aamun Milla Eronen jatkaa.
1: Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa on uuden dokumentin nimi ja nyt minulla on mukana täällä dokumentin tekijä Virpi Inkeri. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tämä dokumentti kertoo siis Tiinasta, joka kamppaili monta vuotta äitinsä oikeudesta suomenkielisen hoitoon. Tiinan äiti asui Nykvarnin kunnassa ja sai diagnoosin Alzheimerin tauti vuonna 2019. Virpi, kerro tästä dokumentista.
2: Tämä on todellakin tämän Tiina-tyttären tarina siitä, että mitä se vaatii omaiselta, kun Ruotsissa yrittää saada omalle äidilleen, tässä tapauksessa voisi tietysti olla isäkin, suomenkielistä dementiahoitoa. Ja Tiinan äiti Ulla oli 69-vuotias, kun hän sai todellakin tämän Alzheimerin diagnoosin ja tästä se lähtee sitten se alamäki aika nopeasti ja ihan semmoinen selkeä ensimmäinen merkki tietysti oli, että ruotsin kielen taito heikkeni, kunnes sitä sitten lopulta ei ollut ollenkaan. Ja tulee vaihe, kun Ulla asuu yksin kotonan ja saa kyllä kotipalvelua. Tämä kotipalvelun henkilökunta ei puhu suomea ja kuntahan oli Nykvarn, joka kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Ja jos katsotaan ihan lakikirjaa, niin sehän tarkoittaa, että hallintoalueeseen kuuluvan kunnan täytyy ensinnäkin kertoa tästä mahdollisuudesta ja sitten täytyy järjestää sitä suomenkielistä dementiahoitoa. Mutta siellä Nykvarnissa sitten kunta sanoo Tiinalle, siis tyttärelle, että täällä ei ole suomenkielistä työntekijää. Ja ensin tämä Ulla sitten asuu kotonansa ja kotipalvelu käy ja yhteistä kieltä ei ole. Ullan sairaus etenee aika nopeasti ja sitten Tiina, tytär siis, toteaa myöskin, että tämä nyt ei ole enää hyväksi, että tämä kotipalvelu ei riitä, että Ullan täytyy sitten jo päästä tämmöiseen hoivakotiin.
1: Dementikko vanhus asuu siis yksin kotona ja hänellä käy pelkästään henkilökuntaa, joka ei osaa hänen kieltään ja hän ei osaa enää mitään muuta kieltä kuin suomea. Miten tämä vaikuttaa sitten Ullan vointiin ja turvan tunteeseen sitten näinä vuosina?
2: Jokainen voi varmaan itsekin kuvitella sitä, että joutuu ympäristöön, jossa ei ymmärrä kieltä. Ja muistisairaala on tietysti sitten, että voi tulla hallusinaatioita ja varsinkaan, jos ei niin kuin lääkkeitäkään aina huomaa ottaa, niin tulee niitä tilanteita tosiaan varmaan semmoisia kauhuelämyksiä oikein, että mitä täällä mun kodissani oikein tapahtuu. No tässä tapauksessa sitten niin Tiina saa parinkin hakemuksen kautta sitten lopulta paikan Ulla-äidilleen Nykvarnan ainoasta hoivakodista. Ja ennen tätä on sitten ollut esimerkiksi, niin kuin, että on tarjottu Södertäljen puolelta kahtakin paikkaa. Ja toinen niistä oli sitten semmoinen hoivakoti, missä asukkaat ovat muunkielisiä, he eivät hekään puhu ruotsia, jolloin tämä Tiina sitten ajattelee, että sen äidin ei ole ainakaan yhtään parempi olla sellaisessa ympäristössä. Ja kaksi kertaa Tiina kieltäytyy tarjotusta paikasta, mikä tarkoittaa sitä sitten, että taas aloitetaan se prosessi alusta. Mutta joka tapauksessa Ulla pääsee siellä Nykvarnissa hoivakotiin, mutta ei sielläkään ole suomenkielistä hoitoa ja kunta taas sitten kontraa ja sanoo, että kyllä meillä on suomenkielinen työntekijä hoivakodissa, mutta ei Ullan osastolla. Ja tämä on varmaan aika tyypillistä kyllä, että hallintoaluekunnissa sanotaan, että on suomenkielistä hoitohenkilökuntaa, mutta monestakin syystä johtuen sitten ei satu olemaan juuri sillä kyseisellä osastolla.
1: Ulla on sitten hoivakodissa ja vieläkin ummikkona.
2: Vieläkin ja enemmän, koska sitten hänen niin kuin tämä sairaus on jo edennyt siinä mielessä, sitten, että hän tarvitsee jo kaikenlaista apua. Ja tosiaankaan ei sitten enää yksin pystynyt asumaan kotonaan. Esimerkiksi niin kuin hän lähtee ulos ja avaimet jää kotiin. Et siinä sitten jo Tiina, tytärkin, oli jo huolissaan, että missä se äiti aina onkaan. Mutta tämä Nykvarnin hoivakoti sitten, niin siellä se niin kuin oikein kristallisoituu sitten, että äiti Ulla on täysin ruotsinkielisessä ympäristössä. Asukkaat eivät puhu suomea, henkilökunta ei puhu suomea ja henkilökunta taas, ruotsikaan ei välttämättä ollut kaikkien oma kieli. Tästä tulee niin kaikenlaisia tämmöisiä aspekteja. Siellä sitten Ulla eristäytyy huoneeseensa. hän ei ymmärrä, mitä ne muut siellä seurustelutiloissa puhuu ja ei myöskään sitten, että mitä hoitohenkilökunta hänelle yrittää sanoa, eikä hoitohenkilökunta ymmärrä häntä. Eli hän eristäytyy ja masentuu.
1: No minkälaista tämä oli sitten Tiinalle, Ullan tyttärelle?
2: Hirveätä. Siis hänellä on päivätyöt, 100-prosenttinen työ, hänellä on perhe ja kaiken tämän ohella niin hän hoitaa kaikki nämä käytännön asiat. On tilanteita, kun hän joutuu lähteä kesken päivän töistä hoitamaan Ullan asioita tai on tapahtunut jotakin. Ja totta kai siinä varmasti tulee se sellainen riittämättömyys, että mun äitini ei voi hyvin. Mitä mä teen? Tiina päättää jälleen kerran, että ei se äiti voi myöskään olla siellä ruotsinkielisessä hoivakodissa Nykvaanissa ja hakee sitten jälleen kerran hoivapaikkaa äidilleen. Mutta sitten siinä vaiheessa sit hänellä niinku omat voimat alkaa olla jo niinku vähissä, että tulee se hetki, että mä en nyt jaksa.

0: jonkinnäköinen yhteisö, jossa olisi niin kuin samantapainen problematiikka, että voisi keskustella toisten kanssa, mutta hän itse kyllä sanoi, että ei hän niin kuin sen apua saanut kunnalta. Että sekin voi olla hyvin vaikeaa, mutta ei voi yleistää tässä, etteikö missään olisi.
1: Mulla on täällä studiossa vieraana Virpi Inkeri, joka on tehnyt aivan uunituoreen dokumentin Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, joka on ilmestynyt tuonne Sveriges Radio Finska dokumenttisivulle tänään. Jatketaan kohta Virpin kanssa juttua.
2: Millä eronenhan se puhui Virpin kanssa todellakin tästä uudesta dokumentista. Menkäämme meidän nettisivulle, siellä on paljon infoa tästä dokumentista ja hienoja kuvia myös. Jatketaan tätä haastattelua Virpin kanssa, joka on tehnyt tämän dokumentin kappalin jälkeen, joka on Annika Nuud ja Revityt farkut.

0: Aamuvieraana täällä Virpi Inker, joka on tehnyt uunituoreen dokumentin Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Ja puhutaan siis muistisairaiden suomenkielisestä hoidosta täällä Ruotsissa. Sulla on myös mukana tässä dokumentissa tutkija. Mitä tutkijalla on sanottavana tästä aiheesta?
1: Joo, hän on Alzheimer-tutkija ja professori Karoliinisessa instituutissa Miia Kivi-Pelto. Ja hän vastaa kysymykseen, että mikä merkitys on suomenkielisellä hoidolla dementia potilaalle dementiahoidossa. Ja se on

0: se äidinkieli, ensinnäkin se, että se äidinkieli, minkä sä oot ensimmäisenä oppinut, niin se on tuolla syvissä aivokerroksissa. Ja Alzheimerin tautiin liittyy just se, että ne niin ulemmat aivokuoret, ne on ne, mitkä tuhoutuu. Ja siinä tasossa on nämä sitten niin kuin myöhemmin opitut kielet. Ja sen takia ne sitten niin kuin katoaakin. Niin kuin Ullalla katosi ruotsin kielen taito. Ja ihan hoivatyössähän se on sitten ihan, että jos potilas ei edes ymmärrä, mitä hänelle sanotaan, niin ei hän niin kuin tiedä, että mitä pitäisi tehdä. Että johan sellaisessa niin kuin käytännön asioissa, että siis molemmat osapuolet ymmärtää, mistä on kysymys. Ja sitten se on tietenkin tunnetasolla se, että sulle puhutaan sitä omaa tuttua kieltä. Että vaikka sitten muistisairas itse ei välttämättä enää pysty kauheasti puhumaankaan, mutta että ymmärtää sen puhutun kielen. Ne on ihan siis sellaisia, varmastikin ihan käytännössä näkee sen, että mikä merkitys sillä omalla äidinkielellä on.
1: Virpi, me puhuttiin tuossa vähän tästä, miten vaikeaa oli löytää hoitoa Tiinan äidille, joka sairastui tai sai Alzheimer-diagnoosin vuonna 2019. Kerro vähän tästä aikajanasta, miten Tiinan äiti oli ekaksi kotihoidossa ja sen jälkeen sitten hoivakodissa, joka oli täysin ruotsinkielinen, ja Tiina alkoi sitten etsimään äidilleen suomenkielistä vaihtoehtoa tai ainakin jotain toista hoivakotia. Miten kauan tässä kesti tässä koko prosessissa?
0: Joo, hänhän aika monenkin kertaa yritti sitä suomenkielistä hoivapaikkaa äidillensä järjestää. Vuonna 2019, kuten sanoit, niin silloin hän saa sitten ihan mustaa valkoisella diagnoosin. Tokihan tämä sairaus oli jo sitten merkit näyttänyt jo paljon paljon aikaisemmin. Tästä tapahtuu vähän dramaattisia käänteitä ja niistä enemmän itse dokumentissa. Tulee pandemia, tämäkin yhteiskunta suljettiin ja totta kai se pandemia-aikakin sitten vaikutti Ulla äidin terveyteen. Hän pääsi sinne Nykvaanan hoivakotiin 2022 ja sitten se seuraava käänne onkin jo sitten vuonna 2024.
1: Onko siinä luvassa positiivisempi käänne?
0: Se on todellakin oikea.
1: Jätetäänkö me sinne dokumenttikuun?
0: Niin. Mutta ehkä nyt täytyy sitten kertoa kuitenkin, että lopulta käy sitten niin hyvin, että Ulla-äiti pääsee Södertäljessä suomenkieliselle dementiaosastolle. Ja tässä sitten näkyy se suomenkielisen dementiahoidon merkitys. Hän on ollut täysin ruotsinkielisessä ympäristössä, masentunut, eristäytynyt, kun hän sitten lopulta pääsee hoivakotiin, jossa hän saa hoitoa omalla äidinkielellään. Niin hän on aivan toinen ihminen. Niin se oli kuulemma kuin yö ja päivä. Hän niin kuin voisi sanoa niin kuin puukesi uudelleen kukkaa.
1: Kiitos Virpi Inkeri, kun olit täällä aamun vieraana ja kerroit uudesta dokumentista Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa.
0: Kiitos.
2: Toimittaja Milla Eronen siis, aamun Milla, ja teema siitä, mitä merkitystä suomenkielisellä hoidolla on dementikoille. Siihen Sveriges Radio Finska syventyy sitten ensi viikolla lisää. Sehän on niin, että Sveriges Radio Finskan uutistoimitus on selvittänyt, tarjoavatko suomenkieliseen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat suomenkielistä dementiahoitoa. Tästä aiheesta kuulemme lisää siis ensi viikolla täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja tämä tuore dokumentti, Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, se löytyy nyt kuunteluun vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta.

0: No niin, saa nähdä sitten, kuulkaa, miten Lindalan Peeniossa Pete Parkkonen pärjää täällä Liekin heitin kappaleella. Euroviisuissa ensi viikolla jo, tiistaina semifinaali eka ja toka semifinaali torstaina, finaali lauantaina.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi.
0: Ahdel Tallari Honkanen tarjoaa ne meille Tukholmasta käsiin, mutta keretään vielä yksi kappale ennen sitä. Ja se on Dia ja kappaleen nimi on Kaos. Olkaapa hyvä.

0: Kello on 14. Tässä uutiset. Suomen keskusrikospoliisi epäilee, että ruotsalaistaustainen rikollisryhmä on johtanut laaja huumerikoskokonaisuutta Suur-Helsingissä. Yhteensä lähes 300 kiloa huumeita on takavarikoitu alkuvuoden aikana 3 eri vuokrahuoneistosta Helsingissä ja Espoossa. Näin kertoo keskusrikospoliisi tiedotteessaan. Poliisi kuvailee huume-eriä huomattavan suuriksi. Poliisi epäilee, että järjestön johto on ohjannut rikoksia ulkomailta käsin, näin kertoo Helsingin Sanomat -lehti. Suomenkielisillä muistisairailla vanhuksilla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla. Tiinan muistisairas äiti masentui ja eristäytyi hoivaosastolla, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa.
1: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkieliseen hoivakotiin, ja muutos äidin mielialassa näkyi heti.
1: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Ja sillä on huumoria, se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin täällä osastolla.
0: Saman ilmiön totesivat Mälarinlaakson yliopiston tutkijat, kun he vertasivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen- ja ruotsinkielisissä yksikössä Ruotsista. Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman.
2: Tässä ruotsinkielisessä ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, niin siellä nämä asukkaat eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla, ja ruoka, että eivät syö ehkä.
0: Toimittajina Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokaari. Ja juuri tästä aiheesta on Sveriges Radio Finskan tänään julkaistu uudessa dokumentissa.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
3: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
4: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
3: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio -apissa.
0: Oikeudenkäynti, jossa 86-vuotias ruotsin suomalainen Elsa on todistajana, on päättynyt. Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Hänet erotettiin sen jälkeen, kun Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Oikeudenkäynti alkoi Uppsalan käräjäoikeudessa maanantaina ja sen saatiin päätökseen päivää ennakoitua aiemmin, eli eilen tiistaina. Ja päätöstä voidaan odottaa 29. toukokuuta. USA:n operaatio alusten saattamiseksi Hormuzin salmen läpi on keskeytetty toistaiseksi, sanoo presidentti Donald Trump. Operaation lyhyen keskeytyksen aikana on määrä selvittää, saavatko USA ja Iran rauhansopimuksen valmiiksi ja allekirjoitettua. Näin kirjoittaa Donald Trump Truth Social -alustallaan. Ja nämä olivat uutiset Sveriges Radio Finskassa, ja jotka toimittivat Lari Honkanen. Hyvää iltapäivää.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäiväohjelma jatkuu tältä luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä tällä tunnilla. Tästä festivaalista nimeltä Askel sovintoon, joka alkaa perjantaina täällä luulajassa. Se nostaa esiin meidän kielen sekä torniolaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten kulttuuria, historiaa ja ajankohtaisia teemoja. Tämähän on tapahtuma, joka on osa laajempaa sovintoprosessia ja se huipentuu sitten sunnuntaina Jumalan palvelukseen täällä Luulajan tuomion kirkossa. Tästä enemmän tällä tunnilla. Ruotsin suomalaista musiikkia, Fat Boy, Last Train Home.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Luulajassa vietetään alkaen tässä perjantaina Askel Sovintoon -festivaali, joka nostaa esiin meidän kielen sekä torniolaaksalaisten, kveenien ja lantalaisten kulttuuria, historiaa ja ajankohtaisia teemoja. 3 päivän aikana ohjelmassa on muun muassa luentoja, keskusteluja, teatteria, musiikkia, työpajoja ja näyttelyitä eri puolella kaupunkia, ja tapahtuma on osa laajempaa sovintoprosessia, ja se huipentuu tässä sunnuntaina Jumalan palvelukseen Luulajan tuomiokirkossa. Meillä on mukana Maija Mella, joka toimii sovintoprosessin projektipäällikkönä STRT:ssä, eli Ruotsin torniolaaksolaisten keskusliitossa. Ja sitten myöhemmin myös Ritva Elsa Seppälä, hiippakunta-adjunkti Ruotsin kirkossa tästä Jumalan palvelusta, että hän tulee kertomaan. Mutta nyt siis mukana Maija Mella. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
1: Kuule, tämähän ei ole, niin kuin tässä sanotaan, pelkkä festivaali, Askel Sovintoon -festivaali. Se ei ole pelkkä festivaali, tämä on osa tätä sovintoprosessia. Miten se näkyy ihan konkreettisesti?
2: Tämä sovintoprosessi Ruotsin kirkon kanssa menee oikein hyvin siksi, että meidän kokemus on, että Ruotsin kirkko kuuntelee meitä ja tekee kaikki työn dialogissa meidän kanssa, että se sovintoprosessi niiden kanssa menee tosi hyvin. Ja justiin tämä Askel Sovintoon -festivaali on osa tätä prosessia, että me laajennamme tämän juhlallisen Jumalan palvelun muiden ohjelmapisteen kanssa, että yleisö saavat enemmän tietoa meidän kulttuurista, kielestä ja kokemuksista.
1: Niin, ja tehän yhdistätte tällä tavalla, voisi sanoa, politiikkaa, kulttuuria, historiaa. Mikä on siinä riski?
2: Mie en tykkää, että tässä on joku riski siksi, että kun on tämmöinen ohjelma, niin kuin meillä on nyt viikonlopun aikana, niin sehän on niin kuin semmoinen askel, missä kieli, kulttuuri ja kertomukset saavat kantaa kipua, ylpeyttä ja toivetta. Ja sitä, mitä minä kans haluan nostaa framille, sehän on se, että meillä on tässä prosessissa Askel Sovinnossa, meillä on niin leveä ja hyvä yhteistyö STRT:n, Metnuoren, Ruotsin kirkon, lääninhallituksen Norrbottenissa, Norrbottenin maakäräjän ja Luulajan teknillinen yliopiston kanssa. Että se on semmoinen, niin kuin, se tekee, että sitä saattaa kehittää tämmöisen ohjelman. Ja tämmöistä toimintaa ei näy niin paljon Ruotsissa, että minoriteetti ja sitten että allmänheten, siis tämä, jotka ovat viranomaisia, tekee tämmöistä laajaa työtä.
1: Hmm. Ja tehän puhutte tästä kielen menetyksestä, elvyttämisestä. Onko se sitten joillekin sukupolville jo liian myöhäistä?
2: No kuule, se ei ole koskaan myöhäistä, jos sitä vain freistaa, käyttää kieltä, niin kielihän elää niin pitkään kuin me puhumme sitä ja käytämme sitä. Ja se on tietysti tärkeää, että sitä käyttää. Että tietysti siinähän on polvia, jotka ovat menettänyt sen. Esimerkiksi ne, jotka ovat ne polvet, jotka tulevat ruotsalaistumisprosessin jälkeen. Minäkin olen sitä polvea, mutta minulla on ollut se kieli kotona, että on ollut läsnänä koko elämän. Ja on minun äidin kieli. Mm. Että minä olin niin kuin semmoinen yyfu, kun minä olin nuorena.
1: Mm-hmm. Kerro siitä.
2: No sillä mallin, että sehän ei ollut trendistä lukea suomen kieltä. Sehän kututtiin suomen kieltä koulussa silloin 70- ja 80-luvun aikana. Ja se ei ollut mikään trendistä lukea sitä, mutta minä tehin sen. Ja se riippui siitä, että minulle se oli tärkeää, että pitää kontaktia minun serkuit, kysiinitten kanssa ja mummu, muffa, fammu, faffa ja niin poispäin, kun kielihän oli niin kuin käynnissä meidän keittiössä koko ajan.
1: Hmm. Laitetaan musiikkia väliin, jatketaan sitten tätä haastattelua Maija Mellan kanssa sovintoprosessin projektipäällikköä tästä festivaalista. Täällä Luulajassa askel sovintoon. Oh, Elsie, turn back.

0: mukana Maija Mella. Sinähän olet sovintoprosessin projektipäällikkö. Me puhutaan tästä Askel sovintoon -festivaalista täällä Luulajassa. Mitä sanoisit sitten, Maija? Miten sitä tehdään tämmöinen festivaali kielestä, jota kaikki sitten ei kuitenkaan puhu ilman, että joku jää ulkopuolelle?
1: Kielessähän on myös semmoinen niinku tahti ja tunnelma. Musiikin kauttahan sitä saattaa oppia kielen esimerkiksi. Ja kun me olemme kehittäneet tätä ohjelmaa, niin me olemme halunneet, että siinä tulee olemaan kulttuuria, historiaa ja tulevaisuutta, joka koskee tornionlaaksolaisia, kvääniä, lantalaisia ja tietysti yleisöä, kun mehän haluamme levittää tietoa meistä. Ja sitten kanssa on ollut tärkeää tässä ohjelman kehityksessä, että me teemme sen ohjelman yhdessä. Kaikki nämä partnerit, niin kuin STRT, Met Nuoret, Ruotin kirkko, Lääninhallitus, Norrbottenin maakeräjä ja Luulajan teknillinen yliopisto.
0: Ja kerropa nyt Maija meille, jotka ehkä ei ole niin paljon seurannut tätä asiaa, jotka asuvat muualla kuin täällä pohjoisessa. Tämä sovinto, sehän kuulostaa hyvältä, mutta selvitäpä meille, kuka tässä oikeastaan pyytää anteeksi ja keneltä?
1: Tässä vaiheessa viimeinen ohjelmapiste, kohtapa viimeinen ohjelmapiste nyt viikonlopun aikana, hän on Jumalan palvelu meidän kielellä. Ja siinä vaiheessa pyytää siis arkkipiispa Matti Mudeus ja piispa Åsa Nyström anteeksi näille työtuviitten lapsille, joilla oli niinku kipeä elämä siellä työtuvissa, että niille, jotka haluavat anteeksi pyynnön, niille ne antavat sen. Ja tietysti niiden, monet nämä lapset hän ei ole elossa enää, mutta niillähän on sukulaisia ja monet sukulaiset on ollut läsnänä kanssa, kun meillä on ollut nämä teemasamlingit Karesuanossa, Tärännössä, Kihlangissa ja Karungissa, että nämä minun kokemus on, että nämä teemasamlingit ja justiin tämä Jumalan palvelu herättää tunteita ja liikuttaa ihmisiä aika paljon, siksi että sehän on historia, joka ei ole niin kuin tunnettu kaikille ja on monelle ihmiselle kanssa niin kuin aika likeellä.
0: Niin. Onko olemassa vaara, että tämä anteeksi pyyntö ja tämä sovinto, se jää niin kuin symboliseksi eleeksi eikä sitten johdakaan kunnon muutokseen?
1: Tietysti siinähän on semmoinen riski, mutta jos sitä, me olemme keskustelua ja pitänyt dialogia Ruotin kirkon kanssa, että se mikä on kans aika tärkeää on, että tulla toimintaan ja että se ei tule symboliseksi, että jotakin muutakin asiaa tapahtuu ja sitä mie tietysti tiedän, että tulee olemaan niin, että asiat tulevat, että tulee muutosta.
0: Maija Mella, sovintoprosessin projektipäällikkö musiikkia väliin. Mirella ja kaikki vielä edessä.

0: Ja me puhutaan Askelsovintofestivaalista täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta. Mukana Maija Mella, sovintoprosessin projektipäällikkö STRT:stä, eli Ruotsin Tornio-Laaksolaisten keskusliitosta. Kuule tästä, mikä on semmoinen epämukavin aihe, jos niin sanotaan, jota te nyt vihdoinkin uskallatte nostaa esille?
1: No sehän on tietysti tämä kipu meidän historiassa, joka on semmoinen aihe, joka nostetaan framille. Koskahan on ollut tämmöinen, meidän porukassahan on ollut tämmöinen tystnadskultuur, että sitä ei puhu näistä aiheista. Että se on kuitenkin minun mielipide, että nyt me tohjemme puhua tästä, mitä tekee kipeäksi.
0: Niin. Ja tässähän on kulttuuria ja politiikkaa ja niin. Mitä sanoisit, mitä niin kuin taide, kulttuuritaide, mitä taide pystyy sanomaan omalla tavalla, mitä politiikka ei pysty?
1: Taidehän herättää tunteita. Taide saattaa elvyttää kielen, saattaa elvyttää kulttuurin, saattaa nostaa framille asioita ja niin kuin muita perspektiiviä, mitä poliitikko ei voi. Se herättää tunteita.
0: Niin. Okei. Tämähän järjestetään tämä festivaali täällä Luulajassa. Onko tämä paikallinen asia? Koskeeko se vaan meitä täällä vai onko se koko Ruotsia koskeva kysymys?
1: No tämähän on koko Ruottia koskeva kysymys, tämä askelsovintoon se prosessi, mitä me veämme Ruotin kirkon kanssa, ei ole mikään paikallinen asia. Mutta kun me olemme kehittänyt tämän ohjelman, niin me olemme niin kuin pitänyt sen, että me piämme sen täällä, missä on tämä kielen perinteinen alue.
0: Mitä sitten toivot, että ihmiset tuntevat, kun ne ovat olleet näissä eri tapahtumissa ja lähtevät sitten kotiin tässä sunnuntaina on ollut mukana tässä prosessissa tällä tavalla?
1: No toivottavasti ne on tuntenut kipua, ylpeyttä ja kans toivet.
0: Askelsovintoon festivaali täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta siis, ja tästä on kertonut sinä Maija Mella, sovintoprosessin projektipäällikkö. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Maija.
1: Kiitos itse, Pekka, että sain olla mukana.
0: Ja kohta lisää tästä Ritva Elsa Seppälälle soitto, hiippakunta pappi tästä Jumalan palveluksesta sunnuntaina. Pari biisiä ennen sitä, Kisu Juustossa löytyy ja Rosita Luu, älä kysy.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Ja nyt meillä on mukana Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi Ruotsin kirkossa. Hyvää iltapäivää, Ritva Elsa.
2: Joo, iltapäivää.
1: Mehän ollaan kerrottu tästä Askel sovintoon -festivaalista täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta. Joo. Ja sunnuntaina, Ritva Elsa, sunnuntaina on tämä Jumalan palvelus. Kerropa siitä.
2: Joo, no se on, meillähän oli syksyllä 4 sellaista kokkointumista eri paikoilla Norrbottenissa, missä on ollut työtupa. Ja me silloin jo suunnittelimme, että sitten pidetään semmoinen yhteinen Jumalan palvelus, joka niin kuin jotenkin päättää juuri tämän prosessin. Se prosessi ei tietysti koskaan sillain niin kuin yksilöllisesti ehkä, että sehän niin kuin jatkuu kuitenkin, mutta että juuri tämä, niin kuin nämä treffit, jotka meillä oli sitten näissä eri paikkakunnilla, niin että se sitten niin kuin on sellainen päättäjäinen sitten. Ja sinne tulee sitten niin piispa ja arkkipiispa, jotka niin kuin johtavat tätä Jumalan palvelusta ja siellä on paljon meidän kieltä käytetään sitten kanssa.
1: Hmm. Ja miksi juuri Jumalan palvelus on tärkeä osa tätä sovintoa?
2: No se on Jumalan palvelus, sehän on niin kuin kirkon keskeinen sanoma on juuri sovitus. Ja tämä on niin kuin yksi askel sovintoon, niin se on todella hyvä paikka sitten niin kuin käsitellä näitä asioita kanssa Jumalan palveluksessa.
1: Niin. Joo, ja prosessi itsekin sanoit, että tämähän on prosessi. Onko tämä symbolinen ele vai ihan oikea askel kohti muutosta?
2: Kyllä se tuntuu siltä, että se on ihan oikea askel. Että kirkko on ottanut hyvin vakavasti tämän tottuus- ja sovintokomitean työn jo niiden työn aikana. Ja sitten kun se päättyi ja tuli tämä loppulauselma, niin arkkipiispa ja luulaja hiippakunnan piispa niin pysyvät heti niin kuin vähemmistön edustajia niin semmoisen kokouksen, missä niin kuin, että mitenkä me alamme tätä sitten niin kuin työstämään.
1: Niin.
2: Joo.
1: Okay.
2: Kirkko on ottanut sen hyvin vakavasti ja tuota, se niin kuin näkyy kyllä niin kuin ihan sillai, tässä työssä kanssa. Meillä on paljon keskusteluja vähemmistön kanssa.
1: Mun täytyy kysyä Ritva ja Elsa Seppälä, mistä päin sinä olet kotoisin?
2: Mä olen Tornionlaaksosta. Mulla on juuria Suomen ja Ruotsin puolella. Itse mä olen kasunut sitten niin Suomen puolella Tornionlaaksossa Kolarissa. Ja tällä hetkellä mä asun Kaunisvaarassa. Se on täällä Ruotsin puolella sitten, Pajalankun.
1: Niin, okei. Sinä olet Tornionlaaksosta. Miltä tuntuu sitten olla mukana tässä sovintoprosessissa edustajana, kirkon edustajana?
2: Joo, no mä olen sitä niin kuin miettinyt itse, koska mä olen asunut Suomen puolella, niin mulla ei ole ehkä niin kovia kokemuksia siitä, mitenkä on kaltoin koheltu tämän vähemmistötaustan vuoksi, mutta koska se on ollut kuitenkin niin kuin lähempänä sitä valtakansan kieltä, meidän kieli kanssa, mitä me olemme puhuneet kotona ja näin, ja kaikki kylällä puhui samaa kieltä. Ja, mutta tuota, joo, siinähän on semmoinen, että mitenkä voi pyytää anteeksi tai niin kuin tehdä tätä sovitustyötä, jota niin kuin historialliset, siis ihmiset, jotka on kauan aikaa sitten jo kuolleet, on niin kuin tehneet väärin. Miten me voimme niin kuin eustaa sitä? Mutta kyllä sitä niin kuin voi kirkkona eustaa sitä instituuttina. Että sehän ei ole sovituksen ja tämän sovitustyön tarkoituksenahan ei ole rangaista ketään, vaan se on se, että nostaa ylös, mikä se nyt olisi, upprättamännisan. mitä se olisi sitten suomeksi tai meidän kielellä, upprättamännis.
1: Niin.
2: Että se on kuitenkin, niin kuin, että siinä niin kuin, haluthan niin kuin jotenkin nostaa se ihmisarvo, joka kerran on poljettu maahan. Että siinä on semmoinen tarkoitus. Ja silloinhan se minun mielestä ihan, se on juuri sitä, mitä kirkko häätyy tehdäkin. Että se on niin kuin semmoinen tärkeä työ kirkolle.
1: Niin, okei. Entä sitten, niin vastasitko sehän tähän kysymykseen kirkon edustaja ja samalla sitten itsekin Tornionlaaksosta, niin miltä se tuntuu?
2: Joo, kyllä jotenkin se kuitenkin niin kuin tuntuu siltä, että mä olen iloinen siitä, että mä olen tämän päivän kirkon edustaja, joka ottaa tämän asian vakavasti ja haluaa niin kuin nähdä, mitä on tapahtunut historiassa. Että mä olen siitä ylpeä, että kirkko tekee sen. Ja tietenkin mä olen iloinen niin kuin vähemmistön edustajana kans siitä, että vähemmistö saapii olla myötä tässä tapahtumassa.
1: Onko tämä enemmän työtehtävä vai henkilökohtainen asia sinulle?
2: No se menee yhteen. Sehän on minun työ ja minusta se on mukava se myös, että kirkko niin kuin tosiaan satsaa siihen sillä lailla, että siihen niin kuin otetaan työntekijöitä, joilla on niin kuin vastuu siitä. Mutta sehän onhan se tietysti myös henkilökohtaista. Se tulee henkilökohtaista, kun on ihmisten kanssa tekemisissä.
1: Ja missä kohtaa omaa elämääsi sitten oikein tajusit, että tähän historiaan pitää palata?
2: No oikeastaan jo silloin aikoina niin kuin aloin tähän työhön, niin kyllähän sitä niin kuin näki, että tässä miksikään sitä työtä täytyy tehdä. Se on juuri sen takia, että sitä täytyy nostaa esille tämän vähemmistön historia ja vahvistaa sitä työtä myös kirkossa ja vahvistaa näkyvyyttä ja nostaa tietoa tästä. Ja siitä me olemme sitten niin hyvin iloisia siitä, että Tottuus- ja sovintokomissuuni on tehnyt sen suuren työn ja oikeastaan se työhän on vain herättänyt uusia kysymyksiä ja näkee niin kuin tarpeet, että sitä täytyy tutkia tätä historiaa vielä enemmän.
1: Ritto Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi Askel-sovintofestivaalista ja tästä Jumalan palveluksesta, joka on täällä Luulajassa Tuomion kirkossa sunnuntaina. Musiikkia väliin. Orvokki ja sitruunan kuorta.

Ja meillä on mukana Ritva Elsa Seppä, lähihiippakunnan pappi. Mehän puhutaan tästä Jumalan palveluksesta sunnuntaina täällä Luulajassa Tuomion kirkossa, joka kuuluu tähän Askel Sovinto -festivaaliin, joka sitten on täällä Luulajassa 8.–10. päivä toukokuuta. Ritva Elsa Seppälä, kirkolla on

0: mutta kun, jos lukee tämän loppulauselman ja nämä tutkimukset, niin sehän on siellä niin ihan selvästi näkee, että kirkolla on ollut se rooli, mutta ajat ovat muuttuneet ja sitten myös mitenkä mikä on niin kirkon ihanne tänä päivänä, niin se eroaa kyllä siitä rotubiologisesta ajatuksesta, mikä silloin oli.
1: Hmm. Ajat on muuttunut, niin kuin mainitsitkin, Ritva Elsa Seppälä. Onko kirkko sitten itse muuttanut asioita, ettei virheitä toisteta?
0: Me toivotaan sitä. Tietysti niin varmaan 100 vuoden päästä sen ajan ihmiset näkevät, että on tehty uusia virheitä. Niin kirkko kuin kaikki muukin instituutit ja viranomaiset yhteiskunnassa. Että eihän sitä voi olla varma siitä, että me ollaan nyt jotenkin niin tiedon huipulla. Mutta me tehdään parhaamme.
1: Okei. Riittääkö sitten tämä pelkkä anteeksi pyyntö vai mitä voisi seurata näiden sanojen jälkeen?
0: No meillä on ollut jo ennen tässä tämän kevään aikana sellainen työpaja, mihin me kuttuimme vähemmistön eri edustajia keskustelemaan. Ja sen työpajan nimi oli Sanasta tekoon. Ja siinä on ja kirkko myös niin on just tällä hetkellä niin me teemme semmoista, mikä se on, handlingsplan, toimintasuunnitelmaa juuri tälle sovitustyölle. Että se joka sitten niin kirkkohallitus ottaa sen sitten ja päättää siitä. Tekee päätöksen siitä toimintasuunnitelmasta. Että kyllähän se tietenkin, niin ei se riitä sanat, vaan se häätyy näkyä teoissa ja kirkon elämässä.
1: Hiippakunnan pappi Ritva Elsa Seppälä, musiikkia väliin. Teleksia, siivet.

0: Ja meillä on mukana Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappihan sinä olet, ja me puhutaan tästä festivaalista, Askel Sovintoon festivaalista täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta. Ja tähän kuuluu myös tämä Jumalan palvelus sunnuntaina Tuomion kirkossa, josta sinä olet kertonut. Sovintoprosessi, Ritva Elsa Seppälä. Mikä on ollut niin kirkon kantilta vaikeinta myötää tässä prosessissa?
1: Minä uskon, että siinä ei oikeastaan ole ollut mitään sellaista, mikä on ollut vaikeata, siis myöntää totuutena, niinkö meinaat?
0: Niin.
1: Minä uskon, että siinä ei ole ollut mitään sellaista, ainakaan mitä minä itse olen kokenut sen. Tietysti sehän on tuskallista nähdä, miten kirkko on kohellut ihmisiä. Että se on tietysti niin, se käy kipeää, mutta, ja se on sellainen suuri suru. Mutta se, mitä mienikö näen semmoisena vaikeutena on, käytännöllisenä vaikeutena on se, että siitä tulee niinkö ihan todellista, että koska se on niinkö, se on vaikuttanut ihmisten elämään sillä lailla, että ihmiset ovat menettäneet kielensä ja sitten tietysti haavoittuneet. Sellainen on vaikeata, koska ihmiset kantavat näitä haavojansa ja arpia koko elämänsä. Jos niin esimerkiksi ajattelee tätä työtupien kokemuksia työtuvissa, niin se on tuskallista nähdä, että se on vaikuttanut ihmisten koko elämään ja myös heidän lapsiin ja perheisiin.
0: Ja mitä sanot niille ihmisille, jotka ei halua tulla kirkkoon just tämän historian takia?
1: Mulla on suuri kunnioitus niitä ihmisiä kohtaan. Ja sehän on siis suuri suru. Mutta siinä täytyy niinku kunnioittaa ja sitten niinku myös ajatella, että tällainen sovitusprosessi, se on kollektiivinen prosessi, mutta siihen ei voi ketään niinku pakottaa. Ja sitä täytyy kunnioittaa ihmisen omaa prosessia ja ne on hyvin erilaisia.
0: Mitä sitten toivoisit, Ritva Elsa Seppälä, että ne ihmiset, jotka tulevat sitten sunnuntaina tänne Tuomion kirkkoon luulajaan Jumalan palvelukseen, että he tuntevat, kun tämä Jumalan palvelus on pidetty?
1: No minä niin oikeastaan en voi sillä lailla niin tilata ihmisiltä mitään tunteita, mutta jos minä katson sitä, mitenkä nämä kokkointumiset syksyn aikana, mitä silloin, minkälaisia tunnelmia oli niiden päivien aikana, kun me käsiteltiin tätä historiaa ja siellä luettiin arkkipiispan ja piispan kirje entisille työtuvan oppilhaille, niin se oli sellainen tunne, että tämä on ihan oikeaa, tämä tapahtuu oikeasti, että tämä asia niin kuin otetaan vakavasti. Ja se niin kuin, siinä oli sellainen syvä tunnelma. Siellä oli kyynelheitä silmissä ja siellä oli niin kuin myös jonkinlaista helpotusta. Ja me toivon kuitenkin, että ihmiset niin kuin tuntisivat, että tämä asia otetaan ihan oikeasti vakavasti.
0: Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi, Ruotsin kirkon hiippakunnan pappi, Jumalan palvelus siis sunnuntaina täällä Luulajassa. Suuret kiitokset, että olit meidän mukana Sveriges Radio-Filkassa.
1: Kiitos.
0: Kohta Eikko uutiset tuttuun tapaan 3:00, sitten me jatkamme täältä Luulajasta käsin ihan 4:50 saakkahan meillä on lähetys tietenkin paljon hienoa musiikkia ja muutakin tulossa. Joten kannattaa siis olla kuulolla. Kyllä, meillähän on tämä Linnun äänet P1:ssä 8 tunnin. Sekin meidän täytyy selvittää. Mutta musiikkia ennen ekuutisia. Broadcast. You break my heart.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa. Lähetys jatkuu tältä Luulean radiotalolta. Minäpä vähän naureskelin tässä, kun katsoin, mikä on se seuraava kappale, kuulkaa. Sehän on Teppo Tuomisto, ja hän laulaa Tervetuloa kevät. Joo, senhän minäkin huomasin aamulla tässä, kun heräsin, kun oli saanut lunta yön aikana. Mä tiedän, kuinka monta senttiä sitä oli, mutta kumisaappaat joutui ottamaan päälle, kun käväsi ulkona ilman muuta. Nyt se on sulanut pois, joten tervetuloa kevät.

0: ja suomenkielisiä uutisia. Lari Honkanen, mitäpä on tarjolla?
1: 3 matkustajaa laivalla, jossa on hantaviruksen tartuntaa, on nyt evakuoitu. Suomen keskirikospoliisi epäilee, että ruotsalaistaustainen rikollisryhmä on johtanut laajaa huumerikoiskokonaisuutta Suur-Helsingissä. Ja huomenna torstaina jatkuu oikeudenkäynti toimittaja Joakim Medinia vastaan Turkissa.

0: kaukua, kun tulee pimeä. Sveriges Finska kertoo tästä lähiviikkojen aikana paljon suomenkielisestä dementiahoidosta täällä Ruotsissa. Olemme muun muassa kartoittaneet sen tarjontaa eri puolella maata. Nyt kuulemme tutkimuksesta, jossa on verrattu suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen ja ruotsinkielisessä yksiössä.
1: No, mun nimi on Mirka Söderman ja mä oon hoitotieteen lehtori. Mä oon työssä Mälardalens universitet.
2: Sä oot aiemmin työskennellyt semmoisessa hankkeessa, jossa tutkittiin, miten hoitaa muistisairaita vanhuksia, jotka ei osaa ruotsia. Ja siinä huomioitiin sekä omaisten että hoitohenkilökunnan näkökulmat. Ja te tutkitte muun muassa sitä, että millainen ero on sillä, jos hoidetaan muistisairaita suomenkielisessä vai ruotsinkielisessä yksikössä vanhainkodissa. Voiko tämän teidän tutkimuksen perusteella sanoa jotain yleistä, että mikä oli suurin ero siellä asuvien näiden ikäihmisten vanhusten kannalta?
1: Tässä asuntolassa, missä oli täysin niin kuin suomenkielinen henkilökunta, niin ei se ollut pelkästään se henkilökunta, mikä oli suomenkielinen, vaan useamman päivänä viikossa oli täysin suomalainen ruoka, siis se, tämä perinteinen ruoka. Ja sitten niillä oli niin aina televisiosta oli suomenkielisiä ohjelmia, siellä kuunneltiin suomenkielistä musiikkia, että se niin kuin oli kaikki oli niin kuin suomenkielistä. Siihen, että se ei ollut pelkästään se henkilökunnan, niin kuin, heidän keskustelut ei ollut suomen kielellä, vaan niin kuin kaikki muut nämä perinteet myös niin kuin käytettiin siinä mukana.
2: Eli siinä oli sekä kieli että kulttuuri mukana?
1: Joo, kieli ja kulttuuri. Kummatkin olivat mukana siinä. Oli ruokavalio ja kaikki kulttuuri. Kirjoja, lehtiä oli esillä, mitkä oli suomenkielisiä lehtiä ja sitten ne pystyisi valita siis erilaista suomenkielistä musiikkia. Ja nämä hoitajat, ne tieskään, minkälaista musiikkista nämä asukkaat olivat tykänneet aikaisemminkin, niin pystyi laittamaan semmoista musiikkia päälle. Oli niin kuin kaikki se niin kuin Suomen perinteistä suomalaista kulttuuria myös sen keskustelun ohella.
2: No entä se ruotsinkielinen osasto, minkälainen osasto se oli?
1: Niin siellä saattoi olla, oli muutama, joka osasi niin kuin kumminkin suomea, tai sitten että oli jollain tavalla ainakin kommunikoimaan suomeksi. Mutta niillä oli, joskus saattoi olla sitten että niin kuin perinteistä ruokaa, että jos sitä tilattiin erikoisesti ehkä pääsiäiseksi tai jouluksi tai näin, saattoi omaiset toivat sinne tietenkin joskus jotain perinteistä ruokaa. Ja olivat niin omissa huoneissakin oli joskus oma niin kuin musiikki, soitin ja pystyvät kuunnella musiikkia. Mutta se, mikä oli se suuri ero oikeasti, niin siinä suomenkielisessä hoitokodissa, niin siellä nämä asukkaat, ne olivat paljon niissä yleisissä tiloissa yhdessä. Mutta tässä ruotsinkielisessä, niin nämä suomalaiset asukkaat, niin ne oli omissa huoneessaan enemmän. Eli ne ei saanut sitä sosiaalista kanssakäymistä samalla tavalla. Ja ehkä heillä oli niin huono jo se niin kuin kommunikointi verbaalisesti, etteivät pystyneet keskustelemaan, mutta kumminkin olivat yhdessä. Se kanssakäyminen oli toisenlaista. Että ne olivat paljon enemmän yksinään omissa huoneissaan siinä ruotsinkielisessä hoivakodissa.
2: Minkälaisen johtopäätöksen sä vedit siitä, että mikä merkitys sillä oli, että onko he niissä yleisissä tiloissa muiden kanssa vai omissa huoneissaan? Mikä siinä on, niin kuin, mitä sä ajattelet siitä?
1: No meillä on olla puhuttu muutenkin paljon, että vanhukset eristyy niin kuin omiin asuntoihinsa. Ja tässä se on sama asia, että vaikka ne oli siinä hoitokodissa, missä niillä olisi ollut tavallaan niin kuin seuraa, niin oli omissa huoneissaan ja eristyneitä. Sen tietää jo muualta niin kuin sen, että se tulee kaikenlaisia, voi tulla ahdistuksia ja muitakin niin kuin olotiloja siitä, että on eristynyt. Itse se asia jo. Siellä ruotsinkielisessä hoitokodissa he olivat paljon enemmän omissa huoneissaan kuin tässä suomenkielisessä. Se tutkimus, siinä me nähtiin, että tämä, kun ei ollut sitä suomen kieltä siinä, niissä yleisissä tiloissa, ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, eikä ollut tätä suomenkielistä musiikkia tai televisio-ohjelmia, niin he eristeytyivät niihin omiin huoneisiinsa enemmän.
0: Ja hetken kuluttua juttu jatkuu lehtori Mirka Södermanin kanssa musiikkia väliin. Benjamin ja Badabim.

0: No niin, kuunnellaan juttua tästä tutkimuksesta, joka totesi, että ruotsinkielisessä hoitokodissa suomenkieliset asukkaat eristäytyivät enemmän, kun taas suomenkielisessä hoitoympäristössä asukkaat oleilivat enemmän yhdessä. Jos muistisairaus eristäytyy, minkälaisia seurauksia sillä voi olla? Hoitotieteiden lehtori Mirkka Söderman kertoo.
1: Kaikille ihmisille se, että eristyy, niin se on se, että sama, se hyvän olon tunne ei ole sama. Ja siitä voi tulla kaikenlaisia muita niin kuin psyykkisiä oireita. Ja tietenkin näille muistisairaille sitten, niin niihin tulee sitten kaikenlaisia käyttäytymishäiriöitä enemmän. Tai ne niin kuin lisääntyy kaikki nämä käyttäytymishäiriöt. Ja tietenkin sitten, kun eristäytyy, niin se kommunikointi, verbaalinen kommunikointi, niin sekin niin kuin vielä huonenoo sitten, kun ei ole sitä kanssakäymistä muiden kanssa, eikä kuule puhetta samalla tavalla.
2: Ja minkälaisia käyttäytymishäiriöitä sitten voi tulla?
1: Näillä muistisairailla on paljon se, että he kävelevät ehkä edestakaisin, eivät pysty rauhoittumaan, tiettyjä ääntelyjä, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla. Ja ruoka, että eivät syö ehkä, ruoan halu ei ole sama sitten, jos ei ole niin kuin suomenkielistä henkilökuntaa tai muita suomenkielisiä asukkaita siinä vieressä, niin ehkä se ruokakaan ei maistu samalla tavalla sitten.
2: Mitä eroja henkilökunta koki tässä kommunikaatiossa näiden asukkaiden kanssa?
1: No sen suomenkielisessä tietenkin, niin sehän, niillähän oli vain suomenkieli, mutta siellä ruotsinkielisessä, niin se antoi sellaisia esimerkkejä, että siellä, jos he pystyvät esimerkiksi laittamaan jotain suomenkielistä musiikkia, niin näki, että miten ne piristyi siitä nämä muistisairaat sitten. Ne kertovat esimerkiksi semmoisen esimerkin yhdestä naisesta, vanhasta naista, joka asui siellä, että kun hänelle laitettiin sellaisia vanhoja virsiä, mitä hän sai kuunnella sitten, ja hän osasi laulaa ne aivan, ja hän alkoi laulamaan ja lauloi niitä sitten ihan niin kuin muisti kaikki sanat niissä. Että se niin kuin piristi heitä, tämä just oli sitä suomenkielistä kulttuuria jollain tavalla.
2: Vaikka on kyse henkilöstä, joka ei oikein enää puhu ja noin, niin pystyykin sitten kuitenkin laulamaan, kun tuli omalla kielellä ja vanhoja tuttuja, lapsuudesta ehkä tuttuja.
1: Joo, ruotsiksi on semmoinen kuin vuodarsong, että sitähän on käytetty muutenkin näiden muistisairaiden hoidossa, että lauletaan yhdessä. Siinä on se laulu, se tiedetään muualtakin. Ja näissä kun nähtiin, että laittavat näitä musiikkia, mikä nämä muistisairaat tunnistivat ennestään, niin alkoivat laulaa. Sitten oli just tämä miestä nekin, että kun hänellä laitti tiettyä musiikki, niin hän alkoi tanssimaan sen mukaan sitten. Ero oli tietenkin, että vaikka ne, että puhe ei ollut vielä niin kuin mennyt niin huonoksi, että ei ymmärtäisi tiettyjä ruotsin kielen sanoja, mutta se oli sen verran kumminkin mennyt huonoksi, että eivät ymmärtäneet kaikkia näitä hoitotoimenpiteitä ja kieltäytyvät niistä. Ja siinä tuli sitten ongelmia just näistä itse hoitotilanteessa, että ei ehkä aina pelkästään siinä olemisessa ja yhdessä tiloissa, mutta just näin, niin kuin, jos näitä oma puhtauden hoitoja suihkut ja kaikki tämmöiset, mihin se tarvitsee apua, niin niistä tuli sitten väärinkäsityksiä, kun ei ymmärtänyt, että mitä tosiaan halutaan. Onko tässä nyt suihkuun menossa vai mihin ollaan menossa, syömään menossa, ettei osanneet oikein niin kuin rekisteröitä niitä sanoja sitten täysin, että vaikka tavallaan osasivatkin vielä ruotsia jonkun verran, koska kaikki nämä olivat niin kuin olleet myös ainakin osaltaan ruotsinkielisiä nämä muistisairaat alun perin, mutta olivat sitten unohtaneet sen ruotsin kielen jonkun verran, mutta ei kaikki täysin vielä.
2: Menikö nämä tilanteet sitten helpommin siellä suomenkielisessä hoitokodissa?
1: Joo, että siellä suomenkielisessä siellä oli koko ajan tietenkin, kaikki oli paljon tutumpaa heille, koska oli suomen kieli. Ja siellä tietenkin omaisetkin kävi siellä vielä niin kuin lisäsi enemmän sitä kulttuuria ja keskustelua suomen kielellä. Että vaikka se keskustelu aina ei ollut tämän muistisairaan ja hoitokunnan kesken tai muistisairaan ja sen omaisten kesken, niin he kuulivat kumminkin suomen kieltä. Kun nämä omaiset keskustelivat niiden henkilökunnan kanssa, niin se oli kumminkin se ympäristö, se oli tutumman tuntunen, kun siinä oli se suomen kieli koko ajan.
0: Musiikkia väliin isäkelliot vanhasta uuteen.

0: Niin, mitenkä se on? Loiko suomenkielinen ympäristö turvallisuuden tunnetta ja minkälaisia vaikutuksia sillä oli? Mirkka Söderman kertoo.
1: Voi ajatella, että se loi turvallisuuden tunnetta ja nämä tällaiset tietyt motoriset niin kuin oireet, niin kuin ne olivat paljon lievempiä näiden keskellä, jotka asuvat siellä suomenkielisessä hoivakodissa.
2: Ja te olette haastatellut myös tai kartoittanut omaisten näkökulmia myös, niin mitä nämä omaiset kertoi sitten?
1: Niin omaisillehan se tietenkin oli vielä hankalampaa niin kuin ajatus just siitä, että jos oli se ruotsinkielinen hoivakoti, koska he pelkäsivät, no kaikkia tätä, mitä me nyt mistä me olemme kertonut aikaisemmin, että heidän tämä omainen, mikä nyt on sitten siellä hoivakodissa, että se ei ymmärtäisi, että se ei saa sitä ruokaa, mihin se on, hän on tottunut, ja just ne näkivät, että he eristöityvät sinne huoneisiin. Että siellä suomenkielisessä hoivakodissa omaisetkin tunsivat, että he tunnistivat tämän niin kuin semmoiseksi tutuksi ja turvalliseksi, koska se oli suomen kielellä. Että se oli heille itselleenkin ja sen takia hekin pystyivät olla rauhallisempia sitten tässä tilanteessa. Se on aina aika suuri askel se, että tekee sen päätöksen, että laittaa tämän muistisairaan omaisen hoitokotiin, että päästä sen yli, sen askeleen yli, niin nämä omaiset sitten, jotka tulivat katsomaan tätä muistisairasta, niin sitten oli helpompaa heillekin, kun se tiesivät, että oli tuttu, turvallinen ympäristö.
2: Se vähensi heidän huolta sitten siitä, että onko tehnyt oikein päätöksen, kun vaikka puolisoni tai äitini tai vanhempani laitoin tänne hoitokotiin.
1: Joo, niin omaisten kannalta tämä oli niin kuin paljon turvallisemman tuntunen ja heille niin kuin paljon rauhoittavampi ajatus, että kun silloin kun tämä päätös tehtiin, että se muistisairas, hänen pitää niin kuin asua hoitokodissa, kun ei enää onnistu tämä asuminen kotona, niin kun hän tuli tämmöiseen suomenkieliseen hoitokotiin, niin se oli paljon turvallisemman tuntusta ja paljon vähemmän huolta kantovat, kun tiesi, että tämä muistisairas oli semmoisessa ympäristössä, missä oli niin kuin turvallista ja tuttua suomen kieli ja muutakin niin kuin suomalaisia perinteitä.
2: Eli vaikuttaa siltä, että sekä näille itse asukkaille että omaisille tämä oli turvallisempi. Jos tiivistäisi teidän tutkimuksen tulokset, niin mitkä oli teidän tärkeimmät johtopäätökset?
1: Voisin ajatella, että se on jokaiselle osapuolelle helpompi, se on hoitokunnalle helpompi, se on omaisille helpompi ja se on näin muistisairaalle helpompi, jos tämä hoito on niin kuin suomen kielellä.
0: Ja näin sanoi siis hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Mälarinlaakson korkeakoulusta, toimittaja Kaisa Vuonokari. Ja siihen, mitä merkitystä suomenkielisellä hoidolla on dementikoille, siihen me syvennytään ensi viikolla. Kannattaa olla kuulolla. Ennen uutisia Jesse Markin ja Panic.

0: Hyvää iltapäivää, tässä uutiset. Kolme matkustajaa laivalla MV Hondius on nyt evakuoitu. Laivalla on ollut hantaviruksen tartuntaa. Matkustajat ovat matkalla Hollantiin. Näin kertoo maailman terveysjärjestö WHO. Asiasta raportoi AFP. Eilen Espanjan terveysministeriö sanoi, että Espanja on valmis ottamaan laivaan vastaan, mutta tänään Kanarian saarten aluehallitus sanoo, että se vastustaa tätä. Kolme matkustajaa on kuollut. Suomenkielisillä muistisairailla vanhuksilla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisillä osastoilla. Tiinan muistisairas äiti masentui ja eristäytyi hoivaosastolla, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa.
1: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkielisen hoivakotiin, ja muutos äidin mielialassa näkyi heti.
1: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Ja sillä on huumoria, se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin täällä osastolla.
0: Saman ilmiön totesivat Mälarinlaakson yliopiston tutkijat, kun he vertaisivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen- ja ruotsinkielisissä yksiköissä Ruotsissa. Hoitotieteen lehtori Mirka Söderman.
2: Tässä ruotsinkielisessä ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, niin siellä nämä asukkaat eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla ja ruoka, että eivät syö ehkä.
0: Toimittajina Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokari. Huomenna torstaina jatkuu oikeudenkäynti toimittaja Joakim Medinia vastaan Turkissa. Medin ei ole itse paikalla oikeudenkäynnissä. Ruotsin hallitus on sanonut ei sille, että Medinia kuultaisiin Ruotsin tuomioistuimessa. Medin sanoo Ruotsin radiolle E-kotille, että hän ei usko vapauttavaan tuomioon. Jos hänet tuomitaan, hän voi valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Suomen keskusrikospoliisi epäilee, että ruotsalaistaustainen rikollisryhmä on johtanut laajaa huumerikoskokonaisuutta Suur-Helsingissä. Yhteensä lähes 300 kiloa huumeita on takavarikoitu alkuvuoden aikana kolmesta eri vuokranhuoneistosta Helsingissä ja Espoossa. Näin kertoo keskusrikospoliisi tiedotteessaan. Ja tässä olivat Sveriges Radion Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen.

0: Tässähän me kuultiin Ruotsin suomalainen artisti Liisa Miskovski, Coming on Strong. Ja nyt tästä uudesta dokumentissa, tänään se ilmestyi, kuullaan omaisen tarina siitä, miten vaikeaa on saada apua dementiaan sairastuneelle vanhemmalle suomeksi. Aamun Milla Eronen jatkaa.
1: Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa on uuden dokumentin nimi ja nyt minulla on mukana täällä dokumentin tekijä Virpi Inkeri. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tämä dokumentti kertoo siis Tiinasta, joka kamppaili monta vuotta äitinsä oikeudesta suomenkielisen hoitoon. Tiinan äiti asui Nykvarnin kunnassa ja sai diagnoosin Alzheimerin tauti vuonna 2019. Virpi, kerro tästä dokumentista.
2: Tämä on todellakin tämän Tiina-tyttären tarina siitä, että mitä se vaatii omaiselta, kun Ruotsissa yrittää saada omalle äidilleen, tässä tapauksessa voisi tietysti olla isäkin, suomenkielistä dementiahoitoa. Ja Tiinan äiti Ulla oli 69-vuotias, kun hän sai todellakin tämän Alzheimerin diagnoosin ja tästä se lähtee sitten se alamäki aika nopeasti ja ihan semmoinen selkeä ensimmäinen merkki tietysti oli, että ruotsin kielen taito heikkeni, kunnes sitä sitten lopulta ei ollut ollenkaan. Ja tulee vaihe, kun Ulla asuu yksin kotonan ja saa kyllä kotipalvelua. Tämä kotipalvelun henkilökunta ei puhu suomea. Ja kuntahan oli Nykvarn, joka kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Ja jos katsotaan ihan lakikirjaa, niin sehän tarkoittaa, että hallintoalueeseen kuuluvan kunnan täytyy ensinnäkin kertoa tästä mahdollisuudesta ja sitten täytyy järjestää sitä suomenkielistä dementiahoitoa. Mutta siellä Nykvarnissa sitten kunta sanoo Tiinalle, siis tyttärelle, että täällä ei ole suomenkielistä työntekijää. Ja ensin tämä Ulla sitten asuu kotonansa ja kotipalvelu käy ja yhteistä kieltä ei ole. Ullan sairaus etenee aika nopeasti ja sitten Tiina, tytär siis, toteaa myöskin, että tämä nyt ei ole enää hyväksi, että tämä kotipalvelu ei riitä, että Ullan täytyy sitten jo päästä tämmöiseen hoivakotiin.
1: Dementikko vanhus asuu siis yksin kotona ja hänellä käy pelkästään henkilökuntaa, joka ei osaa hänen kieltään ja hän ei osaa enää mitään muuta kieltä kuin suomea. Miten tämä vaikuttaa sitten Ullan vointiin ja turvan tunteeseen sitten näinä vuosina?
2: Jokainen voi varmaan itsekin kuvitella sitä, että joutuu ympäristöön, jossa ei ymmärrä kieltä. Ja muistisairaala on tietysti sitten, että voi tulla hallusinaatioita ja varsinkaan, jos ei niin kuin lääkkeitäkään aina huomaa ottaa, niin tulee niitä tilanteita tosiaan varmaan semmoisia kauhuelämyksiä oikein, että mitä täällä mun kodissani oikein tapahtuu. No tässä tapauksessa sitten niin Tiina saa parinkin hakemuksen kautta sitten lopulta paikan Ulla-äidilleen Nykvarnan ainoasta hoivakodista. Ja ennen tätä on sitten ollut esimerkiksi, niin kuin, että on tarjottu Södertäljen puolelta kahtakin paikkaa. Ja toinen niistä oli sitten semmoinen hoivakoti, missä asukkaat ovat muunkielisiä, he eivät hekään puhu ruotsia, jolloin tämä Tiina sitten ajattelee, että sen äidin ei ole ainakaan yhtään parempi olla sellaisessa ympäristössä. Ja kaksi kertaa Tiina kieltäytyy tarjotusta paikasta, mikä tarkoittaa sitä sitten, että taas aloitetaan se prosessi alusta. Mutta joka tapauksessa Ulla pääsee siellä Nykvarnissa hoivakotiin, mutta ei sielläkään ole suomenkielistä hoitoa ja kunta taas sitten kontraa ja sanoo, että kyllä meillä on suomenkielinen työntekijä hoivakodissa, mutta ei Ullan osastolla. Ja tämä on varmaan aika tyypillistä kyllä, että hallintoaluekunnissa sanotaan, että on suomenkielistä hoitohenkilökuntaa, mutta monestakin syystä johtuen sitten ei satu olemaan juuri sillä kyseisellä osastolla.
1: Ulla on sitten hoivakodissa ja vieläkin ummikkona.
2: Vieläkin ja enemmän, koska sitten hänen niin kuin tämä sairaus on jo edennyt siinä mielessä, sitten, että hän tarvitsee jo kaikenlaista apua. Ja tosiaankaan ei sitten enää yksin pystynyt asumaan kotonaan. Esimerkiksi niin kuin hän lähtee ulos ja avaimet jää kotiin. Et siinä sitten jo Tiina, tytärkin, oli jo huolissaan, että missä se äiti aina onkaan. Mutta tämä Nykvarnin hoivakoti sitten, niin siellä se niin kuin oikein kristallisoituu sitten, että äiti Ulla on täysin ruotsinkielisessä ympäristössä. Asukkaat eivät puhu suomea, henkilökunta ei puhu suomea ja henkilökunta taas, ruotsikaan ei välttämättä ollut kaikkien oma kieli. Tästä tulee niin kaikenlaisia tämmöisiä aspekteja. Siellä sitten Ulla eristäytyy huoneeseensa. Hän ei ymmärrä, mitä ne muut siellä seurustelutiloissa puhuu ja ei myöskään sitten, että mitä hoitohenkilökunta hänelle yrittää sanoa, eikä hoitohenkilökunta ymmärrä häntä. Eli hän eristäytyy ja masentuu.
1: No minkälaista tämä oli sitten Tiinalle, Ullan tyttärelle?
2: Hirveätä. Siis hänellä on päivätyöt, 100-prosenttinen työ, hänellä on perhe ja kaiken tämän ohella niin hän hoitaa kaikki nämä käytännön asiat. On tilanteita, kun hän joutuu lähteä kesken päivän töistä hoitamaan Ullan asioita tai on tapahtunut jotakin. Ja totta kai siinä varmasti tulee se sellainen riittämättömyys, että mun äitini ei voi hyvin. Mitä mä teen? Tiina päättää jälleen kerran, että ei se äiti voi myöskään olla siellä ruotsinkielisessä hoivakodissa Nykvaanissa ja hakee sitten jälleen kerran hoivapaikkaa äidilleen. Mutta sitten siinä vaiheessa sitten hänellä niinku omat voimat alkaa olla jo niinku vähissä, että tulee se hetki, että mä en jaksa kerta kaikkiaan.
1: Onko omaisille, jotka kamppailee esimerkiksi muistisairaan vanhemman hoitopaikan löytymisessä, onko niille mitään neuvontaa tai apua saatavilla?
2: Se varmaan vähän vaihtelee ja se voi olla vähän eri tasoista. Vaikea sanoa niin kuin yleisesti, että on. Se saattaa olla niin kuin siinä alkuvaiheessa ja varsinkin, että jos ajattelet, että minä olen se omaishoitaja. Niin sillä lailla ehkä, mutta että olisi tämmöinen niin kuin vertaistukiryhmä, niin ei ainakaan siellä Nykvaanissa ollut sellaista. Tiinakin jossain vaiheessa itsekin pohdiskeli sitä, että pitäisikö hänen joku Facebook-ryhmä perustaa tai niin kuin yrittää saada joku jonkinnäköinen yhteisö, jossa olisi niin kuin samantapainen problematiikka, että voisi keskustella toisten kanssa, mutta hän itse kyllä sanoi, että ei hän niin kuin sen apua saanut kunnalta. Että sekin voi olla hyvin vaikeaa, mutta ei voi yleistää tässä, etteikö missään olisi.
1: Mulla on täällä studiossa vieraana Virpi Inker, joka on tehnyt aivan uunituoreen dokumentin Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, joka on ilmestynyt tuonne Sveriges Radio Finska dokumenttisivulle tänään. Jatketaan kohta Virpin kanssa juttua.
0: Näin Milla Eronen siis. Joo, musiikkia väliin, ne haavat ja valmis.

0: Aamuvieraana täällä Virpi Inker, joka on tehnyt uunituoreen dokumentin Tiinan äiti Hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Ja puhutaan siis muistisairaiden suomenkielisestä hoidosta täällä Ruotsissa. Sulla on myös mukana tässä dokumentissa tutkija. Mitä tutkijalla on sanottavana tästä aiheesta?
1: Joo, hän on Alzheimer-tutkija ja professori Karoliinisessa instituutissa Miia Kivi-Pelto. Ja hän vastaa kysymykseen, että mikä merkitys on suomenkielisellä hoidolla dementiapotilaalle dementiahoidossa. Ja se on se äidinkieli, ensinnäkin se, että se äidinkieli, minkä sä oot ensimmäisenä oppinut, niin se on tuolla syvissä aivokerroksissa. Ja Alzheimerin tautiin liittyy just se, että ne ulemmat aivokuoret, ne on ne, mitkä tuhoutuu. Ja siinä tasossa on nämä sitten niin kuin myöhemmin opitut kielet. Ja sen takia ne sitten niin kuin katoaakin. Niin kuin Ullalla katosi ruotsin kielen taito. Ja ihan hoivatyössähän se on sitten ihan, että jos potilas ei edes ymmärrä, mitä hänelle sanotaan, niin ei hän niin kuin tiedä, että mitä pitäisi tehdä. Että ei ole ihan sellaisessa niin kuin käytännön asioissa, että siis molemmat osapuolet ymmärtää, mistä on kysymys. Ja sitten se on tietenkin tunnetasolla se, että sulle puhutaan sitä omaa tuttua kieltä. Että vaikka sitten muistisairas itse ei välttämättä enää pysty kauheasti puhumaankaan, mutta että ymmärtää sen puhutun kielen. Ne on ihan siis sellaisia, varmastikin ihan käytännössä näkee sen, että mikä merkitys sillä omalla äidinkielellä on.
0: Virpi, me puhuttiin tuossa vähän tästä, miten vaikeaa oli löytää hoitoa Tiinan äidille, joka sairastui tai sai Alzheimer-diagnoosin vuonna 2019. Kerro vähän tästä aikajanasta, miten Tiinan äiti oli ikäksi kotihoidossa ja sen jälkeen sitten hoivakodissa, joka oli täysin ruotsinkielinen ja Tiina alkoi sitten etsimään äitilleen suomenkielistä vaihtoehtoa tai ainakin jotain toista hoivakotia. Miten kauan tässä kesti tässä koko prosessissa?
1: Joo, hänhän aika monenkin kertaa yritti sitä suomenkielistä hoivapaikkaa äidillensä järjestää. Vuonna 2019, kuten sanoit, niin silloin hän saa sitten ihan mustaa valkoisella diagnoosin. Tokihan tämä sairaus oli jo sitten merkit näyttänyt jo paljon aikaisemmin. Tässä tapahtuu vähän dramaattisia käänteitä ja niistä enemmän itse dokumentissa. Tulee pandemia, tämäkin yhteiskunta suljettiin ja totta kai se pandemia-aikakin sitten vaikutti Ulla äidin terveyteen. Hän pääsi sinne Nykvaanan hoivakotiin 2022 ja sitten se seuraava käänne onkin jo sitten vuonna 2024.
0: Onko siinä luvassa positiivisempi käänne?
1: Se on todella

0: sitten oikeaa.
1: Jätetäänkö me sinne dokumentin
0: niin. Mutta ehkä nyt täytyy sitten kertoa kuitenkin, että lopulta käy sitten niin hyvin, että Ulla-äiti pääsee Södertäljessä suomenkieliselle dementiaosastolle. Ja tässä sitten näkyy se suomenkielisen dementiahoidon merkitys. Hän on ollut täysin ruotsinkielisessä ympäristössä, masentunut, eristäytynyt, kun hän sitten lopulta pääsee hoivakotiin, jossa hän saa hoitoa omalla äidinkielellään. Niin hän on aivan toinen ihminen. Niin se oli kuulemma kuin yö ja päivä. Hän niin kuin voisi sanoa niin kuin puukesi uudelleen kukkaa.
1: Kiitos Virpi Inkeri, kun olit täällä aamun vieraana ja kerroit uudesta dokumentista Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa.
0: Kiitos.
2: Toimittaja Milla Eronen ja teema siitä, mitä merkitystä suomenkielisellä hoidolla on dementikoille, siihen me syvennytään ensi viikolla lisää. Kannattaa olla kuulolla ja Sveriges Radio Finskan uutistoimitus on selvittänyt, tarjoavatko suomenkieliseen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat suomenkielistä dementiahoitoa. Tästä aiheesta kuulemme lisää siis ensi viikolla täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja tämä tuore dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa löytyy nyt kuunteluun vaikkapa Sveriges Radio -sovelluksen kautta. Jatkamme musiikilla Hulda Huima ja Luomet kuin tähdet.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Kohta EK-uutiset, jatkamme sitten täältä Luulajasta ennen EK-uutisia. Lala Salama. Muistot haalistuu.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tällä tunnilla siitä festivaalista, joka alkaa tässä perjantaina täällä Luulajassa Askel sovintoon. Sen niminen festivaali, joka nostaa esiin meidän kielen sekä torniolaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten kulttuuria, historiaa ja ajankohtaisia teemoja. Tästä enemmän tällä tunnilla. Tässä hieno kappale sopii hyvin minun mielestä. Samai Koskinen, hyvää päivää. Hyvää päivää ainakin minulle, kun saan olla teidän seurana. Kiitoksia siitä.

0: vuorossa uutiskatsaus. Läri Honkanen, olepa hyvä.
1: No niin. Kolme matkustajaa laivassa, jossa on hantaviruksen tartuntaa, on nyt evakuoitu. Oikeudenkäynti, jossa 86-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa oli todistajana, on nyt päättynyt. Ja huomenna torstaina jatkuu oikeudenkäynti toimittaja Joakim Medinia vastaan Turkissa näistä uutisissa.

0: Eini, mun vuosi.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Luulajassa vietetään alkaen tässä perjantaina Askel Sovintoon -festivaali, joka nostaa esiin meidän kielen sekä torniolaaksalaisten, kveenien ja lantalaisten kulttuuria, historiaa ja ajankohtaisia teemoja. 3 päivän aikana ohjelmassa on muun muassa luentoja, keskusteluja, teatteria, musiikkia, työpajoja ja näyttelyitä eri puolella kaupunkia, ja tapahtuma on osa laajempaa sovintoprosessia, ja se huipentuu tässä sunnuntaina Jumalan palvelukseen Luulajan tuomiokirkossa. Meillä on mukana Maija Mella, joka toimii sovintoprosessin projektipäällikkönä STRT:ssä, eli Ruotsin torniolaaksolaisten keskusliitossa. Ja sitten myöhemmin myös Ritva Elsa Seppälä, hiippakunta-adjunkti Ruotsin kirkossa tästä Jumalan palvelusta, että hän tulee kertomaan. Mutta nyt siis mukana Maija Mella. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
0: Kuule, tämähän ei ole, niin kuin tässä sanotaan, pelkkä festivaali, Askel Sovintoon -festivaali. Se ei ole pelkkä festivaali, tämä on osa tätä sovintoprosessia. Miten se näkyy ihan konkreettisesti?
2: Tämä sovintoprosessi Ruotsin kirkon kanssa menee oikein hyvin siksi, että meidän kokemus on, että Ruotsin kirkko kuuntelee meitä ja tekee kaikki työn dialogissa meidän kanssa, että se sovintoprosessi niiden kanssa menee tosi hyvin. Ja justiin tämä Askel Sovintoon -festivaali on osa tätä prosessia, että me laajennamme tämän juhlallisen Jumalan palvelun muiden ohjelmapisteen kanssa, että yleisö saavat enemmän tietoa meidän kulttuurista, kielestä ja kokemuksista.
0: Niin, ja tehän yhdistätte tällä tavalla, voisi sanoa, politiikkaa, kulttuuria, historiaa. Mikä on siinä riski?
2: Mie en tykkää, että tässä on joku riski siksi, että kun on tämmöinen ohjelma, niin kuin meillä on nyt viikonlopun aikana, niin sehän on niin kuin semmoinen askel, missä kieli, kulttuuri ja kertomukset saavat kantaa kipua, ylpeyttä ja toivetta. Ja sitä, mitä minä kans haluan nostaa framille, sehän on se, että meillä on tässä prosessissa Askel Sovinnossa, meillä on niin leveä ja hyvä yhteistyö STRT:n, Metnuoren, Ruotsin kirkon, lääninhallituksen Norrbottenissa, Norrbottenin maakäräjän ja Luulajan teknillinen yliopiston kanssa. Että se on semmoinen, niin kuin, se tekee, että sitä saattaa kehittää tämmöisen ohjelman. Ja tämmöistä toimintaa ei näy niin paljon Ruotsissa, että minoriteetti ja sitten että allmänheten, siis tämä, jotka ovat viranomaisia, tekee tämmöistä laajaa työtä.
0: Ja tehän puhutte tästä kielen menetyksestä, elvyttämisestä. Onko se sitten joillekin sukupolville jo liian myöhäistä?
2: No kuule, se ei ole koskaan myöhäistä, jos sitä vain freistaa, käyttää kieltä, niin kielihän elää niin pitkään kuin me puhumme sitä ja käytämme sitä. Ja se on tietysti tärkeää, että sitä käyttää. Että tietysti siinähän on polvia, jotka ovat menettänyt sen. Esimerkiksi ne polvet, jotka tulivat ruotsalaistumisprosessin jälkeen. Minäkin olen sitä polvea, mutta minulla on ollut se kieli kotona, että on ollut läsnänä koko elämän. Ja on minun äidinkieli. Että minä olin niin kuin semmoinen yyfu, kun minä olin nuorena.
0: Kerro siitä.
2: No sillä mallin, että sehän ei ollut trendistä lukea suomen kieltä. Sehän kututtiin suomen kieltä koulussa silloin 70- ja 80-luvun aikana. Ja se ei ollut mikään trendistä lukea sitä, mutta minä tehin sen. Ja se riippui siitä, että minulle se oli tärkeää, että pitää kontaktia minun kysiinitten kanssa ja mummu, muffa, fammu, faffa ja niin poispäin. Kun kielihän oli niin kuin käynnissä meidän keittiössä koko ajan.
0: Hmm. Laitetaan musiikkia väliin. Jatketaan sitten tätä haastattelua Maija Mellan kanssa sovintoprosessin projektipäällikköä tästä festivaalista. Täällä Luulajassa askel sovintoon. Ja minä suojelusenkeli.

0: Ja meillä on mukana Maija Mella, sinähän olet sovintoprosessin projektipäällikkö. Me puhutaan tästä Askel sovintoon -festivaalista täällä Luulajassa. Mitä sanoisit sitten, Maija, miten sitä tehdään tämmöinen festivaali kielestä, jota kaikki sitten ei kuitenkaan puhu ilman, että joku jää ulkopuolelle?
1: Kielessähän on myös semmoinen niinku tahti ja tunnelma. Musiikin kauttahan sitä saattaa oppia kielen esimerkiksi. Ja kun me olemme kehittäneet tätä ohjelmaa, niin me olemme halunneet, että siinä tulee olemaan kulttuuria, historiaa ja tulevaisuutta, joka koskee tornionlaaksolaisia, kvääniä, lantalaisia ja tietysti yleisöä, kun mehän haluamme levittää tietoa meistä. Ja sitten kanssa on ollut tärkeää tässä ohjelman kehityksessä, että me teemme sen ohjelman yhdessä. Kaikki nämä partnerit, niin kuin STRT, Met Nuoret, Ruotin kirkko, Lääninhallitus, Norrbottenin maakeräjä ja Luulajan teknillinen yliopisto.
0: Ja kerropa nyt Maija meille, jotka ehkä ei ole niin paljon seurannut tätä asiaa, jotka asuvat muualla kuin täällä pohjoisessa. Tämä sovinto, sehän kuulostaa hyvältä, mutta selvitäpä meille, kuka tässä oikeastaan pyytää anteeksi ja keneltä?
1: Tässä vaiheessa viimeinen ohjelmapiste, kohtapa viimeinen ohjelmapiste nyt viikonlopun aikana, hän on Jumalan palvelu meidän kielellä. Ja siinä vaiheessa pyytää siis arkkipiispa Matti Mudeus ja piispa Åsa Nyström anteeksi näille työtuviitten lapsille, joilla oli niinku kipeä elämä siellä työtuvissa, että niille, jotka haluavat anteeksi pyynnön, niille ne antavat sen. Ja tietysti niiden, monet nämä lapset hän ei ole elossa enää, mutta niillähän on sukulaisia ja monet sukulaiset on ollut läsnänä kanssa, kun meillä on ollut nämä teemasamlingit Karesuanossa, Tärännössä, Kihlangissa ja Karungissa, että nämä minun kokemus on, että nämä teemasamlingit ja justiin tämä Jumalan palvelu herättää tunteita ja liikuttaa ihmisiä aika paljon siksi, että sehän on historia, joka ei ole niin kuin tunnettu kaikille ja on monelle ihmiselle kanssa niin kuin aika likeellä.
0: Niin. Onko olemassa vaara, että tämä anteeksi pyyntö ja tämä sovinto, se jää niin kuin symboliseksi eleeksi eikä sitten johdakaan kunnon muutokseen?
1: Tietysti siinähän on semmoinen riski, mutta jos sitä, me olemme keskustelua ja pitänyt dialogia Ruotin kirkon kanssa, että se mikä on kans aika tärkeää on, että tulla toimintaan ja että se ei tule symboliseksi, että jotakin muutakin asiaa tapahtuu ja sitä mie tietysti tiedän, että tulee olemaan niin, että asiat tulevat, että tulee muutosta.
0: Maija Mella, siis sovintoprosentin projektipäällikkö. Laitetaan pari kappaletta ja uutisia väliin. Jatketaan sitten tätä haastattelua Maija Mellan kanssa siis tästä festivaalista täällä Luulajassa. Perjantaina se alkaa. Pari biisiä, 22 piste. Pirkko-bändin nimi 7 AM ja seuraava kappale sitten Anssi Kela. P niin kuin puu.

0: Siirrytään uutisiin, Lari Honkanen.
1: Vuorossa uutiset. Hallituksen ydinlaitoksia koskeva ehdotus ei ehkä mene läpi valtiopäiville, mikäli niin kutsuttua kvittering systeemet, eli tasoitusjärjestelmä on yhä pois pelistä. Eli se järjestelmä, missä puolueet jättävät ääniä antamatta keskinäisen sopimuksen mukaan niin, että äänestys päättyy aikaisemmin sovitusti, mikäli kaikki valtiopäivän edustajat eivät ole saapuneet äänestyspaikalle. Hallituksen ehdotus koskee ydinlaitoksissa suoritettavia testejä. Useat puolueet ovat kertoneet, että he olettavat omien kansanedustajiensa saapuvan paikalle äänestämään. Suomenkielisillä muistisairailla vanhuksilla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisissä osastoilla. Tiinan muistisairas äiti masentui ja eristäytyi hoivaosastolla, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa.
2: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
1: Äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkielisen hoivakotiin, ja muutos äidin mielin alassa näkyi heti.
2: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Ja sillä on huumoria, se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin täällä osastolla.
1: Saman ilmiön totesivat Mälarinlaakson yliopiston tutkijat, kun he vertaisivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen- ja ruotsinkielisissä yksikössä Ruotsissa. Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman.
3: Tässä ruotsinkielisessä ei ollut henkilökuntaa, joka puhu suomea, niin siellä nämä asukkaat eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla, ja ruoka, että eivät syö ehkä.
1: Toimittajina Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokari. Kolme matkustajaa laivalla MV Hondius on nyt evakuoitu. Laivalla on ollut hantaviruksen tartuntaa. Matkustajat ovat matkalla Alankomaihin, näin kertoo Maailmanterveysjärjestö WHO. Asiasta raportoi AFP. Eilen Espanjan terveysministeriö sanoi, että Espanja on valmis ottamaan laivan vastaan, mutta tänään Kanariasaarten aluehallitus sanoo, että se vastustaa tätä. Kolme matkustajaa on kuollut. Huomenna torstaina jatkuu oikeudenkäynti toimittaja Joakim Medinia vastaan Turkissa. Medinin luulee, että ei usko vapauttavan tuomion. Studiossa Lari Honkanen.
0: Kohta lisää tästä festivaalista Askel Sovintoon -festivaalista ja haastattelu Maija Mellan kanssa, joka toimii Sovintoprosessin projektipäällikkönä. Kohta lisää siitä. Samuli Putro, ennen sitä kuka tahansa kelpaa.

0: Me puhutaan Askelsovintofestivaalista täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta. Mukana Maija Mella, sovintoprosessin projektipäällikkö STRT:stä, eli Ruotsin Tornio-Laaksolaisten keskusliitosta. Kuule tästä, mikä on semmoinen epämukavin aihe, jos niin sanotaan, jota te nyt vihdoinkin uskallatte nostaa esille?
1: No sehän on tietysti tämä kipu meidän historiassa, joka on semmoinen aihe, joka nostetaan framille. Koskahan on ollut tämmöinen, meidän porukassahan on ollut tämmöinen tystnadskultuur, että sitä ei puhu näistä aiheista. Että se on kuitenkin minun mielipide, että nyt me tohjemme puhua tästä, mitä tekee kipeäksi.
0: Niin. Ja tässähän on kulttuuria ja politiikkaa ja niin. Mitä sanoisit, mitä niin kuin taide, kulttuuritaide, mitä taide pystyy sanomaan omalla tavalla, mitä politiikka ei pysty?
1: Taidehän herättää tunteita. Taide saattaa elvyttää kielen, saattaa elvyttää kulttuurin, saattaa nostaa framille asioita ja niin kuin muita perspektiiviä, mitä poliitikko ei voi. Se herättää tunteita.
0: Niin. Okei, tämähän järjestetään tämä festivaali täällä Luulajassa. Onko tämä paikallinen asia? Koskeeko se vaan meitä täällä vai onko se koko Ruotsia koskeva kysymys?
1: No tämähän on koko Ruottia koskeva kysymys, tämä askelsovintoon se prosessi, mitä me veämme Ruotin kirkon kanssa, ei ole mikään paikallinen asia. Mutta kun me olemme kehittänyt tämän ohjelman, niin me olemme niin kuin pitänyt sen, että me piämme sen täällä, missä on tämä kielen perinteinen alue.
0: Mitä sitten toivot, että ihmiset tuntevat, kun ne ovat olleet näissä eri tapahtumissa ja lähtevät sitten kotiin tässä sunnuntaina on ollut mukana tässä prosessissa tällä tavalla?
1: No toivottavasti ne on tuntenut kipua, ylpeyttä ja kans toivet.
0: Askelsovintoon festivaali täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta siis, ja tästä on kertonut sinä Maija Mella, sovintoprosessin projektipäällikkö. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Maija.
1: Kiitos itse, Pekka, että sain olla mukana.
0: Ja kohta soitto Ritva Elsa Seppälälle, hiippakuntapappi, tästä Jumalan palvelusta, joka liittyy tähän prosessiin. Sehän on Luulajassa sitten sunnuntaina tuomion kirkolla. Mariska. Muuttumisleikkien esitään.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Ja nyt meillä on mukana Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi Ruotsin kirkossa. Hyvää iltapäivää, Ritva Elsa.
2: Joo, iltapäivää.
1: Mehän ollaan kerrottu tästä Askel Sovintoon -festivaalista täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta. Joo. Ja sunnuntaina, Ritva Elsa, sunnuntaina on tämä Jumalan palvelus. Kerropa siitä.
2: Joo, no se on, meillähän oli syksyllä 4 sellaista kokkointumista eri paikoilla Norrbottenissa, missä on ollut työtupa. Ja me silloin jo suunnittelimme, että sitten pidetään semmoinen yhteinen Jumalan palvelus, joka niin kuin jotenkin päättää juuri tämän prosessin. Se prosessihan ei tietysti koskaan sillä niin kuin yksilöllisesti ehkä, että sehän niin kuin jatkuu kuitenkin, mutta että juuri tämä, niin kuin nämä treffit, jotka meillä oli sitten näissä eri paikkakunnilla, niin että se sitten niin kuin on sellainen päättäjäinen sitten. Ja sinne tulee sitten niin piispa ja arkkipiispa, jotka niin kuin johtavat tätä Jumalan palvelusta ja siellä on paljon meidän kieltä käytetään sitten kanssa.
1: Ja miksi juuri Jumalan palvelus on tärkeä osa tätä sovintoa?

0: ottanut hyvin vakavasti tämän totuus- ja sovintokomitean työn jo niiden työn aikana. Ja sitten kun se päättyi ja tuli tämä loppulauselma, niin arkkipiispa ja luulaja hiippakunnan piispa niin pysyvät heti vähemmistön edustajia niin semmoisen kokouksen, missä että mitenkä me alamme tätä sitten niin työstämään.
1: Niin.
0: Joo.
1: Okay.
0: Kirkko on ottanut sen hyvin vakavasti ja tuota, se niin näkyy kyllä niin ihan sillä tässä työssä kanssa. Meillä on paljon keskusteluja vähemmistön kanssa.
1: Mun täytyy kysyä Ritva ja Elsa Seppälä, mistä päin sinä itse olet kotoisin?
0: Mä olen Torniolaaksosta. Mulla on juuria Suomen ja Ruotsin puolella. Itse mä olen kasunut sitten niin Suomen puolella Torniolaaksossa Kolarissa. Ja tällä hetkellä mä asun Kaunisvaarassa. Se on täällä Ruotsin puolella sitten, Pajalankun.
1: Niin, okei. Sinä olet Torniolaaksosta. Miltä tuntuu sitten olla mukana tässä sovintoprosessissa edustajana, kirkon edustajana?
0: Joo, no mä olen sitä niin kuin miettinyt itse, koska mä olen asunut Suomen puolella, niin mulla ei ole ehkä niin kovia kokemuksia siitä, mitenkä on kaltoin koheltu tämän vähemmistötaustan vuoksi, mutta koska se on ollut kuitenkin niin kuin lähempänä sitä valtakansan kieltä, meidän kieli kanssa, mitä me olemme puhuneet kotona ja näin, ja kaikki kylällä puhui samaa kieltä. Ja, mutta tuota, joo, siinähän on semmoinen, että mitenkä voi pyytää anteeksi tai niinkö tehdä tätä sovitustyötä, jota niinkö historiallisesti, historialliset siis ihmiset, jotka on kauan aikaa sitten jo kuolleet, on niin kuin tehneet väärin. Miten me voimme niin kuin eustaa sitä? Mutta kyllä sitä niin kuin voi kirkkona eustaa sitä instituuttina. Että sehän ei ole sovituksen ja tämän sovitustyön tarkoituksenahan ei ole rangaista ketään, vaan se on se, että nostaa ylös, mikä se nyt olisi, upprättamännisan. Mitäs se olisi sitten suomeksi tai meidän kielellä, upprättamännisan.
1: Niin.
0: Että se on kuitenkin, että siinä niin kuin, halutaan niin kuin jotenkin nostaa se ihmisarvo, joka kerran on poljettu maahan. Että siinä on semmoinen tarkoitus. Ja silloinhan se minun mielestä ihan, se on juuri sitä, mitä kirkko häätyy tehdäkin. Että se on niin kuin semmoinen tärkeä työ kirkolle.
1: Niin, okei. Entä sitten, niin vastasitko sehän tähän kysymykseen kirkon edustaja ja samalla sitten itsekin Torniolaaksosta, niin miltä se tuntuu?
0: Joo, kyllä jotenkin se kuitenkin niin kuin tuntuu siltä, että mä olen iloinen siitä, että mä olen tämän päivän kirkon edustaja, joka ottaa tämän asian vakavasti ja haluaa niin kuin nähdä, mitä on tapahtunut historiassa. Että mä olen siitä ylpeä, että kirkko tekee sen. Ja tietenkin mä olen iloinen niin kuin vähemmistön edustajana kans siitä, että vähemmistö saapii olla myötä tässä tapahtumassa.
1: Onko tämä enemmän työtehtävä vai henkilökohtainen asia sinulle?
0: No se on minun työ ja minusta se on mukava se myös, että kirkko niin kuin tosiaan satsaa siihen sillä lailla, että siihen niin kuin otetaan työntekijöitä, joilla on niin kuin vastuu siitä. Mutta sehän onhan se tietysti myös henkilökohtaista. Se tulee henkilökohtaista, kun on ihmisten kanssa tekemisissä.
1: Ja missä kohtaa omaa elämääsi sitten oikein tajusit, että tähän historiaan pitää palata?
0: No oikeastaan jo silloin aikoina niin kun aloin tähän työhön, niin kyllähän sitä niin kun näki, että tässä miksikä sitä työtä täytyy tehdä. Se on juuri sen takia, että sitä täytyy nostaa esille tämän vähemmistön historia ja vahvistaa sitä työtä myös kirkossa ja vahvistaa näkyvyyttä ja nostaa tietoa tästä. Ja siitä me olemme sitten niin hyvin iloisia siitä, että Totuus- ja sovintokomissio on tehnyt sen suuren työn ja oikeastaan se työhän on vain herättänyt uusia kysymyksiä ja näkee niin kuin tarpeet, että sitä täytyy tutkia tätä historiaa vielä enemmän.
1: Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi Askel-sovintofestivaalista ja tästä Jumalan palveluksesta, joka on täällä Luulajassa Tuomion kirkossa sunnuntaina. Musiikkia väliin. Joni Ekman, näenkö näkyjä vaan?

0: Ja meillä on mukana Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi. Mehän puhutaan tästä Jumalan palveluksesta sunnuntaina täällä Luulajassa Tuomion kirkossa, joka kuuluu tähän Askel Sovinto -festivaaliin, joka sitten on täällä Luulajassa 8.–10. päivä toukokuuta. Ritva Elsa Seppälä, kirkollahan on iso rooli tässä historiassa. Miksi teihin pitäisi luottaa nyt?
1: No minun mielestä tämä työ näyttää sen, että siihen koska se on siihen satsataan paljon, ja miksi ei voisi luottaa. Minä en oikein ymmärrä tuota sinun kysymystä, mutta se on siis se, kirkko tahtoo katsoa sitä historiaa. Ihan, ja eihän sitä niin oikeastaan voi muuta kuin, jos lukee tämän loppulauselma ja nämä tutkimukset, niin sehän on siellä niin ihan selvästi näkee, että kirkolla on ollut se rooli, mutta ajat ovat muuttuneet, ja sitten myös mikä on niin kirkon ihanne tänä päivänä, niin se eroaa kyllä siitä rotubiologisesta ajatuksesta, mikä silloin oli.
0: Ajat on muuttunut, niin kuin mainitsitkin, Ritva Elsa Seppälä. Onko kirkko sitten itse muuttanut asioita, ettei virheitä toisteta?
1: Me toivotaan sitä. Tietysti niin varmaan 100 vuoden päästä sen ajan ihmiset näkevät, että on tehty uusia virheitä, niin kirkko kuin kaikki muukin instituutit ja viranomaiset yhteiskunnassa. Että eihän sitä voi olla varma siitä, että me ollaan nyt jotenkin tiedon huipulla, mutta me tehdään parhaamme.
0: Okei. Riittääkö sitten tämä pelkkä anteeksi pyyntö, vai mitä voisi seurata näiden sanojen jälkeen?
1: No meillä on ollut jo ennen tässä tämän kevään aikana sellainen työpaja, mihin me kuttuimme vähemmistön eri edustajia keskustelemaan, ja sen työpajan nimi oli Sanasta tekoon. Ja siinä on ja kirkko myös niin on just tällä hetkellä niin me tehemme semmoista, mikä se on, handlingsplan, toimintasuunnitelmaa juuri tälle sovitustyölle. Että se joka sitten niin kirkkohallitus ottaa sen sitten ja päättää siitä. Tekee päätöksen siitä toimintasuunnitelmasta. Että kyllähän se tietenkin, niin ei se riitä sanat, vaan se häätyy näkyä teoissa ja kirkon elämässä.
0: Hiippakunnan pappi Ritva Elsa Seppälä, musiikkia väliin. Abroo, ja kuka nauraa nyt?

0: Ja meillä on mukana Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappihan sinä olet, ja me puhutaan tästä festivaalista, Askel Sovintoon festivaalista täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta. Ja tähän kuuluu myös tämä Jumalan palvelus sunnuntaina Tuomion kirkossa, josta sinä olet kertonut. Sovintoprosessi, Ritva Elsa Seppälä. Mikä on ollut niin kuin kirkon kantilta vaikeinta myötää tässä prosessissa?
1: Minä uskon, että siinä ei oikeastaan ole ollut mitään sellaista, mikä on ollut vaikeata, siis myöntää totuutena, niinkö meinaat?
0: Niin.
1: Minä uskon, että siinä ei ole ollut mitään sellaista, ainakaan mitä minä itse olen kokenut sen. Tietysti sehän on tuskallista nähdä, miten kirkko on kohellut ihmisiä. Se on tietysti niin, se käy kipeää, mutta, ja se on sellainen suuri suru. Mutta se, mitä minä näen sellaisena vaikeutena on, käytännöllisenä vaikeutena on se, että siitä tulee niin ihan todellista, että, koska se on niin se on vaikuttanut ihmisten elämään sillä lailla, että ihmiset ovat menettäneet kielensä ja sitten tietysti haavoittuneet. Sellainen on vaikeata, koska ihmiset kantavat näitä haavojansa ja arpia koko elämänsä. Jos niin kuin esimerkiksi ajattelee tätä työtupien kokemuksia työtuvissa, niin se on tuskallista nähdä, että se on vaikuttanut ihmisten koko elämään ja myös heidän lapsiin ja perheisiin.
0: Ja mitä sanot niille ihmisille, jotka ei halua tulla kirkkoon just tämän historian takia?
1: Mulla on suuri kunnioitus niitä ihmisiä kohtaan ja sehän on siis suuri suru. Mutta siinä täytyy niinku kunnioittaa ja sitten niinku myös ajatella, että tällainen sovitusprosessi, se on kollektiivinen prosessi, mutta siihen ei voi ketään niinku pakottaa. Ja sitä täytyy kunnioittaa ihmisen omaa prosessia ja ne on hyvin erilaisia.
0: Mitä sitten toivoisit, Ritva Elsa Seppälä, että ne ihmiset, jotka tulevat sitten sunnuntaina tänne Tuomion kirkkoon luulejaan Jumalan palvelukseen, että he tuntevat, kun tämä Jumalan palvelus on pidetty?
1: No minä niin oikeastaan en voi sillä lailla niin tilata ihmisiltä mitään tunteita, mutta jos minä katson sitä, miten nämä kokkointumiset syksyn aikana, mitä silloin, minkälaisia tunnelmia oli niiden päivien aikana, kun me käsiteltiin tätä historiaa ja siellä luettiin arkkipiispan ja piispan kirje entisille työtuvan oppilaille, niin se oli sellainen tunne, että tämä on ihan oikeata, tämä tapahtuu oikeasti, että tämä asia niin kuin otetaan vakavasti. Ja se niin kuin, siinä oli sellainen syvä tunnelma. Siellä oli kyynelheitä silmissä ja siellä oli niin kuin myös jonkinlaista helpotusta. Ja me toivon kuitenkin, että ihmiset niin kuin tuntisivat, että tämä asia otetaan ihan oikeasti vakavasti.
0: Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi, Ruotsin kirkon hiippakunnan pappi, Jumalan palvelus siis sunnuntaina täällä Luulajassa. Suuret kiitokset, että olit meidän mukana Sveriges Radio-Filkassa.
1: Kiitos.
0: Ja tämän ohjelman päätteeksi kuulkaa Portion Boys featuring Matti ja Teppo ja kappale Vauhti kiihtyy. Ja minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Tack för dig, André Pettersson. Ja, kiitos kans, SR-finskan, ilta päivä. Hej och varmt välkommen till Meän Radio. Ökat intresse för meänkieli, kultur och historia, så säger Folkbildningsrådet och Tornedalens folkhögskola. Men det ekonomiska stödet, det går åt motsatt håll.
2: Det är givetvis inte så mycket som vi hade hoppats på, som vi hade mer att fördela tidigare till meänkieli.
1: Mm. Och det har gått 2 år, men inget svar om meänkieliundervisning för Helmi. Falu kommun är JO-anmäld nu.
3: Inför höstterminen tror jag inte det kommer att gå. Men jag har väl förhoppning att det någon gång ska kunna komma igång. Och så får jag hoppas att hon inte har tappat intresset då.
1: Och efter 50 år som mjölkbonde vill Ulf Hanno i Luppi och nu sälja sitt livsverk. Jo, hei, ja lämpimästi tervetuloa meidän raation sanon. Mie Ahti Aasa täältä Matarengin studiosta. Keskiviikko 6. päivä toukokuuta eli maita. Ja tuntui tutulta tämä 6. päivä, mutta vaikka kuinka hunteera sinne ei tullut muisti, mikä se olisi ollut? Olikohan se jonkun syntymäpäivä? Varmoin vuoksi onnea kaikille, jotka täyttää vuosia. Meidän raatiossa tänä päivänä. Hasse Mella Stenud muistaa lämmöllä kirjailija Gunnar Kieriä, joka antoi äänen Torniolaakson ihmisille.
4: Gunnar oli historikko. Se halusi kirjoittaa oman kansan historian.
1: Ja Helmi haluaa oppia meänkieltä koulussa Falunissa, mutta kunta kaotti hänen hakemuksen. Ja Luppiossa saattaa heti olla uusi maitopunti Hollantista saakka.
5: Västerbottenin niitä on 10 maitotuottajaa nyt Hollannista tullut, ja Norrbottenissa niitä on kuitenkin 1 tullut. Useasti niillä on rahaa, kun ne tulevat jo, ettei niitä tarvitse pankkia.
1: Mm. Tämmöistä meidän raation porukkaa tarjoaa sulle tänä päivänä, ja musiikin jälkeen uutinen, joka vähentää reissaamista niille, jotka tarvitsevat kuulolaitteen. Hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Markus Fagervall sai siinä aplodit, kun minä kotoani läksin. Eilen tuli tieto, että kirjailija Gunnar Kieri, lähtöisin Kuivakankaalta, on kuollut 97-vuotiaana. Kirjallisuuden kautta Kieri pisti Tornionlaakson kartalle ja antoi äänen seuun ihmisille ja historialle. Hän debuteerasi 1972 kirjalla Första arbetskompaniet Storsien, jonka hän kirjoitti Ivar Sundströmin kanssa. Kirja kertoo toisen maailmansodan interneerinkin leiristä, mihinkä epäiltyjä kommunisteja pistettiin. Yksi niistä oli Kierin oma pappa. Hän kirjoitti myös suuresta muutosta meidän seuvulta etelään 1900-luvun alkupuolella ja kaipuusta kotia. Ja 2013 Bertil Isaksson kohtasi Gunnar Kieriä, joka kertoi hänen romaanista Längtan hem.
1: Tornionlaakso kohta tyhjensi nuorista ihmisistä jälkeen sovaan silloin. Ja työvälitystoimistolla ei ollut mitään muuta työtä, kun vain kirjoittaa noita tikettiä, että sai siirtyä eteenpäin. Minä olen yksi niistä, joka lähin.
2: Tämä suuri poismuutto, lähtö täältä, niin se, kuinka siellä, kun sä kirjoittanut kirjaa, ajattelet, että se on leimannut meikäläisiä?
1: Paljon, paljon, ja siellä on, niitähän on siirtynyt niin paljon, että on tuhansia, ja joka henkilöllä on omaa historiaa. Joillakin on mennyt hyvin ja toisilla ei. Jos mien olisi siirtynyt, minusta ei ole koskaan tullut kirjailija. Ja yksi mietiä varmasti on kaikilla, se on Toivokoti ja se on Längtan hem. Mm. Se oli mullakin alusta ensi kerran, kun minä Tukholmassa ensimmäinen vuoden, niin se oli niin kovaa kotia toivo, että minä olin aivan kipeä ja kaikin tuntevassa.
2: Mistä sinä, Gunnari, saat lystin jatkaa kirjoittamista, vaikka sinullakin on vuosia karttunut?
1: En minä, se näyttää, että milloin sanoit, että tämä tauti ei, tästä ei se, niin kuin parane koskaan. Että oliko yksi tauti, joka on vielä vaikeampi, mietin, että jollako se on, ne ei parane koskaan. No, se on mustasukkaisuus, ne, joka ne laajat on, niin niistä ne ei parane koskaan. Mutta en tiedä, se on, millähän olen yli 40 vuotta kirjoittanut ja millähän ajatellut, että voi, että mitä minä sitten teen, kun minä en enää pysty kirjoittamaan. Sitten minä muistan, että no, mitä kaikki muut tekevät, jotka ei pysty kirjoittamaan elämänikin.
0: Siltä se kuulosti meidän raatiossa 2013, kun Gunnar Kieri kertoi hänen kirjasta Längtan hem ja Bertil Isaksson jututti häntä silloin. Ja Kierin kirjat on koskettaneet ja inspireeranneet monia. Ja yksi heistä, joka niistä on löytänyt voimaa, on journalisti ja kirjailija Hasse Mellastenud. Ensimmäistä kertaa, kun hän tutustui Kierin kirjoihin, oli sairaalan sängyssä, ja kertomukset kosketit häntä suuresti.
3: No voi, sehän niin kuin minun maailma, minun kulttuuri ja minun koko Tornionlaakso aukesi mulle taas. Ja minähän oli koko ajan kieltänyt ja hävennyt minun kielestä, ja se meidän kulttuuri, ja eihän se ollut mitään, ja kaikki piti etelää, ja kun minä makasin sairaana sinne sängyssä ja minä sain lukea, kun Gunnari kirjoitti, nehän oli ruotsiksi, mutta se oli kirjoittanut meidän kielellä, niin kuin, että no, tulepa kaffille ja kaikkia semmoisia sanontoja meidän kielellä kirjoittanut. Ja minä ajattelin, että mikä tämä kieli, joka ei ollut kieli, se oli niin, niin herttaista ja mulla tuli monesti tuli semmoinen nauru ja lämpö, kun minä luin näitä tarinoita.
4: Mm. Hän löysi tämmöisen pätkän Gunnarin kirjasta, missä hän just kuvaa tätä kans, että meidän kieli, silloin suomi, oli kielletty. Esimerkiksi koulukartanolla. Ja tässä pätkässä on sitten kaksi tyttöä, jotka riitelevä. Ja ne saavat sen tehdä vain ruottiksi, mutta miltä se kuulostaa?
3: Joo, sehän oli niin kuin koulukartanon sisäpuolella piti purista ruottia. Siellä ei saanut puhua suomea. Ne seisoo sitten koulukartanolla. Ne alkaa riitellä, mutta kun eihän niillä ole kieltä. Kun ne häätyy ruottiksi riitellä, se sanoo yksi, että tyy tuukki. Toinen sanoo, tyy meera tuukki, tyy kussa, inte joo, tyy meera kussa. Nää tyy, tyy skvallerbytta. Ja tämmönen, se oli heitteen riita, eihän siinä niillä löytynyt sanoja. Ja sitten kun se, niin kun se toinen lähtee sitten kotia päin ja menee koulukartanoon tai aijan toiselle puolelle, niin silloin se saattaa alkaa purista Suomea ja haukkuu tätä, joka seisoo koulukartanolla, että sinun pitäisi tehdä niin kuin Parmalle tai Ampiaiselle, että panna kuusen hakaa perseessä ja päästään lentämään ja se silloin saattaa haukkua omalla kielellä ja toinen vai seisoo ja sillä ei löydy sanoa ja seisota vastata.
4: Mm. Gunnar oli siinä mielessä, minä ymmärrän, että hän haki inspiraatiota oikeasta elämästä. Hän haastatteli ihmisiä ja nappasi tämmöiset niin kuin tilanteet ja kirjoitti ne alle. Kerro vähän sen Gunnarista. Mitä hän touhusi paitsi niin kuin kirjailijan työn puolesta?
3: No, se ajoi itse lastipiiliä. Se oli mettähommissa, mettätyöläinen ja ajoi jopa tukkipiiliä. Se oli tehaustyöläinen, se oli eri fabriikissa Etelä-Ruotsissa töissä ja kirjoittanut paljon uitosta. En tiedä, oliko hän uittotyöläinen, mutta se oli hyvin tietoinen niin kuin työkansan elämän ehoista ja sillä lailla.
4: Mm. Se, että hän on antanut äänen niin kuin työväen kansalle till arbetarna, tuon tornedalska arbetarna, moni lähti eteenpäin. Mikä merkitys sillä on, siehunteerat?
3: No juuri se, että saattaa arvostella oman työn. Ja tämän pohjan, mistä me olemme lähtöisin. Ja Gunnarihan nostaa kaikki sellaiset pienet asiat, jotka arkipäivässä kimaltelee. Niin kuin Gunnari oli historiikko. Se halusi kirjoittaa oman kansan historian.
4: Viimeisenä Hassemilla teen nyt, miksi minun ikäiset, minun generasiuni pitää tarttua kiinni Gunnarin kirjoihin? Mistä kirjasta olisi hyvä alkaa, siehunteerat?
3: Minä arvaan, se on nämä kirjat Larsista, Erhan inte svensk ja jag ska ändå inte stanna ja av dig blir det ingenting. Ja se on niinku pian sinun äiti ja isän historiaa ja arkipäivää. Sehän on yksi hyvä syy, että miksi pitäisi lukea nämä kirjat, että se koskee sinuakin ja juuri se taistelu, joka häytyy aina olla, että me emme päästä tätä meidän maaperään, me emme päästä meidän kieltä, me emme päästä meidän kulttuuria, että se kelpaa ja se välttää ja se on maailman paras meille.
0: Näin Hasse Mellastenut muisteli kirjailija Gunnar Kieriä. Ja eilen tuli tieto, että Kieri on kuollut 97-vuotiaana. Reporteri tässä oli Annika Lantti.

0: Pyydän jää ja kolaarilainen Tuija Kuuberg. Siinä oli voimaa siinä kappaleessa jollakin mallin, kuten minun mielestä.
1: Meidän raatio, studiossa Ahti Aasa.
0: Nyt lähemmä Luppio, missä yksi 50 vuotta pitkä maitopuntiura on loppumassa. 71-vuotias Ulf Hannu on nyt ottanut päätöksen, että hän haluaa myyä hänen maitotilaan.
2: No, mulla ikää on, että kyllä me laitetaan ollut 50 vuotta, että tämä en osaa nyt. Ja siinä on paljon ansvaria ja sitä mulla on tarkoitus, että löytäisi joku ulkoa, mikä jatkaisi.
3: Jos sun terää sitä, että 50 vuotta olet vetänyt tätä verksamhettia eteenpäin koko ajan, millä tunteella sinä nyt myyt sitä?
2: Se on selvä, että jos löytyy jatkaja, se sitten se tuntuu hyvältä, että se kuitenkin ei ole aivan turhaa sen mennyt nämä viimeiset investoinnit, mutta sehän on selvä, että olisi se mukava ollut omasta, mutta ei ole, pojat ei ole kumpikaan. Toinen ei ole ollenkaan innostunut ja toinen ei halua ottaa sitä ansvaria. Se häätyy löytää sitä muualta, jos löytyy.
3: Onko sulla käsitystä siihen sinun poikien päätöksiin?
2: Joo, kyllä minä käsitän, että sitä on niin kiinni tästä. Ja jos te ei ole innostunut, se ei ole sitten mukava.
3: Mikä on sinun toivomus, jos katsoo eteenpäin?
2: Toivomus oli, että löytää joku nuoren pari, mikä ottaisi yli. Nythän se EU ja Ruotsin valtio, ne tulee ne tuki muuttuu, että ne enääpi nuoret saavat sitä. Ja niillä se olisi sitten mahdollisuus, miuskon, jatkaa. Se on vain, että nämä täytyy olla alle 40, että ne saavat ne kaikkiin parhaimmat tuet.
3: Mitä sinä uskot sitten myynnistä? Kuinka se näyttää nyt?
2: Kyllä niitä ei kiinnostunut. On. Niitä on Ruotsista ja Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta on kysyneet sitä. Kyllä minä uskon, että niitä löytyy ostaja. No vain, että saa ne rahoituksen.
3: Kuinka se on, että Keski-Euroopasta on tänne kiinnostus tulla tänne Luppioon?
2: Oletekin se on Hollantista. Nehän siellä valtio tukee, että ne lopettava ja siellähän on hinnat kokonaan eri hehtaarihinnat kuin täällä. Ja niitä on

0: Westerbottenin, niin on toista kymmentä maitotuottajaa niin Hollannista tullut. Ja Norrbottenissa niitä on kuitenkin yksi tullut. Useasti niillä on rahaa, kun ne tuleva jo, ettei ne tarvitse pankkia.
1: Kun hunteeraa hintoja, tässähän on alkuhinto on 3,5 miljoonaa kruunua. Ja tässähän saapii maitotilat, mettät ja kaikki maitorobotit. Ja kun hunteeraa se raha esimerkiksi Luulajassa, ettähän siis saa kämppääkään sillä rahalla.
0: Ei, ja jos sitä mä en tilaan rakentaa, sitten tänä päivänä siis saa laskea, että se on 15-20 miljoonaa maksaisi.
1: Rahan lisäksi, mitä se sitten vaatii, että ottaisi yli sinun maitotila?
0: Niin no, tämähän on vain itse navetta ja tuo fastiheetti, mutta sittenhän siihen tulee lisäksi jostain elukat ja mitä on laakeria sinä päivänä, onko yli ottaa. Että se saa laskea sulle saman verran lisää siihen sitä.
1: Justiin. Kuinka tärkeää se on sitten sulle, Ylfannu, että maitotila jatkuu?
0: Jos laskisit, että tämä ei jatka, se, niitä olisi 180 hektaaria maata, mitä ei pian viljeltä. Se pensittyy. Minä en usko, että kyläläiset Uppiossa eikä Armasjärvessä, niillä tulisi ongelmaa sitten, minä uskon, niin kuin mullakin, että ei se tunnu hyvältä.
1: Kuinka helppo se on sitten sulle lopullisesti päästää tätä?
0: No en tiedä, jos oikea ostaja, kun tuntee, että tämä on se, kyllä se on helppo sitten. Kyllä se tuntuisi hyvältä, jos joku jatkaisi sitä.
2: Näin Mahito Punti Ylfannu sanoi meidän reporterille Peter Karlbergille. Ja kappaleen jälkeen jatkamaan sieltä Luppiosta, että pysyppä följyssä.

0: Lasse Pihla Yamaha, Metsä Kukkia. Jatkamme näitä luppiossa, missä Peter Karlberg on käynyt kohtaamassa maitopunti Ulf Hannua. Kun katsoo maitopuntien määrää Tornionlaaksossa, niin kehitys on ollut surkea. 35 vuotta sitten oli yhteensä 68 maitopuntia Mataringin ja Haaparannan kunnassa. Tänä päivänä tämä numero on vain 6. Ulf Hannu meinaa, että se on monta eri asiaa, jotka on vaikuttaneet, että niin monta maitopuntia on heittäneet heidän toiminnan.
1: Se on, tilat on tulleet isommaksi ja isommaksi, että näitä mahdollisuuksia ei ole pian kuin niinku yksi tämmöisessä kylässä. Ja maitohintahan on ollut huono meillä monta vuotta ja kustannukset on korkea. Jos katsoo servisi, se on vähennyt. Täällä ole enää. Mä täytyy itse siementää ja jos katsoo traktori, noita koneen huoltoa, niin ne on luulajassa, ne on kaukana. Se on aika kallista, tuota, jos ei itse pysty korjaamaan. Ja toinen sukupolvi, niitä ei ole ottanut he yli. Ne on lopetettu. Tuota. Tietenkin siinä, kun silloin 91, niitä oli paljon pieniä tiloja. Ne oli keskimäärin oli 20 lehmää. Ja tänä päivänä on Ruotsissa keskimäärin on tämmöinen niin minun tila. 75-80 lehmää, se on niin keskimäärin.
2: Sanon vielä kerran, kun tässä sinun kaverit täällä on innokkaita Porisen kanssa.
1: Ruotsissa on keskimäärin niin tämä tila 75-80 lehmää. Siinä se rajaa tietenkin menee, että se menisi kokoon.
2: Ja kun niin monta maitopuntia Tornionlaaksossa ja Norrbottenissa on siis jo heittäneet niiden toimintaa, onko enää hyvää tulevaisuutta tässä branssissa?
1: Se on kriittinen nyt, kun näin vähän on. Kun meitä on alle 50, se on vähän ja niitä on monta pientä tilaa vielä Norrbottenissa. Että 5 vuoden sisällä meitä on paljon vähempi.
2: Mitä sä sitten toivot tälle branssille, jos katsoo eteenpäin?
1: Se tuntuu, että se on mennyt vähän liian kauan, mutta kyllähän se Pohjolan tuki pitäisi olla eri laji. Nyt me olemme samassa tuessa kuin Sundsvallin ja niillä on paljon paremmat mahdollisuudet siellä kuin mitä meillä on. Just niin kuin transportin puoleltakin, se on, kun tilaa etelästä kamppeita, ne maksaa paljon enää pitänyt tuonet siellä. Rehut on tulevat paljon vielä Västeråsista, se on transporttikustannukset on paljon korkeamman meille. Se tuntuu väärin.
2: Usein hän kuulee, että Suomessa saapii paljon enempi tukea valtiolta. Onko se niin?
1: Joo, ja Suomessahan on kokonaan eri laji, että tukialueet, nehän on poikkimaan. Että sanotaan, että Torneossa on yksi alue ja Ylitorneolla on toinen, ja sitten kun menee ylös, niin on taas eri alue. Meillä on vietty pitkin ruuttia tuota se. Menee lähtee Övertorneosta ja menee Värmlantiin saakka, se on tukialue, sama tukialue.
2: Näetkö, että tämmöinen systeemi muuttuisi Ruotsissa?
1: Se olisi pitänyt tehdä jo 10-15 vuotta sitten, sen kauhean kohta hiljasta. Mutta jos se meinaa saat kääntymään, se häätys muuttua.
2: Mitä se sitten merkitti, eli kuinka se vaikuttaisi lääniä, jos kaikki maitopuntit katoaa?
1: Maito ja lihaa hän sitten kohtapa loppuisi. Se loppuisi sitten Norrbottenissa. Täällä oli, se pitäisi tuoda etelästä kaikki sitten. Kriisi, jos tulee vaikeuksia. Senhän sanovat, että se on helpompi siirtää pian ihmiset Norrbottenista etelään.
0: Näin maitopunti Ulf Hannu. Ja Ulf Hannu on kanssa sijainen, eli Eeshattare Matarengin kunnanvaltuustossa, ja siellä hän edustaa Centerpartiita. Reporteri Luppiassa oli Peter Karlberg. Ja huomenna meidän raatiossa jatkamme tätä puntiteemaa kuulemma esimerkiksi nuoren vaimo, joka on ottanut yli maanpruukin ja kerinyt olla kuukauden puntina Turtolassa. Tipsiä perjantaille nyt.
3: Soita Finmixin telefonivastaajaan jo ennen ohjelmaa 0978 277 815. Ring till Finmix telefonsvarare och spela in dina gratulationer och hälsningar redan innan programmet 0978 277 815.
0: Aivan niin, ja Peter Karlberg ja Rellu Kihlström vetävät Finmixiä perjantaina. Huomenna on tuo ääni, jonka just kuulima Rasmus Rova, joka vettää meidän radio. Nyt minä Ahtiasa kiitän seurasta. Toivon oikein fiiniä illanjatkoa sulle. Sanon heipä hei.
4: Ivor app.
5: Vuorossa uutiset. Ruotsin hallitus laskee ennustetta Ruotsin taloudesta. Hallituksen mukaan bruttokansantuote kasvaa nyt hitaammin kuin ennusteessa maaliskuussa.
6: det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas, ja, på olika sätt.
5: Valtionvarainministeri Elisabeth Svantesson sanoo, että tärkein syy on Lähi-idän levottomuus. Hänen mukaansa tilanne aiheuttaa energiakriisin, joka vaikuttaa moniin maihin. Uuden ennusteen mukaan Ruotsin bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,3%. Maaliskuun ennusteessa kasvu oli 2,8%. Toimittajat Katriina Helmersson ja Hiva Abdelsaade. Kolme matkustajaa laivalla MV Hondius on nyt evakuoitu. Laivalla on ollut hantaviruksen tartuntaa. Matkustajat ovat matkalla Alankomaihin. Näin kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Eilen Espanjan terveysministeri sanoi, että Espanja on valmis ottamaan laivan vastaan. Kolme matkustajaa on kuollut, asiasta raportoi AFP. Oikeudenkäynti, jossa 86-vuotias ruotsin suomalainen Elsa on todistajana, on päättynyt. Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Hänet erotettiin sen jälkeen, kun Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Oikeudenkäynti alkoi Uppsalan keräjäoikeudessa maanantaina ja se saatiin päätökseen päivää ennakoitua aiemmin, eli eilen tiistaina. Päätöstä voidaan odottaa Uppsalan käräjäoikeuden mukaan 29. toukokuuta. Suomenkielisillä muistisairailla vanhuksilla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisissä osastoilla. Tiinan muistisairas äiti masentui ja eristäytyi hoiva-osastolla, jossa ei ollut suomenkielisiä henkilökuntaa.
7: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
5: Äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkieliseen hoivakotiin, ja muutos äidin mielialassa näkyi heti.
7: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Ja sillä on huumoria, se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin tällä osastolla.
5: Saman ilmiön totesivat Mälarinlaakson yliopiston tutkijat, kun he vertaisivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen- ja ruotsinkielisissä yksiköissä Ruotsissa. Hoitotieteen lehtori Mirka Söderman.
8: Tässä ruotsinkielisessä ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, niin siellä nämä asukkaat eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla ja ruoka, että eivät syö ehkä.
5: Toimittajina Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokari. Ja juuri tästä aiheesta on Sveriges Radio Finskan tänään julkaistu uudessa dokumentissa.
7: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
9: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
7: Se masentuu.
10: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
9: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
5: Huomenna torstaina jatkuu oikeudenkäynti toimittaja Joakim Medinia vastaan Turkissa. Medin ei ole itse paikalla oikeudenkäynnissä. Ruotsin hallitus on sanonut ei sille, että Medinia kuultaisiin Ruotsin tuomioistuimessa. Medin sanoo Sveriges Radio Ekotille, että hän ei usko vapauttavaan tuomion. Jos hänet tuomitaan, hän voi valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. USA:n operaatioalusten saattamiseksi Hormuzin salmien läpi on keskeytetty toistaiseksi. Näin presidentti Donald Trump kirjoittaa Truth Social-alustallaan. Ja nämä olivat Sveriges Radion Finskan uutiset. Toimitti Lari Honkanen.

mä syön tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra paelaravintola perustamaan. Nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesti tiellä. Rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan, paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa eti. Nyt on nöötiä ja sitten uintikeli. Ranta pallossa Baggio, pensselissä Caravaggio. Se oli tyhmä veto, oot sata se auki, mä oon sata se hauki. En anna yhtään siimaa, nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

mä selviän vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.

yksinäinen lapsi ja kapinoiva teini. Murtaudun autiotaloihin, tunteita janasin ja pakoilin. Karkasin kaupungille yöllä.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

näyttävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukka.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olis kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounissa tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapallo vielä pitikin suojella. Tää ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

kun mua kattoo luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kriviin. On ego tripillä, mut

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

En muista kuinka hissi edes päädyttiin. Olin yksinäinen, lähdin kaupunkiin. On sinne helppo reitti, taksin hajuinen.

Laitoin, että kyllä ihan kulmilla, mutten varmaan kauaa töitä aamulla. Vartin päästä taksin ovi pamahti, terotiski leija vähän isosti. Näytin sormella jo tyhjää kaljaani, Tero huomas sormeni ja nyökkäsi.

pystyi painiin tosi känniseen.

lahti ilta, kiitos kaikesta. Laitoin, että kyllä ihan parasta. Kiitos kaikesta.